0: Es esmu Helga Holgers.
1: Es esmu Hedrīs.
2: Es esmu Mārtiņš.
3: Es esmu Katrīna.
0: Kopā mēs esam grupa Noslēpums. Un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets, un jūs klausāties Latvijas stabilāko radio, Latvijas Radio 2.

0: Viss.
1: Labrīt, Murjāņos, Raganā un Salaspilī. Latvijas Radio 2.

0: Labrīt, Latvija! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:42 minūtes.
2: Labrīt, pirmdienā! Nu, gribētos tev jautāt, kā tad nedēļas nogali ir pagājusi?
1: Fantastiski!
2: Fantastiski, bet es domāju, vispār teicu, ka
1: tev
2: ir vēlgi man no rīta pirmais, ko teicu, man ir iedegusi roka, bet tiešām viena, tu nemeloji, jā.
1: Un turklāt tad... vēl ar tādu krekliņu rociņu.
2: Nē, nu normāls tāds šoferīšu iedegums, bet tu kaut kur vizinājies, vai tas ir no dārza?
1: Nu kā jau tu zini, es devos laivu braucienā.
2: Ak, tas ir no laivu brauciena, pareizi.
1: Un man ir apdeguši ceļi.
2: Un ceļi man apdeguši. Un kāpēc tad tu tikai viena tā puse tā?
1: Nu, saulīte, spīdēja tikai no vienas puses divas dienas.
2: Vai tad nevarējā citu upi izvēlēties?
1: Redz, šī upi gāja kaut kā tā. Nebija tik līkumot, lai varētu sauļot arī otru pusi.
2: Nu, un laiks bija mākoņēns, un šķiktie jau, kas tad var notikt, vai ne?
1: Tieši tā.
2: Jā, redz kā.
1: Bet redz lietas kā. Nebija.
2: Un tas ir pats svarīgākais, jo tev bija...
1: Nu, kā jau tu teici?
2: Nu, kā jau es teicu.
1: Vēl labs laiks.
2: Kā jau es teicu.
1: Ideāls laiks.
2: Visi LSM laika ziņu diktori sadevās rokās un tā teikt novēlē tev labu laiku, kā katru gadu. Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums. Labrīt!
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien gan Latvijā mākoņāns vietām galvenokārt austrumos skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā lietus vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negais. Dienvidu dienrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē vietām negais laikā un arī... Protams, gaidāmas krasas vēja brāzmas pērkona negaisa laikā un gaisa temperatūra 17-22, austrumos 22-26 grādi.
2: Rīgā šodien mākoņēns laiks, palaikam lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaisa. Dienvidu puses vējš pūtīs rātrumu 2-5 metru sekundē un gaisa temperatūra +20-22 grādi. Šobrīd Rīgā +17 un dienvidu austrumu vējš 2 metru sekundē.

0: Rīta sarunas.
1: 6:50 minūtes laiks rīta saruna tematam. Vispār tas, ja skatāmies, kas mums šodien ir jādzīmē, dažādas dienas, tad šajā dienā atklāja, piemēram, insulīnu. 1921. Gadā tad vēl arī parādījās trusis Bugs Bunnys. Un viņam slavenais bija tas teiciens What's up, doc? Nu, tā kā, kas jauns dakter. Bet nu, par to mēs vairāk, droši vien, pirms sporta ziņām pusdeviņos. Par ko tu gribi parunāt šodien pastāsti?
2: Nu, zini kā...
1: Par neko.
2: Kaut ko varētu runāt, jā. Bet tev bija tāda viena laba doma. Mēs tieši aizdomājos par to tevis ierosināto ideju. Un atcerējos, ka viss ir atkarīgs no lieluma.
1: Šādi tu ievadīsi, ja?
2: Jā, intrigu, jā. Intrigu mazliet, jā, uz būru.
1: Jā, jā, kurš teica, ka izmēram nav nozīmes,
2: ir,
1: jā,
2: kaut, ir.
1: Kaut kā tā ir jā. Nozīme. Jā, nu, labi, lai mēs nomestu to, varbūt, to tādu saudabības plīvuru nos, tad jautājums ir tāds, kas šobrīd, šobrīd tieši, atrodas jūsu automašīnas bagāžniekā. Nu, ja ne, jums nav pašiem automašīna, tad noteikti, ka vīram vai kādam radiniekam, tur brālēnam vai jebkam citam varbūt esat pamanījuši. Un ko vadā līdzi? Varbūt pat visa gada garumā, varbūt tieši tagad, jā?
2: Nu, tad, kad man bija lielāks bagāžnieks, tad man bija ir peltkostīms, ir gumijas zābaki. Kas tik vien man tur nebija?
1: Es zinu, ka tu lāpstu tu vienmēr vadā līdzi ziemā.
2: Protams, un arī slotu ar garo kātu.
1: Arī slotu ar garo kātu.
2: Jā, kā. Man tāds komplekts.
1: Man tagad vizinās līdzi mašīnā. Te no bagāžnieka norāca salonā, bet tu viņi atkal iesapakais bagāžnieku. Lai gan es domāju, būs kaut kur jāpārliek citur. Man brauc līdzi basketbola bumba, lidojošais šīvītis, tad divas tādas nu, raketes ar tādu bumbu vēl, futbola bumba un bumbas pumpis vēl arī.
2: Jā, tev ir liels bagāžnieks.
1: Jā, un vakardien kā reizi es gribēju nu, iztukšot un atstāt, un jo esmu davušies tādās kā nelielās brīvdienās, es teicu, ko man no tā visa tev atstāt uz šodienu? Laikam tikai futbola bumbu.
2: Redz.
1: Un tagad es to visu vadāju salīdzinoši liek līdz. Un vēl, ka es atklāju, kas vēl man ir. Jā, vēl man mašīnā ir vismaz divas dzejoļu grāmatas, es laiku līdzi. Tad ģitāras statīvs.
2: Tagad, nu, izklausās, ka tu brauc un tev ir auto ar piekabi.
1: Līdzīgi, jā. Vēl man ir arī ģitāras pastiprinātājs līdzi, ko es arī neesmu tagad kāds divas nedēļas vispār pat izvilcis no mašīnas, bet tas tur ir. Man ir baila, ka tas viņu izņemšu, vairs nevajadz.
2: Tev ir tā kā Mērijas Popinsas tā brīnumsoma.
1: Tā, ka arī nav ne gal, ne maus.
2: Jā.
1: Ne? Kaut kas līdzīgs. Jāpadomā, man liekas, ka man vēl kaut kas ir vispār tāds, kas visu laiku visinās līdzi. Bet kas jums ir tādī bagāžniekā, vai varbūt jums kādam zināmam cilvēkam uzrakstiet? 293 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta šodien informācijas sabiedrības padomes sēdē informēs par premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta rezolūciju izpildi un iepazīstinās ar priekšlikumiem valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības un iepirkumu sistēmas pilnveidošanai. Iepriekš Tavars paudis, ka publiskā sektora IKT pārvaldības uzlabošanai tiek piedāvāts veikt IKT sagādes revīziju, paplašināt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas uzraudzības mandātu un centralizēt IKT atbalsta funkciju. ASV pilsētā Ņujorkā šodien notiks ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme par situāciju Ukrainā. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības sociālo mediju platformā X norādījusi, ka Latvija atbalstījusi Ukrainas ierosinājumu sasaukt šo sanāksmi un viņa arī atgādināja par Krievijas uzbrukumu Slovjanskai, kura laikā ar aviobumbu iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka un cieta divi konsulāta darbi. Ārkārtas sanāksme Ņujorkā sāksies 5:00 vakarā pēc Latvijas laika. Krievija pastiprina dezinformācijas kampaņas Vācijā, lai ietekmētu sabiedrības viedokli pirms drīzumā gaidāmajām vēlēšanām vairākos valsts reģionos. Ar Krievijas varas iestādēm saistīta botu ferma mēģina veicināt atbalstu prokremliskajām partijām. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Kopš jūnija beigām sociālajos medijos mērķtiecīgi tiek izplatīta nepatiesa informācija par Vācijas politiķiem. Projekta Antibot for Navalny aktīvisti ir atklājuši vismaz 135 videoklipus ar nepatiesu informāciju, kas tika pasniegti kā pazīstamu Vācijas mediju materiāli, kā arī 18 rediģētus attēlus, kas imitēja Vācijas avīžu pirmās lappuses. Šo materiālu mērķis ir diskreditēt politiķus no visiem Bundestagā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, izņemot galēji labējās partijas alternatīva Vācijai un galēji kreisās Zāras Wagenknechtas savienības. Kampaņa notiek pirms septembrī paredzētā tajām vietējo parlamentu vēlēšanām Saksijā, Anhaltē, Meklenburgā, Priekšpomerānijā un Berlīnē.
0: Ropažu novadā šodien un rīt notiks iedzīvotāju apmācības, gatavība krīzēm, Ukrainas pieredze un kopienas spēks. Apmācību mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par rīcību krīzes situācijās, personīgo gatavību un kopienas nozīmi dažādu apdraudējumu pārvarēšanā. Ar pieredzi dalīsies Ropažu novada pašvaldības sadraudzības pilsētu Bojarkas un Ņižinas pārstāvi no Ukrainas. Bet Daugavpils universitātē šodien Torņakalna fonds rīko diskusiju par valsts mēroga atbalsta sistēmas izveidi ģimenēm, kuras zaudējušas bērnu grūtniecības laikā, slimībās, negadījumos un pašnāvībā. Turpina Torņakalna fonda valdes loceklis un Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls.
2: Tikties ar mediķiem, sociālajiem darbiniekiem, izglītības iestāžu pārstāvjiem, arī ar cilvēkiem, kuri dzīvē piedzīvojuši bērnu zaudējumu un vēlās dalīties pieredzē, lai kopīgi risināt, kā šos atbalsta pasākumus izstrādāt pēc iespējas labāk, un arī kā veidot plašu atbalsta sistēmu valsts mērogā ģimenēm un vecākiem, kuri ir zaudējuši bērnu. Mēs no Toņkauna fonda, kuriem ir jau uzkrājusies zinām pieredze darbā ar sarojušiem vecākiem, šobrīd īstenojam Eiropas sociālā fonda projektu dzīvi un sēras un izstrādājam atbalsta pasākumu klāstu, kur varēs pieteikties no 1. augusta un saņemt visos reģionos.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūšu dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Latvijā šodien mākoņiens laiks vietām, galvenokārt austrumos debesis skaidrosies, tomēr valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negais. Pūtīs mērens dienvidu rietumu vējš, tām negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas un pēcpusdienā valsts rietumos pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-22 grādi, austrumos 22-26 grādi. Rīgā šodien mākoņiens laiks un pa laikam iespējams arī lietus.
3: Latvijas radio 2.

0: Labrīt, ir 7:08 minūtes.
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Velga studijā šajā skaistajā, nu, mazliet apmākušamies pirmdienā.
0: Dūmakainajā.
2: Rīta sarunas.
0: Kā rīta sarunas mēs šodien veltām bagāžniekam. Bagāžnieks ir pelnījis mūsu uzmanību, noteikti. Jā, ne? Un jautājums tāds, ka šobrīd atrodas jūsu vai varbūt jums kādu tuvinieka auto bagāžniekā, ko vadājat līdzi. Nu, iespējams, pat visa gada garumā. Un pat varbūt pat neizmantoja, bet vienkārši šis laiku ir līdzi.
1: Zini, kas man vēl stāv, kas neatiec varbūt uz auto vadīšanu?
0: No.
1: Olīvas tandziņas kādu laiku jau stāv.
0: Kādas tandziņas?
1: Olīva.
0: Ir olīva tandziņas. Es gribu apstīties, kādas ir tās olīva.
1: Tā kā tie cepumiņi.
0: Tandziņas. Cepumiņi.
1: Jā.
0: Es domāju, ka olīvu tandziņas, kas ir tā kā tandziņas, kas ir domāts, lai tu izvilktu olīvu no bundžiņas.
1: Nē.
0: Jā, no tādas jau es zinu.
1: Un katra reize, kad es atvaru bagāžnieku, tad mājinieki vienmēr to paciņu grib paņemt. Es saku, ka tas paliek auto.
0: Kāpēc?
1: Nu, mazums, ka

0: kādreiz sagribās.
1: Nu, nu tā kā sēdi sastrēgumā un tad brīnās priekšējais, kāpēc tā dāmīte izkāpa no mašīnas, aizgāja līdz bagāžniekam. Vienkārši izkāpa ārā, attaisīja bagāžnieku, paņēma olīvas tandziņas un tā grauls, ja?
0: Jā,
1: tā tas ir domāts. Labi, labi.
0: Lūk, Lāsma no Liezeres raksta. Labrīt, manā auto bagāžniekā visu gadu atrodas rezerves riepa.
1: Tas ir tas normāli,
0: lietusmētelis, virve, cirvis, lāpsta un iepirkuma maisiņi. Tukši šie iepirkuma maisiņi un arī saga. Bet šobrīd ogu ķemmes, spaiņi un ūdens pudeles.
1: Arī tā normāli
0: nolikt tā. Jā.
1: Labrīt, man bagāžniekā jau kādu brīdi līdzi vizinās pāris iepakojumu ar roltoniem. Kāpēc? No. Neatceros, bet tagad domāju, gan jau, ka kādreiz noderēs.
0: Tas ir mans stāsts par standziņām.
1: Vienīgi, tad šim cilvēkam noteikti ir vēl tad sarežģītāk, jo tad aiziet, nu, kad aiziet izņem roltonu, tad vēl ir jāpieslēdz tā teikana, kas darbojās caur to 12 voltu to kontaktu. Jā, viss tur. Un tā kamēr uzsildu ūdeni un sēž sastrēgumā, tā aplēja to zupīti.
0: Labrīt, birsta iepirkuma somas avārijas trīstūrs arī pa kādai atslēgai. Tā raksta Laimons.
1: Skaidrīti raksta, ka visu gadu līdzi vadāja kapu grābeklīti.
0: Arī nodrīga lieta. Man ir daudz iepirkumu maisu, kas sabāsti viens otrā dažādos izmēros un vēl mais ar nepieciešamajām autolietām, kas ir obligāti līdzi. Pagaidām vadībā izvirzās iepirkumu maisu.
1: Jā, vai ne?
0: Jā.
1: Tā, kas mums te vēl ir vecs vilnas lakats un rūtains deķis.
0: Nu, tas jau arī vasarā nodar, var izklāt un tad zvaigznēs lūkoties.
1: Vispār man bija arī viena brīdi, ka man...
0: tā raku visu laiku. Bumbām un raketēm.
1: Jā, ka man vadājās līdzi arī tas, tieši tajā reiz tas piknika tāds paklājs, jā.
0: Jā, tāds man arī bija
1: skārši. Jā, ļoti ilgi vadājās līdz. Bet,
0: vazājās, tu gribēji tas līdz.
1: Nu, vadājās, jā. Bet tagad ir druciņas kādu brīdi. Lega, nē, tagad ir tieši kā reiz pa tēmā izņemts ārā. Tā, piepūšamais peldriņķis. Kādam vadāja vēl arī līdzi. Kas vēl? Rekur akumulātora saucamie piepīpēšanas vadi.
0: Nu, tie ir jau nepieciešami.
1: Vienmēr, es nezinu, man nav līdzi, piemēram, tādu.
0: Man vecajā auto vienmēr bija tāda kastīta ar tiem, ar tiem
1: krokodīliem.
0: Krokodīliem.
1: Jā, es domāju, kā viņi sauc, krokodīli. Nu, kas tad ir jūsu bagāžniekā vai jums kādu tuvinieku bagāžniekā uzrakstiet? 293 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: 10 minūtes. Kur tu aizskrēji? Pēc kalendāra aizskrēji pakaļ. Jā, aizmirs paķert kalendāru. Nu, skaties, tad vēr vaļā, kas tur ir rakstīts šodien, kādi vārdi.
1: Kalendārs ir atvērts, un kalendārā rakstītie vārdi ir Dita, Dite un Marta. Senākais vārds kalendārā ir Marta no 1864. gada.
0: 6103 Martas Latvijā, 1072 Ditas, un Dita, es nebiju piefiksējis par Diti, un 20 Ditas ir Latvijā.
1: Dita liepa arī mūsu valodas, pasmētē Dita.
0: Sveici, nosūtām sveiciens. Tā, kas mums te vēl ir kalendārā? Mārta, Martijana, Martina, Martīna, Radu, Radvils, Radvils un Raēle. Es vienmēr brīnos par to, kāpēc Marta nav kopā ar Mārtiņu, Mārci un varētu samainīt. Es zinu, ka nu, no jūlija uz novembri neviens negrib mainīt, bet Markus varētu, piemēram, aiziet uz jūliju un tad pie mums Marta pienāk klāt. Nu tā kaut kā, ja?
1: Nu, tā kā šodien ir tikai dāmu vārdi kalendārā, tad kā sveicienā, lai skan šīs dienas dzimšanas dienas gavarnieks Sandris Dubovs.
0: Hip, hip, hurā!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Daudz laimes dzimšanas dienā, daudz, daudz prieka, ko mēs vēl varētu vēlēt. Viss, ko viņi jūs vēlaties, no to mēs jums arī vēlam. Visiem,
2: visu kur... labāko.
1: Jā, visiem, kur dzimuši 27. jūlijā.
2: Un 27. jūlijā dzimis arī latviešu baledējotājs Māris Liepa. Viņam būtu 90.
1: Dzimusi arī kīno režisora un producenta Vija Beinerte.
2: Dziedātāja Karina Tropa.
1: Un šodien dzimusi arī rock dziedātāja Lolita Valta Novikova.
2: Un šodien atceramies arī dziedošo aktieri Gunti Skrastiņu.

kā viena diena. Tik daudz kā bijis, bet nekā. Man nav uz sirds tu viena viena, kad alder šķindi kabatā. Nekas kaut kabata ir caura,

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņēns vietām galvenokārt austrumos skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā lietus vietām arī pērkona negaiss dienvidu, dienvirietumu vēžu 2 līdz 7 metru sekundē, negaisa laikā līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 17-22 grādi, austrumos siltāks 22-26.
2: Rīgā mākoņēns laiks, palaikam gaidāms lietus, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Dienvidu puses vējš pūtīs rātrumu 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 20 plus 22 grādi. Šobrīd Rīgā dienvidu vējš 2 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 17.

0: Teta Zimbabwe. Kas notiek?
1: 7:38 minūtes uz 15. Saimu kandidē 24 bezdarbnieki no 12 sarakstiem. Ja? Tā ziņo Leta mums un... Un es nezinu, vai sauksim, es domāju, ka tos sarakstus atstāsim mierā, nav ko tur stāstīt, no kura tur vairāk, no kura tur mazāk, bet jā, Centrālās vēlēšana komisijas dati liecina, ka 24 bezdarbnieki.
2: Nu vēl arī uz Saeimas deputātu krēslu pretendēs arī 45 pensionāri. Par tām profesijām tu gribēji par?
1: Nē, es par profesijām, es bišķiņ paskatījos, jā, šogad ir sētnieku iztrūkums, redzēju, nu vismaz es neatradu nevienu, varbūt ir kaut kāds profesijas kods nomainījies, es nezinu, auto atslēdznieku tikai vienu man šeit atradu, auto vadītājus es atradu 5, nu un tad jāpadomā vēl ko tur pameklēt un nē.
2: Nu, cilvēki no tautas.
1: Jā, nē, nu, kā, nu, Saeimā drīkst kandidēt visi, bet ja tā padomā, nu, bezdarbnieki, piemēram, ja, nu, kā, nu, taču, kāpēc gan ne, nu, tas ir šī darbs, nu, ja tev nav darbs, te jau to vari, nu, varbūt ne uzreiz no, varbūt NVO, nu, tā kā, tas nevis NVO, bet NVA tev uzreiz neiesaka, tā teikt, iet uz Saeimu, bet, nu, kāpēc gan tu nevarētu.
2: Jā, bet ir jau arī iespējams, ka tev ir bijis jāaiziet no darba, lai tu kandidētu, un tāpēc tu skaities bezdarbnieks.
1: Mūsu gadījumā tā būtu.
2: Ja mēs arī būtu bezdarbnieki.
1: Jā, ja tu gribētu kandidēt vai es gribētu kandidēt, tad mums būtu jāiet prom no šajienas un tad mēs tikai to varētu.
2: Tad mēs papildinātu tās rindas, bezdarbnieku rindas un tad, sarakstu.
1: Un tad sēdētu tad divi no rīta citi kādi un tad smietos par tiem citiem, tur, kas man ha-ha, iet bezdarbnieki kandidēt. Bet kas man vairāk par to pārsteidz, ir tas, ka 24 cilvēki ar pamata izglītību kandidē.
2: Cik?
1: 24.

0: 24. Nu, ka, nu, lai tiktu bieži vien kaut kādos daudz un dažādās amatos un tādās lietās, nu, piemēram, atverot vaļā jebkuru CV iesūtīšanas portālu, nu, es neesmu redzējis, ka uz kādu vadošu amatu būtu uzraksts, ka pietiek ar pamat izglītību.
1: Nu, zini, kā reizēm jau ir tā, ka cilvēkam nav veicies tajā skolā, bet viņam ir ķēriens uz biznesu vai uz kādu, nu, tādu praktisku modeli.
0: Mēs runājam par valsts pārvaldi. Tomēr man šķiet, ka lai no kur, bet valsts pārvaldē tomēr. Jo biznesā var iztikt vispār bez jebkādas izglītības. Nu, tur nav, nu, tiešām, ja ir tas ķēriens un arī dzīvē var izkulties cauri un pat ļoti veiksmīgi un finansiāli labi var veikties bez jebkādas izglītības, bet
1: nu, kāpēc nav šie
0: kritēriji? Varā.
1: Jā. Jābūt vismaz, piemēram, tādos pat parastos darbos prasa tur pirmā līmeņa augstāko izglītību. Jā. Nekā tu nevar tikt, jā, pat tādās salīdzinoši vienkāršās pozīcijās.
0: Jā, nu, man šķiet, bibliotekās varētu būt ļoti labi arī tā teikt kā piemērs, kur man šķiet, ka obligāti vajag augstāko,
1: nu, protams,
0: izglītību,
1: vai ne? Lai jau jāpārzina tā sistēma.
0: Un viss kaut kas tev jāpārzina, vai ne? Un te it kā vajag pārzināt valsti un kā valsts iekārta darbojās un daudz dokumentācijas un ko tik vēl ne un likuma pieņemšanas. Un te tev pietiek ar pamata izglītību.
1: Vispār būtu man šķiet labi, ka pirms to sarakstu iesniegšanas, pirms tu kļūsti, ja, par kandidātu, kad ir jāaiziet tāds vienkārši tests. Jā, par valsts pārvaldi un vispār par
0: eksāmeniņš.
1: Jā, neliels. Un ja tu izaiti, tad tu var kandidēt.
0: Labs ieteikums.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

0: Uld Stabolnieku balss Latvijas Radio 2 viļņos. Labrīt, ir 7:52 minūtes.
1: Labrīt, labrīt. Mums laiks atgādināt arī rīta tēmu. Un šodien interesējamies, kas jums interesants atrodas bagāžniekā.
0: Kas lācītim vēderā, nē, bet kas mašīnai bagāžniekā. Vai ne? Nu, kādu ziņu nolasam, lai dot noteikti, ka piemēru. Labrīt, manā auto bagāžniekā visu laiku ir lietusargi, arī kāds iepirkuma maisiņš. Nu, vēl arī rezerves ritenes, aptieciņu, ugunsdzēšamais un citi auto piederumi, tālo Kristīne. Nu, tie laikam bija tādi normālie piederumi, vai ne?
1: Jā, daudz mums jau ziņu atnācas.
0: Labrīt, manā zilajā zilonīša bagāžniekā vizinās depozīta pudeles. Tā Andris raksta.
1: Tās tur var ilgi vizināties.
0: Nu, ilgi un dikti. Un tad tu aizvizini tās līdz aparātam, un tieši tajā brīdī rakstīts ir apkope.
1: Aleks raksta, manā bagāžas nodalījumā jau kādu laiku vizinās līdzi atspirdzinošu dzērienu pudele. Mazums kas?
0: Mazums nodara. Es arī dažu labi pazīstu, kuram tā ir, bet nu, tikai vizinās par laimi. 293122222 tālrunis jūs ziņām par auto bagāžniekiem. Paceļam el.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Plānots, ka jauno e-veselības portālu, kas saistās pašreizējo, iedzīvotāji varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī. To norāda Latvijas digitālās veselības centrā. Šobrīd vēl izstrādā jauno iedzīvotāju portālu un tā prototips ir pieejams tīmekļa vietnē teste.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portāla lietojamības uzlabošanai. Joprojām nav skaidrības par to, kā turpmāk attīstīsies tukuma slimnīca. Tā Latvijas radio šorīt stāstīja neatkarīgo tukuma ziņu galvenā redaktore Ivona Plaude. Viņa atgādināja, ka Veselības ministrijas izstrādātais slimnīcu tīkla attīstības plāns paredz slimnīcas iedalīt lokālajās, reģionālajās un daudzprofilu slimnīcās, taču vairāk nekā pusgadu nedz slimnīcai, nedz tukuma iedzīvotājiem nav priekšstata, ar ko tālāk rēķināties. Jo izskatoties tā, ka galvenais ir nodrošināt lielās klīniskās slimnīcas uz reģionālo slimnīcu rēķina, turpina Plaude.
1: Mums šeit ir vajadzīga tāda kārtīga, neatliekamās palīdzības slimnīca, kārtīgs traumpunkts ar diennakts režīmā, jo mums ir ne tikai otrs lielākais iedzīvotājs skaits novada ziņā uzreiz pēc lielajām pilsētām, lai gan arī ir krietni lielāks nekā mūsu dišpilsētā Ventspilī. Bet vēl šeit ir arī tāds transporta mērklis. Mūsu novada šķērsot četras šīs tranzīta šosejas, kas ir Rīga Liepā, Rīga Ventspils, Rīga Jelgava un arī Sloka Jūrmala.
2: Jā.
1: Talsi. Un, protams, tas vien, ka šeit tā slimnīca ir izveidota, to var redzēt, ka vienmēr šo gadījumu ir bijis ārkārtīgi daudz, kur šī palīdzība ir bijusi vajadzīga.
0: Citviet pasaulē Krievijas triecienos Ukrainas pilsētai Zaporižēja aizvadītajā naktī nogalināts viens un ievainoti četri cilvēki. To paziņoja Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Pilsētai uzbrukts ar vadāmo aviobumbu un droniem. ASV prezidents Donalds Trumps ir nolēmis apturēt uzbrukumus Irānai, lai dotu iespēju diplomātiskās sarunās panākt vienošanos ar Teherānu. To vakar intervijā telekanālam Fox News sacīja ASV vēstnieks Ano Mikes Waltz. Šāds lēmums ir pieņemts pēc tam, kad ASV 13 dienas pēc kārtas veica uzlidojumus Islāma Republikai, savukārt Irāna atbildēja ar raķešu un dronu triecieniem reģionu valstīs, kurās atrodas ASV militārās bāzes. Turpina Uldis Ķezberis.
3: ASV jau vismaz divas dienas nav uzbrukušas Irānai, tāpēc Islāma Republika nav veikusi atbildes triecienus reģionā. Mediji ziņo, ka patiesais iemesls Trumpa lēmumam apturēt triecienus pa mērķiem Irānā ir ierobežotais munīcijas daudzums. ASV militārajai vadībai vislielākās bažas sagādājot tas, ka strauji ir samazinājušies krājumi raķetēm, kuras izmanto pretgaisa aizsardzības sistēmās, un tas savukārt var nopietni apdraudēt reģionā izvietotos ASV karavīrus.
0: Un vēl Latvijā šodien pēc pulksteni 11. Paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā primārajā prioritātē, tā būs jāapstiprina, kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgajā augstskolā. Savukārt pretendenti, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši studiju vietu nevienā prioritātē vai būs saņēmuši provizorisku vietu zemākā prioritātē, no šodienas varēs pieteikties dalībai otrajā kārtā. Un vēl vecrīgās liežu remonta laikā no šodienas pārcels autobusu un trolejbusu pieturu Grēcinieku iela pie Akmens tilta. Savukārt Ikšķilē būvdarbu dēļ no šodienas slēgs Priežu un Egļu ielas gājēju tuneli. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš lēns dienvidu vējš. Atmosfēras spiediens ir 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām galvenokārt austrumos debesis skaidrosies, tomēr valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, vietām negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas un pēcpusdienā valsts rietumos pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-22 grādi, austrumos 22-26.

0: Lūdzu. Labrīt, 8 un 8.
1: Labrīt, Mārtiņš un Velga, Latvijas Radio 2 studijā pirmdienā un 27. jūlijā.
2: Rīta sarunas.
0: Un ar mums kopā arī auto bagāžnieki. Šo tēmu mēs gan pēc tam varējām kāds atbilžu variants iedot garāžu sarunām, ne, kad trešdienās Markševicam un Gavaram.
1: Lai var padiskutēt.
0: Jā, lai šeit var drusciņi par tiem bagāžniekiem paturpināt, varbūt jāierosina viņiem. Bet šodien mēs runājam par to, kas tad bagāžniekā visu laiku vizinās līdzi, vajag vai nevajag, bet visu laiku ir tajā iekšā.
1: Santa raksta, man bagāžniekā vienmēr līdzi ir sausā kaķu barība visu gadu, jo nekad nevar zināt, kur kādu nepēdušu kaķīti satikšu.
0: Ah, tas ir ar tādu labo sirdi, no cik mīļi. Labrīt, man bagāžniekā braukāja līdzi augstpapēža kurpes. Vienreiz pēc sēņošanas nofotografēju sasēņoto lomu bagāžniekā un tur fonā augstpapēža kurpes. Tad man jautāja, vai tik daudz var sasēņot tieši ar tādām kurpēm kājās. Tā lukinga.
1: Manā bagāžniekā ir dakšas, garie gumijas zābaki, darba cimdi un kartupeļu kvadrātmēri. Tīrumā viss nepieciešams. Kvadrātmēri, kartupeļu kvadrātmēri. Interesanti, kvadrātmēr. Kā tie izskatās.
0: Es nezinu, jāiegūglē ir. Kāds arī raksta, ka bagāžniekā atrodas kāds stiprāka dzira. Ja nu kādreiz nodarot kādam nosalušam grāvī iebraukušam kolēģim. Pat pašreiz bagāžniekā ir milzīgs lietu sargs, pārgājiena soma 60 litri, kas jau gadu vizinās. Pieci pāri

0: augstpapēža kurpes un vēl šādi tādi sīkumi.
1: Oho.
0: 5 pāri augstpapēža kurpes.
1: Tad laikam arī liels bagāžnieks.
0: 5 pāri, tas
1: Sandra raksta, daudz. Manam dēlām visa dzīve vizinās līdz.
0: Labrīt, esmu Omīte un vizinu autokrēsliņu, jo nezinu, kad mazbērni būs jāvizina līdz savām darīšanām.
1: Te ir tāda ļoti interesanta ziņa atnākusi mums. Labrīt, mana mašīnas bagāžniekā salocīts guļ liels lācis, ko man svētkos atsūtīja pielūdzējs. Mājās nedrīkst nest.
0: Tagad ceļ lielai daļai pēc tam mājās esošie nu, vīri ies tagad vērs vaļā tos bagāžnieks. Parā, kas tev bagāžniekā? Es sen neesmu ieskatījies. Kas tur ir?
1: Ieskatieties savu sievu bagāžniekos.
0: Vai tur ar kāds salikts lācis spēkšķi tavā, ne?
1: Salocīts, jā.
0: Oj. Ilmārs rakstā, manas ģimenes mašīnā vienmēr līdz braukā šoferīšu komplekts. Klausies, kāds tas ir. Vienreiz lietojamies šķīvi, dakšas, daži, glāzes, salvetes un tualetes papīrs, kas brīžiem tiek apmainīti, kā arī viss auto komplekts.
1: Anda no Vidzemes raksta, mana Land Rover bagāžniekā ieklāta skaisti raiba sega, tāpēc tur vienmēr visu liekam kārtīgi. Un lādītē ir nazis, šērītes, ķemme, sērkociņi, blociņš ar pildspalvu un salvetes, jo auto ir kā otrās mājas ar iespēju braukt kur un kad gribu. Baudu dzīvi!
0: Aie mums rakstā mačete! Un trešā numurzīme.
1: Kā tas iespējams?
0: Nezinu. Vai trīs numurzīme. Es sapratu, ka trešā numurzīme. Nezināju, ka tas iespējams. Es nezināju, ka arī mačeti iespējams pārvadāt ir bagāžniekā. Tas tāds
1: no augstais
0: ierocis. Jā.
1: Vairs tā nav, bet pati interesantākā lieta, kas ir bijusi manā auto bagāžniekā, bija bērnu podiņš un lielā pudele ar ūdeni, lai to izmazgātu.
0: 2 9 3 1 2 2 2 2 tālrunis jūsu ziņām par to, kas tad atrodas jūsu automašīnas bagāžniekā. Šī pēdējā ziņa bija tāda, nu, tāds ķirsts uz tortītes.
1: Mm-hmm.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: 8:20 minūtes. Šodien Latvijā gara laika prognoze. Tas vienozīmē to, ka būs aizraujoša diena. Vismaz laika apstākļu ziņā. Mākoņains vietām galvenokārt austrumos skaidrosies. Būs arī lietus, būs arī stipras lietas, gāzes pērko negais. Gaisa temperatūra plus 17, plus 22, austrumos plus 22, plus 26.
2: No šī diena vispār pēdējos gados izcēlsies ar lielām lietus gāzēm un pērko negaisiem, bet diezgan karstu laiku. Savukārt, temperatūra rekords gan ir tāds ievērojams sanāks. 1925. Gads, tas ir pirmais gads Ventspilī. Pēc tam šis rekords atkārtojas 94. Gadā Dobelē un 2014. Gadā Zvejnieku ciemā, plus 32 grādi. Savukārt, Zvejnieku ciemā atkal piemēram šo vietu. 1944. Gadā bija tikai plus 3,8 grādi.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 27. Jūlijs un Angļu jūras braucējs Volters Reilijs. Tieši šajā dienā Lielbritānijā ir ievedis tabaku pirms 440 gadiem. Es domāju, ka Briti uz to šobrīd skatās nepārāk priekpilnu šādu notikumu, jo zinot to, ka viņiem pat ir unikāls likums izstrādāts, ka cilvēki, kas tagad sasniegt, man šeit, ka pēc kaut kāda gada, kas tur dzimušie, vairs nevarēs vispār nekad dzīvē iegādāties cigaretes paši. Viņiem ir tur tāds tagad likums izdots.
2: Tā?
1: Jā, kas svaigi, man liekas, ka no šī gada vai tik nesāk strādāt vai tā. Bet man bail samalot par to, bet katrā ziņā jā, viņiem ir tāds likums, lai ierobežot smēķēšanu.
2: Bostonā tiek demonstrēts Filipa Prata radītais pirmais elektromobīlis. Tas notiek 1888. Gadā.
1: Jā, nav elektromobīls, nav nekāds 21. Gadsimta izgudrojums. Pirms 105 gadiem Toronto Universitātes zinātniekai pirmo reizi izdodas mākslīgā ceļā iegūt insulīnu hormonu, kurš varētu beidzot tikt galā ar diabētu. Un gada laikā lielākā daļa diabētiķu tiek pie insulīna injekcijām.
2: Pirms 28 gadiem Romā tiek uzstādīts pasaulē, tajā brīdī lielākais reklāmas plakāts. Tas ir 274 metrus plats un 2 metrus augsts un reklamēja Puccini operas Toska uzvedumu Romas operas namā. Mūsdienās man šķiet, ka ir daudz milzīgāk, vai ne?
1: Bet 274 metri platumā un tikai 2 metri augstumā.
2: Es par tiem 2 metriem kaut kā.
1: Ko tad nevarēja pielikt klāt, nu ir te vismaz tie 4 metri vai kaut kā?
2: Varēja vairāk uz to augšu tiekties.
1: Nu, ja, ko tur uz tiem sāniem? Latvija 1625. Gads Zviedrijas Polijas kara laikā Zviedru karalis Gustavs II Ādolfs ieņēmis Kokenhauzenas pilsētu mūsdienu Kokenesi. Kas jauns sporta pasaulē, to tūdaļ vēstīs Mārtiņš Kļavinieks.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Sāksies jaunu darba nedēļu un jaunās darba nedēļas pirmās sporta ziņas jūsu ausīs radio uztvērējos un arī viedajās ierīcēs ar tām studijā Mārtiņš Kļavinieks un šorīt sākšu ar motorrūkoņu un motosportu, jo nu tepat pašu mājās Madonā Smecersilā nedēļas nogalē notika pasaules čempionāta posms motokrosā ar blaksvāģiem. Skaidrs, ka mainieku līdzutēji gaidīja to pašu, ko sagaidīja pagājušajā gadā proti dviņu brāļu ekipāžas Danielu un Bruno Lielbāžu triumfu, taču šoreiz gluži nesanāca šādi iepriecināt vietējos līdzutējus Danielam un Bruno, jo kopumā viņiem astotā pozīcija kopvērtējumā divu braucienu summā, tātad pasaules čempionāta devītajā posmā. Nu, pirmais brauciens, protams, bija daudz sološs, jo Daniels un Bruno Lielbāžu tajā uzvarēja, bija visātrākie, tas nozīmē, ka pirms otrā bija ārkārtīgi augsts cerības, ka izdosies kaut ko līdzīgu atkārtot kā pagājušajā gadā un triumfēt divu braucienu summā, taču šoreiz, kā jau sacīja, astotā pozīcija, jo, nu, diemžēl, tehniskas ķibeles pirmkārt jau kļūda otrā brauciena startā, tad nācās kārtīgi pacīnīties, lai tiktu pa pozīcijai ar vienu augstāk ar katru apli. Latvijas ekipāža aizcīnījās līdz pat piektajai vietai, bet, nu, brīdī, kad viņi brauc šajā pozīcijā, tad, diemžēl, Tasai pagadījās kāds akmens, kas, nu, burtībā salauza motociklu, tā aizmugurējo zobratu, tāpat arī motociklam nokrita ķēde, nu, Lielbāžu, diemžēl, bija spiesti izstāties no otrā brauciena. Šajā posmā motokrosā ar blaksvāģiem Madonā triumfēja Beļģis Marvins Vanlušens un Nīderlandietis Bens van den Bogarts, bet pasaules čempionāta posmā kvadricikliem labākais no mainiekiem Madonā bija Kārlis Neija, viņam abos braucienos piektā pozīcija un arī summā piektā vieta. Bet labāk veicās individuālajiem braucējiem motosportistiem Kārlim Albertam Reišulim un Jānim Mārtiņam Reišulim. Viņi vakar pasaules motocross čempionāta 13. Posmā Čehijā MX2 klasē izcīnīja 3. Un 4. Vietu. Visprestižākajā, jeb MXGP klasē, nestartēja Pauls Jonas, bet Edvards Bidzāns bija 26. Pašmai labākais konkūra jātnieks Kristaps Neretnieks ar zirgu Quintair vakar Inčukalnā uzvarēja pasaules kausa centrāla Eiropas zonas posmā. Maršrutā ar 155 cm augstiem šķēršļiem un to pārliekšanu Neretnieks ar zirgu finišēja bez soda punktiem 41,5 sekundēs. Trijās dienās Inčukalnā startēja 121 jātnieks un 174 zirgi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Somijas. Latvijas

0: uzvars Itālijai un Latvijai pa vienai, bet Igaunijai divi zaudējumi divās spēlēs. D grupas noslēdzošā cīņa Latvijas jauniešiem šovakar pulksteni 10:30 vakarā, tad būs jāspēkojas ar grupas līdervienību Spāniju. Latvijas 23-gadīgo un jaunāku puišu 3-3 basketbola izlase vakar dien Ventspilī kvalificējās pasaules kausa izcīņai. Iepriekš to pašu paveic arī šī vecuma Latvijas 3-3 dāmu komanda. Latvijas kungi vakar dien Ventspilī finālā ar 21-14 pārspēja poļus. Bet Nauris Miezis ar Mongolijas 3-3 basketbola komandu Ulanbatāras Energy vakar Ghetto Games festivālā Ventspilī triumfēja pasaules tūras trešā līmeņa turnīrā un izcīnīja ceļzīmi uz visaugstākās raudzes jeb master. Sacensībām Debrecenā. Finālmačā Ulanbators komanda ar 21-17 pārspēja kvartetu no Lietuvas. Audu un Liepāja vakar uzvarēja Latvijas futbola virslīgas 24. Kārtas spēlēs. Audu savās mājās ar 1-0 uzvarēja daugavpiliešus, bet Liepāja viesos ar 2-0 bija pārāk pār Jelgavu. Vēl šodien futbola virslīgā Tukums 2000 savā laukumā cīnīsies pret līdervienību RFS un Grobeņa Jūrmalā uzņems debitanti Ogres United. Supernovs un Rīgas savstarpējā spēle pārcelta, tā notiks sezonas izskaņā. Slovēnijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars vakardien triumfēja daudzdienu velobrauciena Tour de France kopvērtējumā, un viņam tas izdevās jau 5. Reizi karjerā. Toms Skuiņš kopvērtējumā bija 94. Pozīcijā, bet Krists Neilands 134. Ar to tad arī izskan jaunās darba nedēļas Latvijas Radio 2 pirmās. Sporta vēstis ar tām studijā bija Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:44 minūtes. Laiks palūkoties, ko tad vēl ziņu portāli. Viena no tām lietām, ko mēs varētu divas lietas ir īstenībā par ārstiem, ko varētu parunāt, gan par jaunajiem ārstiem, gan par kādu portālu, ko izmanto bieži vien ārsti, un paredzēts, ka jauno e-veselības portālu, kas aizstājās pašreizējo, iedzīvotāji varēs sākt izmantot vasaras beigās vai rudenī. Teikt, būs uzlabojumi.
2: Nu, šobrīd izstrādā jauno iedzīvotāju portālu, un tā prototips ir pieejams tīmekļa vietnē teste.lv, ko iedzīvotāji

0: var to izmēģināt un sniegt priekšlikumu portāla lietojamības uzlabošanai.
1: Redz kā, nu cerams, ka izdosies veiksmīgi izdarīt. Piemēram, man šķiet, ka tāds, es neesmu daudz un dikti funkcijas izmantojis un izmēģinājis, bet Latvija LV ir viens no tiem portāliem, kurš nesen ir uzlabots. Un man ļoti bieži nāk saskarties ar šo portālu ļoti bieži. Un kas ir, ko patiesi, nu, es zinu, ka es ne tikai es viens novērtēju, ka ir uzlabota beidzot šī e-adreses funkcija, kur par rēķinu iesniegšanām un tādām lietām, nu, krietni vien vienkāršāk nekā tas bija sākumā, ka gribējās vienkārši skaļi kliekt un teikt, kāpēc jūs tā izdarījāt. Un tagad tā teikt ir krietni vien atvieglotāk šis process. Un cerēsim, ka arī e-veselībai uzlabojumi būs veikti tādi, kas palīdzēs, nevis apgrūtinās, vai ne?
0: Nu, es tikai ceru, ka viss ies uz augu.
1: Jā.
0: Uz to labo.
1: Ko es vēl par ārstiem gribēju piebilst, ka šobrīd jauno ārstu uzņemšana rezidentūras studijās abās Latvijas augstskolās RSU un LU norisinās pilnā sparā, un jauno ārstu pieteikumu ir iesniegt un jau iezīmēs tendences, kas šogad ir populārākās specialitātes. Par tādām, pa tādas, kurās drūzmējās 7-8 uz vienu vietu, bet kuras ir arī neaizpildītas, ir arī tādas, ja? Un populārākās specialitātes ir radiologs, algologs un dermatologs.
0: Nu, dermatologs, to es tā kā varētu iedomāties, bet kad...
1: Radiologs un algologs.
0: Jā.
1: Jā. Un valsts gan kā prioritāte ir noteikusi ģimenes medicīnu, psihiatriju un pediatriju. Jā.
0: Nu, ļoti vajadzīgas profesijas.
1: Neviens nepiesakās uz atkarību psihiatriju un geriatra vietām.
0: Kas ir geriatrs?
1: O, nezinu.
0: Es arī ne.
1: Varbūt tas ir arī labi, ka mēs nezinām, es nezinu.
0: Es visticamāk domāju, ka labi.
1: Nu, tas geriatrija, tā ir medicīnas apakšnozara, kas nodarbojas ar vecu cilvēku aprūpi un ārstēšanu.
0: Jā, rūpēties par senioru veselību, pamat uzdevums ir.
1: Jā, jā, jā, jā. Nu, un tas, ka mūs varbūt tik traki arī nesaista, kas tur bija, ko es jau pieminēju, atkarības psihiatrs, tas laikam arī par mums norāda tikai to labāko.
0: Jā.
1: Vai ne?
0: Labi, medicīnai liekam punktu. Liekam. Es domāju, ka lielākā sensācija Rīgā nedēļas nogalē bija Lāču mamma ar lācēniem imantā. Nu, tagad gan ir tā, ka dienesti pārmeklējuši teritoriju, bet plēsējus nav manījuši, taču vienlaikus iedzīvotājs joprojām aicina būt piesardzīgiem.
1: Jā, tur imantā viņi laikam bija parādījušies, ne? Tā kā.
0: Imantā, jā. Un ir bijuši arī vēl, nu, sanāk tā, ka divi šie te novērojami. Viens par netālu no Lāčupas kapiem, otrs no Kurzemes prospekta.
1: Sakritība!
0: Nu, abos gadījumos tika piesaistītas tuvākās ekipāžas, policija un tagad mēģināja risināt šo jautājumu.
1: Ņemot vairāk, ka bija pieminēta tā Lāčupa, es domāju, ka viņi tālāk iet uz Lāčupītas dendrāriju. Ja? Visur, kur lācis ir iekšā. Vai uz Lāču, vai iznīgs.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Retro presse.
1: 8:55 minūtes lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. 1937. Gada žurnāls Zeltene praktiski padomi vasarā.
2: Burkānu tīrīšana ir viens no nepatīkamākajiem darbiem, jo rokas kļūst netīra dzeltenas. Tomēr pareizi rīkojoties šo darbu varam ļoti atvieglot. Nomazgātiem burkāniem nogriež lakstus un saknes galiņu. Pa to starpu uzvārām platā traukā ūdeni, kam pieberam uz katla litra viena naža galu sodā. Traukā saliek tik daudz burkānus, lai tie varētu brīvi peldēt uz ūdens, vēlreiz uzvāra un izņem ārā. Un tad saliek augstā ūdenī, tāpat kā aplaucē.

0: Tādām mandelēm arī burkāniem var viegli novilkt ādu, un šādi rīkojoties esam ietaupījuši daudz laika, un rokas paliek tīras.
1: Tu zināji?
0: Nē.
1: Es arī nē. Būs jau, tev vajag uztaisīt šo nopačē un uztaisīt kā TikTok video, pastiesies strādā vai ne. Rūktu gurķu izlietāšana. Arī rūgtus gurķus, ievērojot pienācīgu uzmanību, var izlietāt ēdienu pagatavošanai. Pirms lietāšanas gurķus uz brīdi ieliek vājā kālija permanganāta šķīdinājumā. Šis bija tev jālas, un šis ķīmiķis mums. Šis līdzeklis ir pilnīgi nekaitīgs un piešķir gurķiem parasto garšu. Ja.
0: Averes bez tārpiem savam ievārījumam vēlētos katra nama māte.
1: Loģiski.
0: Ar maz drustiņu pacietības arī sasniegsim vajadzīgos rezultātus. Avenes saberam emaliātā spainī un virsū uzliekam bārāmā katla vāku tā, lai starp vāku un spaini spaiņa malu būtu 2 līdz 3 cm lielas atstarpe. Vēsā vietā, kur rogas paliek svaigas, visilgākais pēc 2 dienām. Visi kāpuri un tārpi būs izlieduši ārā no ogām un vāka virsmas, no kurienes tos viegli varēsim nolasīt nost. Veids, kā noteikt.
1: Želejas gatavība.
0: Tas jau ir nākamais stāsts.
1: Dažas želejas pilienus uzpilina uz dzēšpapīra, un ja pilienu neizveidojas ūdeņaina mala, tā tad viss ūdens jau ir izgarojis. Tad želeja ir gatava un visželejainākā. Es nezināju nevienu no šiem ieteikumiem. Tu zināji kaut vienu?
0: Es zināju par tiem avenēm, tiem tārpiņiem. Es tā darīju, nu pat ar jāņogām ieliku to bļodu leduskapī. Tiešām izlīdā.

Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Stavars nopienotā saraksta šodien informācijas sabiedrības padomes sēdē, kas sāksies pēc stundas, informēs par premjera Andra Kulberga nopienotā saraksta rezolūciju izpildi un iepazīstinās ar priekšlikumiem valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības un iepirkumu sistēmas pilnveidošanai.

0: izveidošanai. Iepriekš Tavars paudis, ka publiskā sektora IKT pārvaldības uzlabošanai tiek piedāvāts veikt IKT sagādes revīziju, paplašināt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas uzraudzības mandātu un centralizēt IKT atbalsta funkciju. ASV rietumkrasta pilsētā Sietlā vakar vakarā notika apšaude ēdienu festivālā, kurā nogalināti divi un ievainoti pieci cilvēki. To paziņoja amatpersonas un zināms, ka starp ievainotajiem ir arī kāds divus gadus vecs zēns. Sietlas mēre Keitija Vilsona pavēstīja, ka policija aizturējusi vienu aizdomās turamo, taču policija pagaidām nav sniegusi sīkāku informāciju, kas un kādu motīvu dēļ atklāja uguni. Ebolas slimības uzliesmojumā Kongo Demokrātiskajā republikā miruši vairāk nekā 1400 cilvēku. Savukārt laboratoriski apstiprināto saslimšanas gadījumu skaits pieaudzis līdz 3200 cilvēku. Tā liecina jaunākie vietējo veselības iestāžu apkopotie dati. Veselības eksperti uzskata, ka faktiskais saslimušo skaits visticamāk ir ievērojami lielāks, jo par daudziem gadījumiem iespējams mediķiem nav ziņots. Bet tikmēr Rietumeiropā turpinās cīņa ar meža ugunsgrēkiem un šobrīd plašākie meža ugunsgrēki plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien ir sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas arvien straujāk tuvojas Bordeaux pilsētai. Degšana notiekot tikai aptuveni 15 km no pilsētas. Līdz šim no meža ugunsgrēku pārņemtajiem rajoniem Francijā ir evakuēti vismaz 220 tūkstoši cilvēku, un par to plašāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Liesmu dzēšanu var apdraudēt gaidāmais karstuma vilnis. Meteorologi prognozē, ka rīta Francijas dienvidrietumos termometra stabiņš var sasniegt plus 40 grādu atzīmi. Tikmēr Francijas kaimiņu valstī Spānijā ugunsgrēku dēļ savas mājas bijušas spiesti atstāt vairāk nekā 75 tūkstoši cilvēku, un bīstama situācija ir izveidojusies netālu no Vidus jūras piekrastes pilsētas Valencijas. Tur liesmu dēļ no Valencijas apkaimes ir evakuēti jau 15 tūkstoši cilvēku, un plaši ugunsgrēki Spānijā plosās arī valsts vidienē, arī pie galvaspilsētas Madrides.
0: Un vēl tepat Latvijā, tuvojoties mācību gada sākumam, 4. Gadu tiek rīkota akcija Skolas somas Ukrainas bērniem. Kampaņas organizētājs Jānis Putniņš Latvijas radio rīta raidījumā stāstīja, ka vienas ar mācību piedarumiem jau piepildītas somas vērtība ir 35 eiro, un naudu var ziedot Jēzus draudzes mājaslapā, kur ir attiecīgi sadaļa. Sagādātās somas pēc tam ceļo uz lauku skolām Ukrainas Čerkasu reģionā. Stāsta Jānis Putniņš.
2: Attiecīgi, tad šoreiz mums būs vairāk šīs pavisam mazās lauku skolas, kur pirmajā dienā mēs nodosim šīm te lauku skolām somas, un tad otrajā dienā būs vairāk tie bērni, kas ir no bērnu namiem, kuriem, teiksim, palicies viens vecāks. Tās somas mēs nodosim jau pilsētā. Akcija turpināsies līdz 18. augustam. Attiecīgi, tad tālāk mēs saskaitīsim, cik šīs somas ir. Mūsu mērķis ir 1000 skolas somas, kas ir sasniedzams mērķis. Tad jau tālāk, īsi pirms 1. septembra, šīs visas somas tiks nodotas bērniem rokās, no mūsu rokām.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām galvenokārt austrumos debesis skaidrosies, tomēr valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, vietām negaiss laikā iespējamas krasas vēja brāzmas, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-22 grādi.
3: Latvijas radio

0: Labrīt!
1: Labrīt, 9 minūtes pār 9 pirmdienām.
0: Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmām.
2: Rīta sarunas.
0: No aizvērsim mūsu rīta sarunu tematu bagāžnieku ciet, vai ne?
1: Bet mēs varētu paprasīt, tomēr, ja jau ir ieradies priekšnieks, kas viņa bagāžniekā.
0: Okay.
1: Bagāžniekā.
0: Jā, nāc, Kaspar, nu nāc.
1: Viņš jau tagad pēc atvaļinājuma varbūt tur tādas interesantas lietas vēl palikušas ir.
3: Ui, salauz jau austiņas. Tā, labrīt, tā man dzird, jā.
1: Jā,
0: dzird.
1: Mēs tevi dzird.
3: No bagāžnieka izlīdzes.
0: Kas tev bagāžniekā viznās līdz?
3: Tā, man pavisam tādas praktiskas lietas ir kaut kādas lupatiņas, drāniņas, ar ko to mašīnu noslaucīt, tad, kad viņi tiek mazgāti tajā automazgātuvē. Vispār mums ilgu laiku bagažniekā stāv kaut kāda peldēšanas piederuma. Nu, tas, kas ir tāds putoplasts, tāds dēlīts,
0: ar kuru trenējās.
3: Un tā saucamā nūdela, kad tāda garāka, vai ne? Un, tad kaut kā...
1: Jūs jau ar dēlu abi tie lielie peldētāji esat.
3: Nu, šad un tad sanāk, jā, tagad jau gan sezona ir beigusies, tagad uz ezeru jāiet, tad, kad tur ir silts ūdens. Es gan biju atvaļinājuma laikā savā neilgajā ielīdes ezerā, par siltu to nenosaugs tajā
0: dienā. Džemers, tam bija jāvelk, jā?
3: Nu, diezgan augsts ūdens bija tajā dienā, jāsaka. Iepriekšējā gan bija siltāks, tad bija kaut kāds vējš no citas puses, un tā pabāžot roku, saprat,

0: siltāks, bet tad, kad es mēģināju ielīst, tad bija diezgan augsts tas ūdens. Nu tā, nu tā man šķita.
1: Tu mēģini to spirālu uzsildīt.
0: Ezeru.
1: Nu to savu, to pleķīt, jā.
2: No reku par bagāžniekiem vien tad garāka ziņa. Labrīt, tieši vakar bija situācija. Aizbraucu pēc treniņa nopeldēties un dabūju mašīnai mīksto pēc peldes nāku. Pie mašīnas stāv trīs kungi un saka, nu meitenīt, nu tālāk braukt nevar. Solījās, ja man ir rezervas ritenis, tad varot to nomainīt. Es saku, ka man ir, bet man dikt pilns bagāžnieks. Kad attaisīju bagāžnieku, tad nu vajadzēja redzēt to trīs kunga emocijas. Manā bagāžniekā sieviešu velosipēds, divas lielās somas ar supiem, drošības veste peldēšanai, disku golfi un skriešanas botas. Tāda ir vasara, es nekad nezinu, ko man vajadzēs. Un arī liels bagāžnieks un aizmugurē iesēdekļi arī nolaisti.
1: Lāsma raksta, man bagāžniekā vienmēr līdz ir mazā sniega lāpsta, ja nu norokos uz ceļa vai arī vajag aizstāvībai.
2: Redz, kur Aija, atceries, mēs runājam par to trešo numuru zīmi un mačeti iepriekšējā stundā. Iepriekšējam auto īpašniekam, kas ir bijis viņas iepriekšējais auto īpašnieks, bijis riteņu turētājs. Un tur tad nākotā trešā numuru zīme līdzi. Un savukārt par mačeti viņa saka, ka tas nodarot zāļa, cirvja un tam līdzīgu lietu vietā.
0: Reizēm, tad, kad iepam sēnes lasīt.
1: Ja, ar mačeti. Lielās bekas.
0: Nu, izcērt ceļu.
1: Tu tādā, es domāju, ka tās bekas tāda to mačeču.
2: Nē, nu, ja tu var izcirst ceļu, tad skaidrs, ka tur kādas tur ir sēņu vietas, tur neviens nav gājis vispār gadiem.
1: Kaut kādu lielo saulsardzeni.
2: Tu var dabūt pērnā gada gailenes pat.
1: Vēl kāda ziņa, nu, mans vārdmās Svelgas raksta viņa tā. Mašīnas bagāžniekā pirmkārt ir ideāla kārtība.
2: Lūdzu.
1: Tur ir kastīte.
0: Ja, kas tur ir ideāla kārtība?
1: Tur dzīvo ideāla kārtība. Tur ir kastīte, kurā salikt auto šampūni un dažādas salvetes. Un vienmēr šoferītei našķi, tā, tas sakal glabājoties otrā kastītē.
2: Man vien, es tagad atcerējos, man vienu auto pārdodot, es izvācu ārā kasti ar dažādām lietām, kas stāvēja automašīnā. Un es nesen iegāju savā garāžā un izrādījās, ka tā kaste neatpakota turpat arī stāv joprojām. Un es gadiem neesmu to aizticis. Un iedomājies, cik man vērtīgas lietas bija braukušas līdzi, kas man gadiem nav bijušas vajadzīgas.
1: Bet tu jau varbūt nezini,
0: ka mājās tev gadiem nevajadzīgas lietas, tic man.
2: Jā, ne, es esmu diezgan bieži pārvācies savas dzīves laikā, un tas ir neticami, jā, cik pa gadu pat paspēja dažādas lietas sapaukt.
1: Bet zini, mums te bija priekšplānā izvirzījušies tie maisiņi. Nu,
2: jā, iepirkuma maisiņi.
1: Bet līdz ar pēdējās ziņas saņemšanu es saprotu, ka izvirzījušās ir augstpapēžu kurpes. Jo te arī augstpapēžu un bez papēžiem, sēņu groziņš un peldkostīms, ja nu sanāk darba laikā nopels.
0: Tas laikam sievietēm.
1: Sievietēm tātad topā ir augstpapēžu kurpes bagāžniekā, ja?
0: Noprotam, ja.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:16.
0: Auns.
1: Jauna nedēļa, jaunas iespējas. Jūsu dinamika šodien palīdzēs izvirzīties vadībā.
0: Vērsis.
2: Praktiska pieeja šodien būs jūsu trumpis. Droši risiniet saimnieciskus un organizatoriskus jautājumus.
0: Dvīņi.
1: Jūsu prāts strādās zibenīgi. Pierakstiet visas šīs dienas idejas, tās drīzumā ļoti noderēs.
0: Vēzis.
2: Uzticieties partneriem un kolēģiem. Dalīt atbildības šodien mazinās stresu un vairos prieku.
0: Lauva.
1: Nedēļas sākumā parādiet iniciatīvu. Jūsu idejas tiks pamanītas un atbalstītas augstākajā līmenī.
0: Jaunava.
2: Soli pa solim un viss izdosies. Šodien jūsu spēja strukturēt darbus būs neaizstājama.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21.
0: Svari.
1: Līdzsvarojiet darbu ar patīkamām pauzēm, tas ļaus saglabāt augstu enerģijas līmeni visas dienas garumā.
0: Skorpions.
2: Jūsu fokus un koncentrēšanās spējas šodien ir apbrīnojamas. Paveiksiet pat sarežģītākos uzdevumus.
0: Strēlnieks.
1: Jūsu optimisms šodien būs lipīgs. Izmantojiet to, lai paceltu garstāvokli visam darba kolektīvam.
0: Mežāzis.
2: Virzieties uz mērķi nosvērti šodien. Pieņemtie lēmumi balstīsies uz loģiku un nesīs stabilu labumu.
0: Ūdensvīs.
1: Esiet soli priekšā citiem. Jūsu inovatīvā domāšana palīdzēs atrast jaunus risinājumus vecām problēmām.
0: Zivis.
2: Uzticieties savai sajūtai. Ja kaut kas šķiet pareizi sirdī, rīkojieties droši un bez vilcināšanās.

0: Tā bija Lili ar dziesmu Neuztver to personīgi. Daudz ko reizēm vajadzētu neuztvert personīgi. Piemēram, arī kolēģu pusdienu kastītes nevajadzētu uztvert personīgi.
1: Nu, jā, katram savu gaume.
0: Izņemot tajos brīžos, varbūt, kad pa visu teritoriju izplatās tāds, nu, jiftīgs ķiplo karamāts, varbūt, tad tas jāuztver jau personīgi, vai kotlet, vai olmaizīt. Es atceros
1: to
0: ekskursijas.
1: To mēs reizēm izjūtam, starp citu.
0: Jā, es atceros ekskursijās, un visvairāk riebās tie bērni, kam bija līdzi olmaizītes. Nu, nevarēja pavilkt. Bet ķilo maizīti varētu vēl pārsteigt, varbūt, bet tās nedēļ līdz ekskursijas.
1: Ķilo maizītes ļoti garšīgas.
0: Bet ne jau, ka tu viņu autobusā attaisi vaļā. Nu, tad nē.
1: Nu, es nezinu. Jā, tās olu maizītes tās bija populāras, bet man nekad tādas nebija līdz.
0: Man arī nē. Bet šodien mēs runāsim ar Girtu dienas padomā par pusdienu kastīti. Mm-hmm. Kad tev pēdējo reizi bija pusdienu kastīti līdz? Mm-hmm. Ļoti laba atbilde.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Klāt jaunus darba cēliens, kurā starp steidzamiem darbiem nedrīkst aizmirst arī paēst pusdienas. Pusdienas ir svarīga ēdiena reize, ko nav ieteicams izlaist. Citādi vakaros var gadīties pārēsties. Tas savukārt noved pie sliktāka miega, pašsajūtas un citām problēmām. Ir reizes, kad nav laika aiziet paēst sabiedriskās ēdināšanas vietās vai uz veikalu, turklāt kafejnīca un veikalu piedāvājums nevienmēr ir veselīgs, tādēļ laba alternatīva ir pusdienu kastītes. Tā Latvijas Radio redījumā, kā labāk dzīvot, ieteica uzturu speciāliste, biznesa augstskolas turība studiju programmas uzturs vadītāja Guna Bīlande. Kā vēl vienu argumentu mājās gatavot ēdienu izvēlei, speciāliste minēja izmaksas.
2: Ēdiens, kas gatavots mājās, vienmēr izmaksās lētāk nekā kafejnīcā vai ēdnīcā vai, vai veikalā nopirkts. Jā. Jebkurā gadījumā šo produktu, it īpaši vasaras sezonā, ka ir pilns dārs ar kabačiem un visu pārējo, tas gala izmaksu rezultāts, nu tā teikt, mēs paši zinām, cik ir tur 6 eiro, 7, 12 eiro šie te pusdienu piedāvājumi, kur tava paša gatavotā pusdienu kastīte noteikti paliks vien dažu eiro rāmī. Un šis noteikti, ja mēs tā pareiķinam tīri finansiālo aspektu, tad nu, tātad tie varētu būt 30-40 eiro tīri nedēļas griezumā. Ja mēs paskatāmies gada griezumā, rekur mums ir 1000 eiro burvīgs ceļojums sanāk. Manuprāt, ir burvīga iespēja gatavojot mājās un ņemot līdzi. Mēs varam ielikt arī to, kas tiešām garšo, jo citiem negaršo sīpols un viņš kā aiziet sabiedriskajā ēdināšanā, tad viņš mokās tur, jo skatās, kur tad nav. Šie ir piemēri pavisam vienkārši, bet tiešām attiecībā uz šīm te pusi, es arī esmu kastīšu cilvēks, nereti jau ir tā, ka tā dienas duna ir tik intensīva, ka tev fiziski nav tā papildus laika, lai aiziet līdz tā ēdināšanas iestādei vai pat līdz tam veikalam. Citreiz tas grafiks var pilnībā nojukt un tad nu, tiešām pret vakaru ne tev vairs ir enerģija, ne spēks, ne kāda, tā teikt, kapacitāte pieņemt saprātīgus lēmumus attiecībā uz to, ko tad apēst vai ko uzlikt uz šķīvja. Ļoti svarīgi saprast to, ka katram ir jāatrod tas labākais veids, kā šo kastīti vispār ieviest savā tādā ikdienas rutīnā. Jo ir cilvēki, kurš tiešām vakarā viņš ir nogurs, pārgurs, viņš negrib gatavot un viss punkts, un viņš to arī nedarīs. Ir cilvēki, kuram ir ļoti viegli piecelties no rīta, un viņš jau paralēli brokastīm paspēja izdarīt vēl virkni dažādas lietas, tur atbildēt jau uz 5 e-pastiem un paralēli uztaisīt brokasts. Un neaizmirstam šo versiju,

Kad mēs ir arī šī tā prakse, kur cilvēks tiešām piemēram svētdienā viņš izvāra griķus, rīsus, sacep krāsnī dārzeņus, ja, loģiski skaidrs, ka

0: vakariņas, kad es negaidu, kas paliks pāri. Es nolieku sev savu kastīti, jau salieku un ielieku leduskapī, un es zinu, ka no rīta man viņi ir jāieliek tikai somā. Tā kā opcijas ir dažādas.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt, 9.44. Laiks piezvanīt tālruņa studijā 6-7-2-1-1-3-1-8. Es jau esmu sagatavojies, vai tu esi jau zemajā startā?
2: Es esmu zemajā startā, šoreiz iešu pati.
1: Jau izvēlēties. Jau ies jau?
2: Nē, nu es tā ar vienu kā.
1: Tu gribi, varbūt es tev varu teikt stop, negribi?
2: Kā tu man?
1: Labi. Es tikai piedāvāju. Kādreiz tu vismaz zvanīji? Bet tagad tu nezvani.
2: Nav jau piekdiena.
1: Piekdiena, tu neesi nezinu, jau gadu jau zvanījusi jau.
2: Šo piekdienu, ja atcerēsimies, tad es piezvanīšu.
1: 6-7-2-1-1-3-1-8. Es vienkārši gaidu pretendentu tādu kuplāku skaitu. Ir mums pretendenti, nevarētu, galīgi nevarētu sūdzēties par pretendentiem.
2: Mēs nekad nesūdzāmies.
1: Nā.
2: Nekad nevaram sūdzēties.
1: Tā, labi, dodos ar kādu no jums ēterā. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
3: Indra no Liepājas.
1: Indra no Liepājas, burvīgi. Kā jums tur Liepājā? Vismierīgi?
3: Vismierīgi, saulīt, šīt, vējiņš, vajag foršais laiks.
1: Forš, tad ir jābrauc tik uz jūsu slavenajām baltajām smiltīm, vai ne? Un ir jāizklāja savu sedziņu un jāguļās un jāsauļojās.
3: Protams.
1: Jā. Skaisti, Indra. Tad mēģināsim arī tikt pie kāda mākslinieka, nosaucīt skaitli no 1 līdz 6, lai saprast, pa kuru rindu mums pārvietoties.
3: 3.
1: Trešā rinda. Labi, trešā diezgan populāra ir. Kādā brīdī uzsauciet stop un tad vēl stāsies pie kāda kompaktdiska.
3: Labi, okei. Okay. Vēl diski, drusiņ, jā. Stop!
1: Precīzi tieši kā reiz, tur pat nebija neviens, ne pa labi, ne pa kreisi, tieši šis bija Rīga 800, Rīgas leģendas, tātad varam secināt, ka šim albumam ir 25 gadi.
2: Ar citu, šis notikums tieši arī šodien tika pieminēts, mēs gan to ētrā nestāstījām. Es tūlīt atvēršu mūsu notikumu kalendāru.
1: Kamēr tu vēl vaļā, tur ir 19 dziesmas šietami par Rīgu un pilsētu. Jā.
2: Pirms 25 gadiem Rīgā sākas pilsētas 800 gadu jubilējai veltīciet dziesmu un deju svētu. Deju svētku lielu uzvēdumus Skonto stadionā noskatās 8000 skatītāji. Un tieši šodien šis kompaktdisks. Nu, kā tas tā var?
1: Gunāra Rozenberga aranžējumu izpildīs vokālais ansamblis Kaspara Putniņa vadībā 19 dziesmas iekļautas no 1 līdz 19, kādu nosauciet.
3: 15.
1: Tā, 15. Dziesma ir ar nosaukumu Rīgas taksī. Tā ir tāda smuka dziesmiņa. Jāņa Sildaka dziesma ar Ziedoņa Puru vārdiem.
3: Super, pa taksu. Man vīram kādreiz bija savu taksu firma.
2: Redziet, tad vēl viena laba, kā teikt,
1: iespaidīgi.
2: Izdošanās
1: es
2: šodien.
1: Es nezinu, kā jūs esi eju savu veiksmi izmēģināt. Paldies, tā.
3: Paldies.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Latvijas Radio 2 rīts.

0: 9:54. Katru reizi dzirdot dziesmiņu par 10. tramvaju, arī pats iedomājos, ka varbūt vajadzētu tomēr uz to bišu mūžu aizbraukt ar to 10. tramvaju un palūkot, kas tad tur tāds ir, vai tur gaida kaut kāds iztikas minimums vai negaida priekšā iztikas minimums. Tā, kas mums te notiek vispār ar laikapstākļu prognozēm? Šonadēļ solīja vasaru. Kur,
1: nepārāk.
0: Kur tu esi?
1: Nē, nu dienā jau nav nemaz tik slikti līdz plus 24 grādiem un ceturtdien pat plus 27. Es sapratu, ka no ceturtdienas uzlabosies tas, nu, tā situācija ar tiem nokrišņiem, tad tie beigsies. Bet nu, šodien rīt parīt, protams, lietus gaidāms šur un tur.
0: Nu, Rīgā man nerāda, ka parīt, bet zini, es esmu pamanījis, ka nevar vispār vairāk ticēt tam prognozēm. Tur divas dienas rāda, tā trešajā, tā pienāk tā diena, vispār pilnīgi kaut kas cits spējuši notiek tur. Pirmdienā rāda, ka būs plus 30, trešdienā rāda, ka būs negaists, ka pienāk sestdiena izrādās sniegs.
1: Jā, var paļauties tikai uz saviem spēkiem.
0: Jā, tikai un vienīgi.
1: Nu, labi. Savu spēju pielāgoties laikapstākļu mainīgumam.
0: Vai ne, lietas sargam jābūt, kam ir mūsdienās, mēs par tiem bagāžniekiem runājām, tātad kam jābūt līdzi ir gan lietas sargam, sniega lāpstāji pie reizes, tad gumijas zābakiem, ziemas zābakiem.
1: Un augstpapēžu kurpēm,
0: šortus labākajā gadījumā arī vajadzētu ielikt peldbiksus un arī vēl šitās tās iešļūcenītes vēl uz pirkstīm. Jēzenītes vēl iemest vēl līdzi bagāžniekā, lai jau tas viss ir. Un tad tev skapis ir līdzi un tad ir viena alga, kas ar tev notiek. Vēl ziemas pufaik vēl. Jā, man tur arī. Nu tālūk, labi, iesim pārbaudīt savus bagāžniekus un laidīsim Edvardu Strazdīnu šeit studijā. Viņš soliņās uz zelta graudiem, pēc tam arī dienas programmu. Jācer, pēc tam varbūt pēcpusdienu arī Edvardu negrib vēl paķert vēl ceļojumu. Ne? Labi, atā.
1: Tā.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Nedēļas nogalē Priekulē alkohola rebumā esošs policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Par to šodien informē valsts policijā. Svētku laikā esot izcēlies konflikts starp vairākām personām un vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris. Policisti notikuma vietā aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizturēja kādu valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā un darba pienākumus nepildīja. Šodien pulksten 12. Daugavpils universitātē Torņakalna fonds rīko diskusiju par valsts mēroga atbalsta sistēmas izveidi ģimenēm, kuras zaudējušas bērnu grūtniecības laikā, slimībās, negadījumos un pašnāvībā. Turpina Torņakalna fonda valdes loceklis un Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls.
1: Tikties ar mediķiem, sociālajiem darbiniekiem, izglītības iestādēm.

0: pārstāvjiem, arī ar cilvēkiem, kuri dzīvē piedzīvojuši bērnu zaudējumu un vēlās dalīties pieredzē, vai kopīgi risināt, kā šos atbalsta pasākumus izstrādāt pēc iespējas labāk, un arī kā veidot plašu atbalsta sistēmu valsts mērogā ģimenēm un vecākiem, kuri ir zaudējuši bērnu. Mēs no Tonikaun fonda, kuriem ir jau uzkrājusies zinām pieredze darbā ar sarojušiem vecākiem, šobrīd īstenojam Eiropas sociālā fonda projektu Dzīve un sēras un izstrādājam atbalsta pasākumu klāstu, kur varēs pieteikties no 1. augusta un saņemt visos reģionos.
1: Krievija pagājušajā naktī uzbruku Ukrainai ar 147 triecienroniem. Notriekti vai neutralizēti 123 droni, tomēr 10 vietās fiksēti 21 triecienrona trāpījumi. Par to šodien informē Ukrainas gaisa spēki. Sīrijas pagaidu prezidents Ahmeds Ašarā paziņojis, ka Damaska vēlas noslēgt drošības vienošanos ar Izraēlu. Šarā intervijā telekanālam Al Jazeera sacīja, ka ar šādu nolīgumu varētu panākt visaptvarošu mieru starp abām valstīm, neapdraudot Sīrijas tiesības uz Golānas augstienēm, ko Izraela ieņēma 1967. Gadā notikušā sešu dienu kara laikā un anektēja 1981. Gadā. Drīz pēc tam, kad Šarā vadītē dumpinieki 2024. Gada decembrī gāza Sīrijas ilgadējo diktatoru Bašaru al-Asadu, Izraēlas karaspēks iegāja Sīrijas dienvidos un sagrāba strateģiski svarīgas teritorijas, un Izraela to pamatoja ar savām drošības interesēm. Un vēl atgriežoties Latvijā, remontdarbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonadēļ vislielākie satiksmes ierobežojumi ir gaidāmi uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedceļa. Tā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa izplatītā informācija. Savukārt Vecrīgās Liežu remonta laikā no šodienas pārcels autobusu un trolejbusu pieturu Grēcinieku iela pie Akmens tilta. Savukārt Ikšķelē būvdarbu dēļ no šodienas slēgs Priežu un Egļu ielas gājēju tuneli. Savukārt daļai no šodienas slēgs Stacijas ielas tuneli, kuram saglabās piekļuvi pieturvietai Ikšķele no Stacijas ielas puses. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi informē, ka Ikšķelē sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kuru laikā pārbūvēs Daugavpils šosejas posmu 2 kilometru garumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām galvenokārt austrumos debesis skaidrosies, tomēr valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, vietām negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas un pēcpusdienā valsts rietumos pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-22 grādi, austrumos 22-26 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains laiks, pa laikam lietus un pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes.
2: Latvijas Radio 2 Zelta graudi.

8 minūtes pāri 10 ir pareizs laiks. Esiet sveicināti! Šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā Zelta graudi. Programma ar tikai laika pārbaudu izturējušām dziesmām. Gluži kā jau arī varētu teikt, ka šis ir tāds jauns Zelta graudiņš, bet ar jums kopā šodien Edvards Strazdiņš, gan Zelta graudu skanējumā, gan arī, protams, pēc tam vēlāk dienas programmā, kā jau parasti. Un šobrīd turpinām arī ar kādu klasiku. Ansambls Selga un Andrejs Lichtenbergs mums tūlīt uzdziedās dziesmu Mazā tu man patīc.

Grupa sastāja Jūdze. Dziesmā es esmu atvars, nebaidies, 10:16. Bet šobrīd zelta graudu skanējumu turpina grupa Tums un Mārtiņš Reimanis. Katram savu Atlantīdu. Tālūk sauc šo daļdarbu. Es ceru, ka jums ir brīnišķīgs un izdevies rīts un dienas iesākums un ceru, ka tas arī kalpos kā pamats visai nākamajai labai dienai.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Latvijas Radio 2.

10:26 minūtes ir pareizs laiks. Latvijas Radio 2 ēterā šobrīd zelta graudi, ar kuriem jums kopā šajā rītā Edvards Strazdiņš. Un arī pēc tam, protams, dienas programmā, kā jau Alla Žierasts arī es jūs uzrunāšu, bet šobrīd tu līdz Žoržs Siksna dziesmā mīļā.

10 un 35 minūtes. Es domāju, ka šo ievadu jau atpazīst ļoti daudzi. Jau daudz paudžu garumā un šobrīd bāze 7 un Olga, kad man vairs nebūs 16.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

Pavisam drīz jau būs pienācis arī ziņu laiks. 10:55 minūtes ir pareizs laiks, bet vēl stundas izskaņā. Lai mums nodzied AIE kādu skaistu dziesmiņu par kaprīzo meiteni, jo, mīļās dāmas, bez jums ir... Nē, kā tur viens teiciens, ar jums ir grūti, bet bez jums ir vēl grūtāk tālūk. Lai skan dziesmiņu!

0: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Nedēļas nogalē Priekulē alkohola rebu māsošs policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti, par to informē valsts policijā. Svētku laikā esot izcēlies konflikts starp vairākām personām un vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris. Policisti notikuma vietā aizdomās par noziedzīgi nodarījumu izdarīšanu aizturēja valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā un darba pienākumus tobrīd nepildīja. Rīgas ielā šobrīd notiek neierasti daudz dažādu infrastruktūras labošanas vai uzlabošanas darbu vismaz 50 objektos. Tā Latvijas radio pastāstīja Rīgas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš. Jautāts par sabiedrības pārmetumiem par kļūdām un neiedzībām vietās, kur remonts pabeigts, Kauliņš sacīja, ka nereti visām sistēmām un ieradumiem vēl jāsalāgojas.
1: Atbildīgie speciālisti turpin strādāt. Man ir informācija, ka signāla plāns jau ir precizēts, arī šie te sensori, kas nosaka, vai ir gājēji velospēdisti, vai ir automašīnas šajā krustojumā, attiecīgi meklē labāko risinājumu. Viens ir tas, kas ir uzzīmēts uz papīra, un otrs ir, kā šī sistēma strādā dabā. Un tas nevienmēr ir viens pret viens, kā jūs minēji, Luxfors ir gudrais Luxfors ar šiem te sensoriem. Mēdz būt, ka viņam kaut kas tomēr ir priekšā. Viņš neredz kaut kādus šos te gājējus vai velospēdus, kas ir bijuši. Vai arī vienkārši cita lieta ir aprēķini par krustojumu caurlaides spēju, bet šoferi nevienmēr tā kā spēja nodrošināt to, kā tas izskatās modelējot.

0: Cūkopības uzņēmums Vaiņodas Bekons pēc šā gada sākumā piedzīvotā Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma ir pakāpeniski atsācis darbību. Uzņēmumā norāda, ka Vaiņodas Bekonā veiksmīgi noslēdzies pārtikas un veterinārā dienesta noteiktais uzraudzības periods un fermā jau ievestas vairāk nekā 1000 jauncūkas, sākot pilnvērtīgu sivēnmāšu ganāmpulka atjaunošanu. ASV izstrādā jaunus priekšlikumus Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu izbeigšanai, kas cita starpā paredz savstarpēju gaisa triecienu pārtraukšanu. Kā vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz informētiem avotiem, priekšlikumi pašlaik tiek apspriesti Vašingtonā un Kīvā, bet pēc tam tos plānots iesniegt Maskavai. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Avots norādīja Reuters, ka Kīva jau bija piedāvājusi Krievijas vadītājiem Vladimiram Putinam noslēgt pamieru, taču viņš tam nepiekrita. Tomēr atsevišķus rietumu amatpersonas pieļauj, ka šoreiz Kremlis varētu būt gatavs kompromisam, jo Ukrainas intensīvie uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem un loģistikas objektiem rada arvien lielāku kaitējumu valsts ekonomikai. Iepriekš Kremlim pietuvinātie avoti pavēstīja ziņu aģentūrai Bloomberg, ka Putins joprojām ir apņēmies ar militāru spēku pilnībā pārņemt kontroli par Ukrainas austrumu Donetskas apgabalu un turpmāk plāno saglabāt pie Krievijas robežas esošo Sumu un Harkivas apgabalu okupētās teritorijas kā buferzonu.
0: Bet tikmēr Rietuma Eiropā turpinās cīņa ar mežu ugunsgrēkiem un šobrīd plašākie mežu ugunsgrēki plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā. Francijas prezidents Emmanuels Macron šodien ir sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas arvien straujāk tuvojas Bordeaux pilsētai, degšana notiekot tikai aptuveni 15 km no pilsētas. Līdz šim no mežu ugunsgrēku pārņemtajiem rajoniem Francijā evakuēti vismaz 220 tūkstoši. Cilvēku. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām galvenokārt austrumos debesis skaidrosies, tomēr valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, vietā negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas un pēcpusdienā valsts rietumos pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-22 grādi, austrumos 22-26 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains laiks un pa laikam iespējams lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss.
2: Latvijas Radio 2 Zelta graudi

11:08 ir pareizs laiks, esiet sveicināti zelta graudos. Ar jums kopā arī šajā stundā Edvards Strazdiņš, un, protams, ne tikai zelta graudos, jo būšu ar jums kopā arī šodien dienas programmā. Šobrīd šīs stundas ieskaņā, lai skan Dainis Porgāns, mums nodziedās savu dziesmu par svešinieku.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas radio.

11:16 minūtes ir pareizs laiks, un šobrīd gribētos pateikt ne zelta grauds, bet gan zelta tāds kārtīgs gabaliņš. Dziesma Mežrozīte un Zigfrīds Račiņš. Šī ir mikrofona aptaujas pirmā gada, 1968. Gada. Uzvarētāja dziesma Raimonda Paula mūzika un Alfrēda Krūkļa vārdim. Šobrīd 11:17 minūtēs lai skan šis leģendārais daļdarbs.

Tas bija neviens cits kā Dons. Esiet sveicināti, Edvards Strazdiņš vēl ar vienu ir kopā ar jums Zeltgraudos, kur šajā programmā, protams, skan tikai un vienīgi laika pārbaudi, izturējuši dziesmas un, ziniet, kā patiesību sakot, jau nekad nevar zināt, kā tās dziesmas, kā tie ceļi vienmēr izdibināsies un kur tie ierakstīs beigās gal galā tajās zvaigznēs un tajā Latvijas kultūras pasaulē vispār, bet šajā stundā, protams, tikai un vienīgi tas, tās dziesmas, kurām tas ir izdevies. Un šobrīd mazā ģilda un šlāgerkors, šalts

11:38. Tikko dzirdējāt grupu The Sound Poets dziesmā Kalniem pāri, bet šobrīd labvēlīgais tips mums atgādinās par to, kur tad ir tās labākās diskotēks. Nu, runā jau, ka tiešot tie Naukšēni. Nu, tad sveicien visiem, kas ir no Naukšēniem. Sveicien visiem, kas mūs klausās. Lai jums jauka un izdevusies diena.

Tā bija grupa Jumbrava, kas mums nodziedāja dziesmu nosaukumu šeit lejā. 11:52 minūtēs, bet šobrīd stundas izskaņā vēl favorīts. Mums uzdziedās dziesmu Rēma un Paula un Jāņa Petera kopīgi sarakstītā dziesma. Ļoti vienkārši, nepareizā dziesma.

0: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Latvijas un ASV partnerība drošības jomā ir strateģiski svarīga. To tiekoties ar ASV kongresmeņiem uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Latvijā bija ieradusies līdz šim lielākā ASV kongresa pārstāvu delegācija, kurā piedalījās 7 kongresmeņi, un sarunās uzmanība pievērsta aktuālajiem drošības izaicinājumiem, Baltijas valstu aizsardzības spēju stiprināšanai, sabiedroto militārās klātbūtnes nozīmē Latvijā, kā arī NATO austrumu flanga drošībai. Un tikšanās laikā Latvijas premjers apliecināja, ka drošība ir valdības prioritāte un arī Latvija mērtiecīgi nodrošinās savu ieguldījumu aizsardzības spēju stiprināšanā. Lietuvas ārlietu ministrija ierosinājusi paplašināt valsts noteiktās sankcijas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem ierobežojumus īpašumu iegādējas strateģiski svarīgu objektu tūmā un ieceļošanas aizliegumu personām, kas atbalsta Krievijas karu Ukrainā. Ministrija paziņoja, ka ierosinātie grozījumi neļautu kultūras, izklaides un sporta darbiniekiem, kas darbojas Krievijā un Baltkrievijā, darboties Lietuvā, ja viņi atbalsta Krievijas karu pret Ukrainu, ir tajā piedalījušies vai ar savu darbību veicina propagandu. Krievija otro gadu pēc kārtas vakar bija spiesta atcelt jūras spēku dienas parādi, baidoties no iespējamiem Ukrainas triecieniem. Ik gadu jūlija pēdējā svētdienā Krievija atzīmē jūras spēku dienu, kuras kulminācija ir kara kuģu parāde Sankt Pēterburgā, tomēr šogad tāpat kā pērn parādes nenotika, turpina Uldis Ķezberis.
1: Tās vietā Krievijas vadītājs Vladimirs Putins teica uzrunu jūras spēkos dienošajiem, un Putina vizīte dzimtajā pilsētā sakrita ar plaša mēroga interneta darbības traucējumiem Sankt Pēterburgā. Un izdevums The Kyiv Independent raksta, lai gan Putins savā runā slavēja jūras kara flotas varenību, atceltā parāde un interneta darbības pārtraukumi liecina par Ukrainas dronu spējām apdraudēt Krievijas varas centrus un izjaukt Putina propagandas izrādi.
0: Jāpiebilst, ka jūnijā plašā Ukrainas dronu uzbrukumā pamatīgi cieta Sankt Pēterburgas naftas terminālis. Triecieni notika dienā, kad atklāja ikgadējo Sankt Pēterburgas ekonomikas fórumu, ko apmeklēja daudzi ārvalstu viesi. Par sportu. Latvijas futbola virslīgā šodien noslēgsies 24. Kārtas izspēle. Vispirms 6. Vakarā turnīra līdervienība RFS izbraukumā spēkosies ar tukumu 2000, bet 7. Vakarā Grobiņa aizvadīs mājas spēli pret Ogres United. Grobiņniekiem gan šī cīņa tikai nosacīta notiks savā laukumā, jo viņi spēlēs Slokas stadionā Jūrmalā. Un tas notiek tāpēc, ka Liepājas Daugavas stadionā mači nevar notikt, jo tur prāta vētras koncertā pamatīgi sabojāja zālienu, ko tik ātri nav iespējams atjaunot. Par notikušo sarūktināts ir Grobiņas kluba galvenais treneris Oskars Kļava.
2: Varbūt būsim komanda, kas ar vienu citu komandu nospēlēs visu spēles izbraukumā. Tiksim, akcija, labdarības akcija varbūt notiks. Nu, kā ir, tā ir. Tur es neko nevaru izdarīt, jā, bet unikāla situācija Latvijas futbolā, jā, interesanti. Tajā ziņā ir forši, žurnālistam ir ko darīt, jā. Bet pirms tam notika koncerta, tādas lietas nebija, ne? Un tagad tas ir bēdīgs stāvoklis un mūsu infrastruktūra visā, teiksim tā, valstī. Teiksim, tas nav tikai Liepāja, visā valsts, kamēr mums nebūs savu infrastruktūru klubiem, ne? Tikmēr tādas situācijas būs. Visus pilsētas pleciem, ne? Un tāda ir realitāte, ne? Tas, es tur izdomāju, mēs atkal pielogāmies.
0: Un vēl noslēgumā valsts robežsardze aizvadītās nedēļas nogalē novērsusi 190 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Otrdien laiks Latvijā būs pavēss, daudzviet Vidzemē un Latgalē līs, temperatūra sasniegs tikai 17-21 grādu, trešdien līs vairs tikai valsts pašos austrumos un kļūs siltāks, līdz 19-24 grādiem, ceturtdiena un piektdiena būs saulaina, kļūs karstāks, piektdiena daudzviet ap 30 grādiem, bet brīvdienās atkal brīžiem līs, temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs diezgan silts.
4: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Dienā.

grupa pirmo Rīgu. 7 minūtes pār 12 ir pareizs laiks. Esiet sveicināti dienas programmā. Ieklausījāties radio iepriekš, varbūt pie sevis domājāt, kāpēc tas strazdiņš gan zeltgraudos, gan arī tagad dienas programmā te šeptē. Nu redz tā gadās, kad daudz kolēģi devušies atvaļinājumam, tad visu nasti jāuzkrauj zaļajam gurķim strazdiņam. Bet nu patiesību sakot, es izbaudu un esmu priecīgs jūs uzrunāt un būt kopā ar jums arī šodien, 27. Jūlijā, vairāku stundu garumā. Šajā stundā pulksten 12.30 raidījums Sarauji kopā ar Gunāru Jākobsonu. Nākamajā stundā pēc pulksten vieniem Kāju Allaž, labas apetītes vēlējuma koncerts. Bet aiznākamajā stundā laika vērotāji. Nu šobrīd gan šī diena ir iesākusies uz netām saulainākajām notīm, net noteikti arī netām vasarīgākajām, bet nu tāpēc mēģināsim to vasaru pasaukt atpakaļ vismaz ar dziesmām. Un šobrīd dienas programmas ieskaņā mēs noklausīsimies Ērika Gruzniņa jaunāko daļu darbu, kas tikai pavisam nesen pievienos mūsu fonotēkai. Un šo dziesmu sauc ļoti vienkārši, tikai un vienīgi viens vārds –

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Latvijas Radio 2.

Ivo Fomins dziesmā vienmēr, bet tūlīt Ainis Šaicāns mums noziedās dziesmu ar nosaukumu Es pārnākšu. Arī es, Edvards Strazdiņš, šobrīd esmu pārnācis tepat Latvijas Radio 2 ēterā un darbojos ēterā jau no 10:00 no rīta. Un es novēlu, lai jums ir lieliska diena!

0: 12.23. minūtes. Tūlīt ēterā Jāņa Stībeļa un Artifeks LV jaunākais darbs – Sirdi neatdevis. Un tad pēc brīža arī Gunārs Jākupsons mums pavēstīs par visu aktuālo sportā.
1: Vai tu vari pastāstīt to, kas tavā sirdī mīt, un kur tavas domas aizlido?

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Laiks rit un pasaules kausa emocijas maz pamazām gaist. Bet futbols, protams, nerims. Tas ir un būs aktuāls dažādās līgās un turnīros. Latvijas futbolistiem nebeidzot sapņot par civilizētu sniegumu Eiropā un ne tikai Eiropā vien. Bet tagad, turpinot turēt īkšķi par futbolu, visu sporta veidu gādīgākā māte, proti viegla atletika. Tās lielākie starti nedēļas nogalē bija Valmierā. Jāņa Daliņas stadionā risinājās Latvijas čempionāts, kur sievietēm šķēpmešanas sektorā galvenā favorīta neapšaubāma bija pasaules vicečempione, šobrīd mūsu stabilākā šķēpmetēja Aneta Sietiņa. Uzvaru viņa nodrošināja pirmo reizi sezonā šķēpu raidot tālāk par 60 metriem. Aneta šo sezonu vairāk kārt startējusi Dimanta līgas posmos, bet nebija sasniegusi šo te 60 metru robežu. Šoreiz viņa veicās labāk, tātad izcīnīt uzvara un sasniegt rezultāts 60,05 metri. Savukārt vīru konkurencē līderis ir un paliek Patriks Gailums, kurš nesen Lietuvā tika pāri 83 metriem, šoreiz uzvarai bija gan ar 77 metriem un 2 centimetriem. Nu, ar šādu sniegumu diez vai Eiropa mūs sapratīs. Tā kā kontinenta čempionāta augustā nāksies mest krietni vien tālāk. Kazināms par Eiropas vicečempionu nesen kā kļuva mūsu jaunā tālniecēja Emilija Brauna. Valmierā 6 metri 2 centimetri. Tātad pirmā uzvara pieaugušajā konkurencē. Bet ja par rezultātiem kopumā, tad lūk kādas pārdomas.

domas ir mūsu pazīstamajam ekspertam Andrim Staļim. Protams, uzteicams Valtera Kreiša sniegums kārtslēkšanā, sasniedzot čempionāta augstvērtīgāko rezultātu 5,62 metri. Trīs lēcieni 5,75 metri augstumā diemžēl bija nesekmīgi. Oskars grāva 200 metros personisko rekordu 20,49 sekundes, uzrādīja pretvējā, sasniedzot otru labāko rezultātu divu dienu sacensībās. Jāuzteic arī Brenda Džiljana Apsīte trīs soliekšanā, kuras sasniedz rezultātu 13,90. Īpaši Andris Staļis uzteica jauno atlētu rezultātus, bet kopumā ņemot no 39 disciplīnām vairāk nekā 20 tika gūti labāki rezultāti nekā pērn. Lai gan, salīdzinot ar Igaunijas un Lietuvas atlētiem, esam iedzinējos. Nekādā disciplīnā, piemēram, lodes grūšanā vai 110 metru barierās ir vien pāris dalībnieku, tad diez kas nav. Un 1. augustā Daugavas stadionā Baltijas sacensībās mūs viegli viss neklāsies, nemaz jau nerunājot par Eiropas čempionātu. Vakar piespēlē Latvijas Radio 1 pie manas ciemos bija divas ļoti simpatiskas dāmas, kas reprezentē sieviešu futbolu – Nina Trafkina un Liena Vāciete. Atceroties runātu, patīkami piebilst, ka nu pat Rīga futbolistas Lielbritānijas pilsētā Reksemā nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas sievietēm kvalifikācijas otrajā kārtā. Latvijas čempionas pirmajā kārtā izšķirošā mačā rezultāti 4-1 pārspēja Velsas pārstāvis. Var apsveikt, jo Rīga ir pirmā Latvijas komanda, kas pārvarējusi UEFA Čempionu līgas sievietēm kvalifikācijas pirmo kārtu. Otrās kārtas turnīrā Rīga pusfinālā mērosies spēkiem ar Dānijas komandu un pusfināla mači paredzēti pavisam 3. 5. augustā, bet spēles par vietām 8. augustā. Jā, vēl dažas dienas un sev pieteiks augusts, kad notiks Eiropas čempionāts pludmales volejbolā un daudzas citas mums cerīgas sacensības, kā arī lielais pašmāju blīkšķis, Alfrieda Kraukļa tradicionālais piemiņas turnies basketbolā. Tas risināsies no 13. līdz 16. augustam, vairāk nekā 20 Rīgas sporta bāzēs. Dalībnieki 233 komandas no 9 valstīm, kas ir šī čempionāta turnīra dalības kārtējais rekords. Sacensībās piedalīsies gan puiši un meitenes vecumā no 9 līdz 18 gadiem, pieaugušie amatieri un veterāni. Plus 40, plus 50, plus 60. Fināls sacensības meitenēm notiks Rīgas arenā un zēnu fināli Olimpiskajā sporta centrā. Pirmo reizi dalībnieki būs mobilās aplikācijas dabūjuši un atpūtas brīžos viņi varēs bez maksas apmeklēt zoodārzu, motoru muzeju, sporta muzeju, nacionālās mākslas muzeju un par gardām maltītēm gādās Lido. Galveno organizātoru kvartets nemainīgs – Jānis Labuts, Kārlis Viģups, Elizabeta Betlija Ozola un Kristīne Karašniece Bulīte. Piebildīšu, ka tradīcija aizsākās 1992. Gadā, pateicoties pazīstamajam basketbola trenerim Jānim Rimaniekam un viņa domu biedriem, un šis turnīrs būs pēc kārtas jau 34. Ja par Alfredu Kraukli, tad viņš bija viena no izcilākajām Latvijas sporta personībām 1939. Gada Eiropas čempionāta sutraba medaļas ieguvējs, 8-kārtais Latvijas čempions basketbolā, sporta kluba VEF sporta kluba tātad dibinātājs un cilvēks, kurš, manuprāt, sen būtu pelnījis, lai viņa vārdā tiktu nodevēta arī kāda no viņa dzimtās pilsētas Rīgas ielām. Diemžēl pagaidām šī iecera nekust no vietas. Gribas cerēt, ka tikai pagaidām. Un vēl Formula 1, nu, kas pēc tās ģīpst, un arī tādi, kam tā gauži vienaldzīga, tātad tas ir gaumas jautājums. Bet ja par jaunajiem rezultātiem, tad McLaren pilots Landon Norris vakar izcīnē uzvaru pirmās formulas 11. Posmā Ungārijas Grand Prix pērnā gada čempionam tiekot pie pirmā panāguma šo sezonu.
Tātad Norris finišēja pirmais, viņam sekoja Verstappens un trešais šīs sezonas līderis Kimi Antonelli. Jāatgādina, ka šo sezonu bija paredzēta 24 posmi, taču tuvajos austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā.

0: Statījot 8. reizi, kopējumā ierindojās 94. vietā, bet Kris Neilands savā 6. startā palika 134. Nu, ko te piebilst? Kādreiz latviešiem gājis arī labāk. 1994. gadā Piotrs Ubrumovs kopējumā izcīnīja 2. vietu. Krista līdz šim labākais sniegums 4. vieta posmā pirms 3 gadiem. Toma labākais rezultāts posmā bijis 2. vieta 2020. gadā, bet 2018. gadā kādu brīdi viņš valkāja pat kalnu karaļa kreklu. Bet, kā mēs teikt, tā viņš ir. Tiekamies atkal pēc nedēļas.
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

12.42 minūtes. Paldies Gunnaram Jākobsonam par raidījumu Sārauj! Un tikko kā dzirdējāt, prāta vētru dziesmā aiz vēja ģeneratora. Jāatzīst, ka no tiem vēja ģeneratoriem būt tālākais tiem varētu būt tagad jau un arvien grūtāk arī nākotnē, jo to paliek tikai arvien vairāk un vairāk. Tāda ir tā realitāte. Kuram tas patīk, kuram nē, bet nu, to mēs neko nevaram ietekmēt. Bet tūlīt mūs iepriecinās grupa Kantors 04 ar savu hitu Zemes vējš.

Tas bija Fēlikss Ķiģelis. Tev ir viss, ko es vēlos. Tā sauc šo skaņdarbu, kas tikko izskanē Latvijas Radio 2 ēterā. Ar jums kopā dienas programmā Edvards Strazdiņš un jau lēnām tuvojas labas apetītes vēlēm koncertu laiks. Tas viss gan nākamajā stundā.

12:56 minūtes Dons savā jaunākajā veikumā Sirdsbals. Tūlīt vēl Linita mūs aicinās nākt viņai līdzi, bet pēc tam arī jau laiks jaunākajām ziņām, tepat Latvijas Radio 2 ēterā.

0: ziņām vienos studijā Ģercauzāns. Piedzēries policists nedēļas nogalē Priekulē nogalinājusi vīrieti. Traģiskais gadījums notika pilsētas svētkos, kur izcēlās kautiņš starp vairākām personām. Valsts policija apstiprina, ka aizturēts kāds policijas jaunākais inspektors. Bojā gaišais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Vainīgais policists pasākumā atradās ārpus darba laika un tobrīd darba pienākums nav pildījis. Stāsta valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Rimans Kārkliņš.
1: Es varu vienīgais pateikt to, ka valsts policijas darbinieks ir jaunākais inspektors, kas nodrošina rēģēšanas funkciju izpildi. Nu, dienestā valsts policijā viņš ir 3 gadus. Cietušajā vīrietis ir dzimis 1967. Gadā. Notikuma vietā valsts policija pašā balles vietā nebija. Tur bija apsardzes komersants nodrošināja kārtību. Ārpus balles vietas gan pašvaldības policija bija, gan valsts policija, tā kā ir saskaņot plāni, darbinieki arī atradās tur. Viss pasākums tajā dienaktī notika ļoti mierīgi. Nu, šis incidents, kas notika ļoti īss brīdis, kura laikā notika šis kautiņš konflikts un, diemžēl, ar letālām sekām.
0: Informācijas komunikācija tehnoloģiju lielo iepirkumu moratorijas tiks turpināts tik ilgi, kamēr būs viens atbildīgais par šo procesu. Tā šodien preses konferencē pēc informācijas sabiedrības padomes teica ministru prezidents Anders Kulbergs no pievienotā saraksta. Ministru prezidents sprieda, ka darba grupa, kas strādā pie šīs jomas sakārtošanas, ir paveikusi lielu darbu un jau tagad esot izdevies ietaupīt aptuveni 5 miljonus eiro. Galvenais, kas līdz šim trūcis, esot kontroli pār šo jomu. Nav bijis viena centra, viena departamenta, kas pāraudzītu, lai iepirktās sistēmas spēja sadarboties savā starpā un vērtētu, vai sabiedrībai konkrētais iepirkums vispār kaut ko dos. ASV izstrādā jaunus priekšlikumus Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu izbeigšanai, kas cits starpā paredz savstarpēju gaisa triecienu pārtraukšanu. Kā vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz informētiem avotiem, priekšlikumi pašlaik tiek apspriesti Vašingtonā un Kijevā, pēc tam tos plānots iesniegt Maskavai. Turpina Rustums Šukūravs.
2: Avots norādīja Reuters, ka Kīva jau bija piedāvājusi Krievijas vadītājiem Vladimiram Putinam noslēgt pamieru, taču viņš tam nepiekrita. Tomēr atsevišķus rietumu amatpersonas pieļauj, ka šoreiz Kremlis varētu būt gatavs kompromisam, jo Ukrainas intensīvie uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem un loģistikas objektiem rada arvien lielāku kaitējumu valsts ekonomikai. Iepriekš Kremlim pietuvinātie avoti pavēstīja ziņu aģentūrai Bloomberg, ka Putins joprojām ir apņēmies ar militāru spēku pilnībā pārņemt kontroli par Ukrainas austrumu Donetskas apgabalu un turpmāk plāno saglabāt pie Krievijas robežas esošo Sumu un Harkivas apgabalu okupētās teritorijas kā buferzonu.

0: Pagaidu prezidents Ahmeds Šarā paziņoja, ka Damaska vēlas noslēgt drošības vienošanos ar Izraelu. Šarā intervijā telkanālam Al Jazeera sacīja, ka ar šādu nolīgumu varētu panākt visaptvarošu mieru starp abām valstīm, neapdraudot Sīrijas tiesības uz Golānas augstieniem. Runa ir par teritoriju, ko Izraela ieņēma 67. Gadā notikušā sešu dienu kara laikā un anektēja 81. Gadā. Izraela ieņēma 67. Gadā, jā, notikušie sešu dienu kara laikā, kā jau minēja. Drīz pēc tam, kad Šarā vadītie dumpinieki 24. Gada decembrī gāza Sīrijas ilgadējo diktatoru Bašara Lasadu, Izraels kara spēks iegāja Sīrijas dienvidos un sagrāba strateģiski svarīgas teritorijas. Izraela to pamatoja ar savām drošības interesēm. Bet Lietuvas ārlietu ministri ierosinājusi paplašināt valsts noteiktās sankcijas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem ar ierobežojumu īpašumu iegādēja strateģiski svarīgu objektu tuvumā un ieceļošanas aizliegumu personām, kas atbalsta Krievijas karu Ukrainā. Ministri paziņoja, ka grozījumi neļautu kultūras izklaides un sporta darbiniekiem, kas darbojas Krievijā un Baltkrievijā, darboties Lietuvā, ja viņi atbalsta Krievijas karu pret Ukrainu un ir tajā piedalījušies vai ar savu darbību veicina propagandu. Lietuvā publisku pasākumu organizatori būtu atbildīgi par ierobežojumu no ievērošanas nodrošināšanu. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 21 grādus dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 80%. Šodien Latvijā mākoņēns austrumu pusē skaidrojas, daudz vietu Latvijā arī neliels lietus, vietām stipras lietusgāzes līdz 26 grādiem.
1: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 dienā.

0: Neteta Zimbabwe.
1: 7 minūtes pāri vieniem ir pareizs laiks. Jauna stunda ir klāta un arī šajā stundā ar vienu vēl ar jums kopā ir Edvards Strazdiņš. Un tūlīt jau arī labs apetītes vēlēm koncertu varēsim oficiāli pasludināt par atklātu. Bet vispirms, protams, sveicien visiem, kam šodien ir vārda diena un dzimšanas diena. Lai jums viss piepildās, lai viss sapņi īstenojas un visi darbi padarās paši no sevis. Šodien vārda dienu svin Marta, Dita un Dite. Lūk, Martas Latvijā ir 6103, savukārt Ditas ir 1000.

tā mums vēst pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāze. Nesam arī atvērs vaļā Gunara Treimaņa vārdu noslēpuma grāmatu, un tur par šiem vārdiem tiek rakstīts sekojoši. Marta. Neatkarība brot savienot ar cieņu. Ir laba stila izjūta. Vēlas, lai viņas darbs tiktu atzīts. Prot radīt sev patīkamu dzīves filozofiju. Dita un Dite. Viņai piemīt šarmanta atturība un iztēles krāšņums. Smalka gauma un apgarots talants. Dzīves saturs harmonija. Neparasti veidojas attiecības ar vīriešiem. Dita un Dite ir efektīgas parādības vienmaļās sabiedrības plūsmā. Tālūk Gunars Reimans savulaik ir rakstījis, bet šodien savu dzimšanas dienu svinētu arī leģendārais dziedošais aktieris Guntis Krastiņš. Un šodien, pieminot viņa izcilību, lai skan Guntas Krastiņa izpildītā dziesma ar nosaukumu Ziemas.

kāda ziema saucās. To atminoties vaigi kvēl. Kā aušīgs puika samīlējies.

šobrīd, lai es skumstu, daudz dzīvē bijis, ziemu daudz, līdz mūža galam atcerēšos, kā jūs it visas manas.

viss viens kāds sniegputenis ārdas un sprēgā sals, lai tur vai kā. Par Mariju šī ziema saucās, un tā būs pati skaistākā. Par Mariju šī ziema saucās, un tā būs pati skaistākā.

0: Visas manas sauc.
1: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
2: 13 minūtes pāri vieniem un varam arī sākt šīs dienas 27. jūlija labas apetītes vēlējumu koncertu. Un šīs dienas pirmās veicējas saņēmēja ir Anete un Austris Vites. Sirsnīgi sveicien kāzu jubilējā Anetei un Austrim Vitēm. Lai skaista šī svētku diena, daudz prieka, mīlestības un kopīgu darbu pilnus gadus. Rūpts! Sveic, radi un draugi! Kā arī sveicienus saņem Gunta Daņķēna Mērniekos. Māsiņ, lai skaista tavu 79 gadu dzimšanas dieniņa. Lai laba veselība, dzīves prieks, lai Dievs dod piedzīvot vēl daudz brīnumu tavā dzīvē. Apskāvienu un bučas. Sveic, māsu Jolanta ar ģimeni Liepājā. Karīd, vārda dienā sveicieni Martai Ziņģei. Daudz laimes novēl ģimeni. Un vēl vasaras pilnbriedā, kad ķiršu zara līkst zem tumši sarkanajām ogām, labības lauka zeltīt sāk 25. jūlijā savu skaisto 85. dzimšanas dienu svinēja Lidija Gudēviča Rīgā. Mīļā Lidija, no visa sirds vēl jums stipru veselību, možu garu un prieku ikdienu. Lai jūs mājās vienmēr valda mīlestība, saticība un smaidi. Lai netrūkst skaistu ziedu, sirsnīgu apsveikumu un mīļu cilvēku līdzās. Lai gada sirdī nekad neskatās un katra diena dāvā kādu skaistu mirkli, par ko pasmaidīt. Ar skaisto jubilēju jūs sirsnīgi sveic Gunts, nu, ja es pareizi spēju salasīt, ļoti atvainojos, bet ir tikai pāris varianti, bet es domāju, ka šis apsveikums noteikti sasniegs savu galamērķi. Un labam sekmīgam noskaņojumam šobrīd arī tiks atskaņota vēlamā dziesmiņa Harijs Manovski izpildījumā Vasaras vals.

Uzsauksim hei ne tikai šai vasarai, bet arī visiem šīs dienas jubilāriem. Hei, hei, lai jauka izdevusies šī diena. Un turpinām ar sveicieniem. Šodien 35 gadu kāzu jubilejā sveicam Anitu un Ēriku Vingru Svarakļānos. Vēlam mīlestību, saticību arī turpmāk. Uzaudzināja trīs bērnus un jau sirdī priecē mazbērnu mīlestība. Jūs sveic vedēju, kur bija kopā ar jums aizkrauklis dzimtsaraks nodaļā. Tālūk, un vēl arī sveicienus saņem Signe Vītola Rūjienā, saulēna sveicienu dzimšanas dienā. Sveic Bērziņu ģimene! Un vēl kādi jauk un sirds silts sveicieni. Pavisam nedaudz palicis līdz simtam. Paldies par to, ka nežēloji sevi mūsu skoloju un gaišu skatienu uz dzīvi līdz ceļamaizē devi. Vislielākie un mīļākie sveicieni, lai aizskan mūsu mammai, omītei, māsai, dzintrai daļai viesītē 75 gadu jubilejā. Vēlam stipru jo stipru veselību, aktīvu šiverēšanos dārzā, no kura ik gadu dāsti mūs cienā ar gardajām lielajām zemenēm. Visu to labāko vēl meita Daina ar ģimeni un dēls Viktors Anglijā.

13.24 minūtes, un šobrīd mēs turpinām ar sveicieniem Latvijas Radio 2 ēterā labs apetītes vēlējumu koncertā. Un šobrīd sveicieni. Sveicieni saņem vakardienas vārda dienā, kas bija 26. jūlijā, Anna Mežniece Tukumā. Šodien tava diena. Apsveicam tevi tikai vienu. Sveicam ar mīļām. Ar mīļām laimēm vārda dienā. Veselību, mīlestību, skaistas, veiksmīgas darba dienas un visu mīļu no sirds vēlam. Mīļā meitiņa Paula, vecāki, vecā mamma Mērsragā un visa mīļā kuplā ģimenīte no Cēsīm, Līgatnes, Liepājas un arī Tukuma visi ar ģimenēm. Sveiciens saņem arī Juris Turbīnijas vecbebros, lai jauku pirmdienu un veiksmi darbos. Šos sveicienus Jurim sūta Sandiks un Aivariņš Lielvārdē. Un sveicienu saņem arī Anna Titāne. Sūtam novēlotu sveicienu mūsu mīļajai mammai vakardienas vārddienā, lai jauk tev šī diena. Sveicienu sūta Aigars Titāns. Un vēl sveicienu saņem Marta Bojāre Valmierā. Mīļa sveicienu Martai Bojāre Valmierā, lai šī īpašā diena dāvā prieku, mīlestību un skaistas atmiņas. Priecīgu vārda dienu sveicienu sūta Radiņi.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Sveicienus labas apetītes vēlējumu koncertā saņem Inta Kmetjuka no Jaundērzes. Sen jau es šodien gaidu, lai ar lielu platu smaidu teiktu vienā paņēmienā. Mīļu sveicu dzimšanas dienā. Šodien gribam sveikt dzimšanas dienā Intu Kmetjuku. Lai tev veselība, mīlestība un laba oma katru dieniņu. Veiksmīt visā un lai garda svētku kūka. Un Intu Kmetjuku no Jaunbērzes sveic Anitar ģimeni un Veltar ģimeni. Kari sveicieni Annai Erenfrīdei. Mīļu sveicieni vakardienas vārda dienā. Annai Skultē Mandagās. Veiksmi, izturību, pacietību, visu to labāko. Vēl Mārtiņš ar ģimeni no Baldonas. Tālūk. Un vēl arī vēl kādi sveicieni vakardienas vārda dienā 26. jūlijā. Annijai Rudzītē Rīgā vārda dienā. Lai tā vārda dienā laimes rožu zied. Sveicam svinot savu skaisto vārda dienu. Daudz laimes sūtam ar mīlestību, labu veselību un daudz mīļa no mūsu visu mīļotajām sirdīm. Sveic maza mīļa meitiņa vecāki, vecā mamma Mērsragāori un kuplā radu saimīti no Cēsīm, Līgatnes, Tukuma, Liepājas un visi ar ģimenēm.

13:34. Turpinām ar sveicieniem labas apetītes vēlēm koncertā. Lūk sveicienus saņem Anna Brīvuls Suntažos. Vismīļākie sveicieni vakardienas vārdiņu svētkos. Lai veselība stipra un gaita allaž ņipra. Sveic kaimiņi Sudrabos! Un vēl sveicienus saņem Marta Kažoks Madonā. Daudz laimes laika vērotāji krustmātei vārdiņu svētkos. Un sveic Ilze Tērvetē. Sveicienus saņem arī Ance Karasevas Salaspilī un Anna Karāne Atešienē. Vissirsnīgākie sveicieni vakardienas gaviļniecēm. Mazajai Ancei, kura vārddienu svinēja tikai otro reizi savā dzīvē, un skolotājai Annai. Lai abām meitenēm piepildās visi sapņi un ieceres. Lai svētki turpinās, lai arī šodien izdodas palutināt sevi ar kādu kārumiņu. Sveic mazi un lieli sveicēji no Baumaņu, Karānu, Karasevu, Grikpedu, Bodnieku, Braunu, Husameijeru ģimenēm Latvijā un ārzemēs. Šobrīd Paula Saija, Lāse.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13:39 minūtes ir pareizs laiks. Mēs Latvijas Radio 2 ēterā turpinām ar labas apetītes vēlējumu koncertā iesūtītiem sveicieniem. Sveiciens saņem Ilga Akmentiņa. Sveiciens dzimšanas dienā Ilgai Akmentiņai Kurzemē no Radiem Vidzemē. Vēlam stipru jo stipru veselību. Un sveiciens saņem arī Marta Staltmane. Savs vārds ir katram jānes, tu skaisti viņu nes, kā trauku pilnu gaismas un pilnu pasaules. Vissirsnīgākie sveicieni vārda dienā, lai viss iecerētais izdodas. Martu sveic Breidaku un Gedroicu ģimenes no Jaunaglonas. Un vēl arī sveicieni Aivaram Sprukulim Piturgā. Smaidi šodien, šī diena ir tava, mīgli izgaist kā mākonis balts. Smaidi šodien, šī diena ir tava, visskaistākā diena ir veltīta tev. Mīļš sveiciens dzimšanas dienā, un Aivars Prukuli Titurgā sveic Lieču ģimene Puikulē un Baumaņu ģimene Limbažos.
2: Vecums nenāk viens.

Grabulis, vecums nenāk viens. 13:43 minūtēs. Šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā labs apetītes vēlējumu koncerts. Un atgādināšu, ka arī, ja jūs vēlaties iesūtīt savus sveicienus, tad jūs to varat izdarīt katru darba dienu Latvijas Radio 2 mājaslapā no 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā. Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumu un atrodot labas apetītes vēlējumu koncerti. Tieši tik vienkārši un tieši tālūk arī nākamais sveiciens ir iesūtīt šādā pašā veidā un formātā. Un tas tiek veltīts kolosālajai neaizmirstamajai Martai Annai Rubulis. Žēl, ka šodien ir lietaina diena, bet tas nekas, jo ir tava vārdiņa diena. Nezaudē savu sparu, pozitīvo enerģiju un mīlestību pret dzeju. Sveic, meitenes no Gaujas!

Sveicieni arī Annai Bišofai uz Matīšiem. Annīt, sirsnīgs sveiciens vakardienas vārdiņu svētkos. Lai prieks un laime un veselība un skaista vasara, lai tavā vārda dienā baltas laimes rozes plaukst. Sveicieni no Ernesta! Un vēl sveicieni Madarai Vīgantei. Sveicam Madar Vīganti aizgājušajā dzimšanas dienā, kas tika svinēta vakar 26. Jūlijā. Lai jaunais dzīves gads ir piepildīts ar prieku, skaistiem mirkļiem, iedvesmu un daudz patīkamu pārsteigumu. Lai ikdienā netrūks spēku un mīļo cilvēku atbalsta. Daudz labu vēlējumu tev sūta kolēģis Mārcienā. Un šobrīd, lai skan Los Amigos izpildītais hits –

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Labas apetītes vēlējumu koncertā sveicienu saņem Dāvids Sijāts. No saules spēku veselību, no zemes ziedu bagātību. Sveiciens dzimšanas dienā, kas bija 26. jūlijā. Sveic vecmāmiņa un visi mīļie radiņi. Kā arī sveiciens saņem Zinta Careva Lestenē. Omīt, daudz laimes tev šodien dzimšanas dienā. Paldies, ka esi mums blakus ar smaidu un rūpēm. Lai tev allaž ir mīlestība, veselība, prieks un miers sirdī un daudz skaistu brīžu kopā ar mums. Bučas Omīt, tā ir pati galvenā sastāvdaļa. Sveic tavu mīļie! Mazdēls Vedekla un mazbērni Mārtiņš, Liene, Markus, Adrians, Melānija. Un vēl sveicieni arī Ligitai Pētersonei. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Novēlu visu to labāko un mīļiem pārsteigumiem pilnu lai šī dieniņa. Sveic Sanita un Gints!

13:51 minūte. Sveicienus, labas apetītes vēlēm koncertā saņem arī Imants Kupčs. Mīļ saulēns sveicienu dzimšanas dienā, lai veselība, nezūdošs dzīves prieks un izdošanās visos plānos un iecerēs. Sveic māsas, brāļi un citi mīļi radiņi. Kā arī vēl sveicieni māsai Līgai dzimšanas dienā un meitiņai Martiņai vārda dieniņā Bārbelē. Sirsnīgi sveicieni, lai piepildās viss, ko vēlaties, un lai šī diena nes daudz, daudz prieka. Sveic Andris un Liene, Staļģenes no Staļģenes, mamma un Sandra no Bārbeles, un Viktorija un Emīls no Elējas. Un vēl sveicieni aizceļo uz Aizkalnes pagasta Riņķiem, Jānim Butkevičam. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Novēlam neizsīkstošu darbu sparu un jautrai, omai, humordavu ikdienā. Sveic lielie un mazie rēzeknieši!

0: 13:54 minūtes ir pareizs laiks un vēl laiks nodot saviem sveicieniem, saviem saņēmējiem vēl šīs dienas noslēdzošos sveicienus. Un tie nonāk pie Annas Rudītes Jūrkalnē un Martas Rosvaldes Bunkā. Veselību stipru, vienmēr gaitu ņipru, brīnišķīgu omu un tūkstošu labu domu. Mīļi sveicam vakardienas vārda dienā Annu un šodien arī Martu. Sveic māsas Aina, Skaidrīta, Dzintra un Ausma. Kā arī vēl sveiciens saņem Sarmīta Devīte. Mīļo māsiņ un krusmāte, mīļi sveicam tevi 85 gadu dzimšanas dienā. Vēlam stipru veselību un katra diena ir kā brīnums Dieva svētību piepildīta. Paldies tev, sveic māsa un krustmeita. Sveicieni arī Annai Japinai Rīgā un Martai Gžibovskai Daugavpilī. Daudz laimes vārda dienā, vēlu veiksmi katru dienu, stipru veselību un lai izdodas visus sapņus īstenot. Sveiciens Annai Japinai un Martai Gžibovskai sūta Silvija Lielvārdē. Un arī... Laiks ķerties pie šīs dienas noslēdzošajiem sveicieniem labas apetītes vēlēm koncertā. Un to saņem Elizabete. Daudz laimes tavā dzimšanas dienā. Lai tev veselība, izturība, daudz naudiņas un daudz panākumi. Lai jauka šī diena, mīlu. Sveiciens Elizabetei sūta Rainers un lūk iekavās arī ierakstīts Pupsiks. Tālūk, un ar Lūkas šo sveicienu arī ir. Izskanēja šīs dienas 27. Jūlija labs apetītes vēlējuma koncerts. Ja arī jūs vēlties kādā citā dienā iesūtīt sveicienus saviem tuvajiem, tad to jūs varat izdarīt katru dienu no 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi. Atrodot Latvijas Radio 2 raidījumu, labs apetītes vēlējuma koncerts un tur 6:00 rītā parādīsies tāda opcija ierakstīt savu vēlējumu. Bet šodien šobrīd vēl stundas izskaņā. Līdz ziņāmas, ka laiskan Patriša tikai savā iztēlē.
1: Viņu stāsts sākās pa īstam, tikai tad,

0: Ar ziņām divos studijā Ķecauzāns. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists nogalināja vīrieti. Traģiskais negadījums notika pilsētas svētkos, kur izcēlās kautiņš starp vairākām personām. Valsts policija apstiprināja, ka aizturēts policijas jaunākais inspektors, bet bojā gājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs. Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess par tīšā smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Ģimenes ar bērniem un pusaudžiem, kas piedzīvojuši tuvinieku zaudējumu, aicināts pieteikties Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas bezmaksas atbalsta programmai Kalniem pāri. Jaunās atbalsta grupas nodarbības notiks no septembra. Programma sniedz profesionālu psiholoģisku atbalstu bērniem un viņu vecākiem, palīdzot drošā vidē izprast sēru procesu, stiprināt ģimenes savstarpēju atbalstu un pakāpeniski pielāgoties dzīvei pēc zaudējuma. Meža ugunsgrēki apdraud Francijas vīnu galvaspilsētu Bordo. Tie jau pietuvojušies tikai daži desmit kilometru attālumā no Francijas sestās lielākās pilsētas. Ugunsgrēku dēļ Francijā evokēti jau vairāk nekā 220 tūkstoši iedzīvotāji. Pašlaik Francijā aktīvi ir 30 līdz 40 meža ugunsgrēku. Vissmagākā situācija ir Žirondas un Landes departamentos valsts dienvidrietumos. Uz Žirondu nosūtīja 2,5 tūkstoši ugunsdzēsēji, tostarp arī no kaimiņa valsts Šveicē. Pusotras tūkstots karavīru un 1200 policistu, kuri palīdz iedzīvotājiem evakuēties un nodrošina kārtību. Francijā lielākās ugunsdzēsēju un glābēju arbedrības vadītājs Rémy Chabot sacīja, ka ugunsdzēsēji ir pārslogoti.
1: Et effectivement déjà que nous sommes dans un contexte de sursollicitation qui est déjà très très élevé, mais là on est complètement désordonné.
2: Jau iepriekš strādājām ārkārtīgi lielas noslodzes apstākļos, bet tagad nav nevienas dienas, kad nesaņemtu lūgumus nosūtīt papildu spēkus uz meža ugunsgrēku dzēšanas darbiem. Šī situācija mūs patiešām satrauc. Pašlaik cīnāmies ar meža ugunsgrēkiem, taču ir skaidrs, ka tā nevar turpināties ilgi. Septembrī ir gaidāmas Sevēnu reģionam raksturīgās spēcīgās lietas, kas daudz viet izraisīs plūdus. Jau parastos apstākļos mums šķita, ka neredzam gaismu tuneļa galā, bet tagad to neredzam vispār.
0: Francijas prezidents Emmanuels Macrons šorīt sasauc valdības krīzes sanāksmi, lai lēmtu par turpmākajiem pasākumiem cīņā pret ugunsgrākiem. Ar meža ugunsgrākiem cīnās arī Spānijā, kur apdraudējuma dēļ ir evakuēti vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Spānijā meža ugunsgrāki koncentrējušies valsts centrālajā daļā netālu no galvaspilsētas Madrides, kā arī netālu no Valensijas. Olimpiskā čempione daļas lidošanā un Krievijas prezidenta preses sekretāra Dmitrija Peskova sieva Tatjana Navka vērsusies Eiropas Savienības tiesā ar prasību atcelt viņai Eiropadomes piemērotās sankcijas, kā arī pieprasa izmaksāt kompensāciju vairāk nekā 2 miljonu eiro apmērā. Par to liecina Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī publicētā informācija. Sankcijas Navkai tika noteiktas pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā, saistībā ar viņas saikni ar personu, kas atbalsta darbības, kuras apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti. Turpin Rustam Šukurovs.
3: Savā prasībā tiesai Navka apgalvo, ka Eiropadomei neesot bijis pietiekama pamata viņas iekļaušanai sankciju sarakstā. Prasībā norādīts, ka Navkai noteiktie ierobežojumi aizskarot viņas tiesības uz cilvēka cieņu un ģimenes dzīves neaizskaramību, tostarp attiecībā uz viņas bērniem. Kā kompensāciju par materiālajiem zaudējumiem Navka pieprasa gandrīz 135 tūkstošus eiro, bet par morālo kaitējumu vairāk nekā 1,9 miljonus eiro. Navkas prasība Eiropas Savienības tiesā iesniegta maija beigās, kopā ar līdzīgiem pieteikumiem no miljardiera Romāna Trocenko un dziedātā

0: AS Polinas Gagarinas.
1: Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumpusē skaidrojas daudz vietu arī neliels lietus, vietām šodien iespējams stiprs lietus gāzes. Un vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, līdz 26 grādiem silts. Kā turpmāk stāsta Tomas Bricis?
2: Otrdien laiks Latvijā būs pavēss, daudzviet Vidzemē un Latgalē līs, temperatūra sasniegs tikai 17-21 grādu, trešdien līs vairs tikai valsts pašos austrumos un kļūs siltāks, līdz 19-24 grādiem, ceturtdien un piektdien būs saulaina, kļūs karstāks, piektdien daudzviet ap 30 grādiem, bet brīvdienās atkal brīžiem līs, temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs diezgan silts.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

Gunta sveic dziesmā Kāpēc? 8 minūtes pār diviem ir pareizs laiks un jauna stunda ir klāt. Šajā stundā ar jums kopā vēl ar vienu Edvards Strazdiņš. Un būšu ar jums kopā līdz pat šīs stundas izskaņai, kad jau pēc tam nākamajā stundā ētera vadības grožus pārņēms mans kolēģis Kaspars Markševics. Šajā stundā pulksten 14.44 laika vērotāji. Man tiešām interesē, kāda tad laikapstākļi ir jūsu pusē, jo nu te vecrīgā ik pa laikam no tiem mākoniešiem izlientā saulīte, bet no kopsumā šīs dienas ieskanējums bija tāds jāatzīst nu visai padroms. Tāpēc es ceru, ka pie jums ir varbūt nedaudz pozitīvs.

pozitīvāk, vasarīgāk un saulēnāk tie laikapstākļi nekā pie mums Rīgā. Un droši sūtiet savas ziņas jau šajā brīdī laika vērotājiem 2931-2222 WhatsAppā vai SMS. Droši sūtat par to, kādu laikapstākļi ir pie jums šajā skaistajā, nu labi, varbūt netik skaistajā, tas būtu mazliet lišķējot, bet šajā dienā 27. jūlijā. Bet šajā brīdī mēs turpinām ar 2000. Gadu Deja mūzikas grupu Forte dziesmā Tu piedod man.

14:15 minūtes. Šī ir Laura Valtera jaunākās izpildītā dziesma, kas pievienot mūsu fonotēkai. Bet šobrīd Zelta Kniede uzziedās par to, ka esmu laimīgs, un arī es, Edvards Razdiņš, varu apgalvot pilnīgi droši. Esmu laimīgs, jo šodien es varu ar jums jūs uzrunāt jau šobrīd jau rit 5. Stunda, kā esmu Latvijas Radio 2 ēterā. Šobrīd lai skan dziesmiņa.

14.22 minūtes tikko kā dzirdējāt grupu Liepavots dziesmā Meitene mana. Bet tūlīt mums Tumsa nodziedās par to lietu dārus, kas mums pēdējās nedēļas ir bijis patiesībā ļoti tāds piepildīts, tas lietu dārus. Nu cerēsim, ka ar šo nedēļu viss tā nelēma ķēde beigsies. Yeah.

14:29 minūtes. Es domāju, ka tik tiešām tās vasaras dzīvo visos mūsos, jo, nu, labākais gada laiks vismaz manā uztverē ir vasara, bet šobrīd arī sadenlaids arī to ir aptvēruši un zini, ka siltā vasaras ēnā ir vislabāk.

14:36. Šis bija grupas Staburaks. Es gaidu tevi. Bet jau pavisam drīz, 14:44, klāt būs arī laiks laika vērotājiem. Noskaidrosim par to, kāda laikapstākļa šodien valda Latvijā. 293-1-2222. Ja vēlaties mums atsūtīt kādu īziņu vai pats apziņu.

0: darba dienu 14.44 minūtēs.
1: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
2: Jūs jau zināt, ko nozīmē šis laiks 14.44 minūtes. Laiks arī klāt, laika... Nezinu, ko es mēģināju tikko pateikt, bet, vārds sakot, klāt ir laikvērotāji. Un to, kādu laikapstākļu šodien valda Latvijā, to, protams, man pastāstīsiet jūs, bet es jums pastāstīšu par to, kādu laikapstākļu mūs sagaida tuvāk.

0: Dienās. Lūk, un rītdien saule mīsies ar mākoņiem, daudz vieta gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs rietumu vējš līdz 8 metriem sekundē, brāzmās 10 līdz 15 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Trešdien mākoņi daļai klās debesis. Vietām īslaicīgs lietus iespējams. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi. Dažviet piekrastē tikai plus 18 grādi. Savukārt ceturtdien daļai mākoņains laiks pārsvarā bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz pat plus 27 grādiem. Nu redz, tātad šajā arī šajā nedēļā tomēr vismaz vienu vasarīgu dienu mums iedos. Bet lūk, uzklausīsim, ielūkosimies un ko tad mums klausītāji raksta par to, kādu laikapstākļu tad ir citviet Latvijā. Lūk, un pērkoņos mudīt raksta, ka saule mīs ar lietu un paliels vējš un 26 grādi vesels. Svinam vasaru, es nezināju, ka ir tik silts ārā. Māris Siguldā raksta, ka 22 grādi skaista saulaina diena ar vieglu vējiņu. Savukārt Anita raksta, ka Āsterē 23 grādi no rīta līņāja un uz doto brīdi saulains laiciņš. Miki Mals no Jaunstrickiem raksta, ka laiks ir apmācies dienvidu austrumu vējuši gaidām pērkona Malienas pagastā. 22 grādi tālūk. Vēl 22 grādi ir arī Iecavā. Brīžiem savu pazūd, kad parādās ir ļoti silti. Vējiņš arī ir. Savukārt Latgalē Balvu novadā līdz pusdienām bija jauka un patīkama diena. Nu sāk nomākties un nokrist pa lietus lāsē. Bet plus 24 grādi. Tā raksta laikam, ka skudra. Šēderē savukārt arī 22 grādi, līdz pusdienām riktīgi nolī, ducinā pērkons, bet pašlaik spoži spīd saule un ir vējens. Ravēja puķa dobas, tā raksta mums Ingrīda. Vēl Ipiķos no rīta arī esot līdz lietas, nu kā jau laikam visur, bet tagad saulīt mīs ar mākoņiem. Pūš neliels vējiņš un gaisa temperatūra plus 22 grādi, tā raksta Silva. Bet ēdolē, plus 18 grādi, jā, tur tā varā augsti ir jā. Gāž lietus tā un brāzmains vējš pūšot, tā mums ziņo kāda klausītāja. Bet es domāju, ka būtu brīdis uzklausīt mūsu šīs dienas pirmo klausītāju. 67211318, esiet sveicināti, kas mums ir sazvanījis.
1: Es Līdija un mums ir Ventspils novadā.
0: Nu kā tad šodien Ance izskatās?
1: Mums patreiz tā klietiņš līdz, bet tā visu laiku tās apmācies laiku, bet vēja mums nav. Un grādi mums tikai ir 19.
0: Nu jā, varēna augsts, jā, bet labi, ka tas vējš nav.
1: Jā, bet nu tā, pieciešam. Augsts sēnes, varēs iet sēnes, jā.
0: O, super, jūs jau bijāt sēnēs?
1: Nē, esmu bijusi, bērni te ir bijuši, saka, vērns ir daudz, bet mēs visapkārt, bet sēņu nav te.
0: Nu, skaidrs, paldies jums par jūsu laiku vērojumu, visu labu.
1: Priecīgu dienu, Edvard, jums.
0: Vai mīši paldies, sveiciens Ancei, visu labu. Nu ko, un uzklausīsim arī nākamo zvanītāju šodien 27. jūlijā. Labdien, kas mums ir sazvanījis?
2: Labdien, Strazdiņa kungs.
0: Sveicināti.
2: Juris Mates.
0: Nu, protams, kāds tad, kāda laikapstākļa apē, Juri?
2: Nu, apē tā, ka pareizi parādās arī saule, bet nu tas mazāk saules ir vairāk apmācies. Gaisa temperatūra ir 25 grādi virs nulles, neliels vējš ir, iespējams, ka vakarā pusē būs kaut kur arī lietus.
0: Jā, bet vismaz ir...
2: Jo lietus pie mums nav bijis vai gandrīz vai nedēļu.
0: Tiešām tik ilgi? Wow, tas...
2: Jā, tā kā kāda piliņa te derēt arī, lai uzpilinātu to.
0: Nu, tad grūti noticēt, ka es to teikšu, bet tad es novēlu, lai jums arī nolīst tas lietus bišķiņ ejams.
2: Vai nolīst arī nedaudz.
0: Paldies jums, Juri!
2: Paldies, kungs, ka uzklausījāt un veiksmīgi jums dienu.
0: Mieši paldies arī jums, Juri, lai viss veiksmīgi, lai viss izdodas. Un es domāju, ka mēs varētu uzklausīt vēl kādu zvanītāju. 67211318, labdien!
3: Labdien!
0: Sveicināti!
3: Labdien, Edvardiņ!
0: Nu, tad no kurienes zvanāt un kas mums šobrīd zvana?
3: Te ir Vērgale Skaidrītē.
0: Vai nu Skaidrīt, kāda tad laikapstākļa Vērgalē šodien jūs ir palūtinājuši vai otrādi?
3: Mums ir apmācies līdz lietus un pūšvējš.
0: Nu, nekas diži iepriecinošs.
3: 16 grādi ir, bet lietains.
0: Vai, nevarētu teikt, ka laiks vai būt palūtinājuši šajā dienā?
3: Nu, mums jau nevajadzētu, mums tā ir nolīs, mums nevajadzētu, bet ko var darīt, daba dara savu.
0: Nu, redz, tikko jūras no apziņoja, ka apē vispār neesot līdz nedēļu veseli. Nu, tad varētu jūs to lietu kaut kā aizsūtīt uz to otru Latvijas galvu.
3: Es dzirdēju, jā, es dzirdēju.

0: labu, jā, paldies, ka uzklausījāt.
1: Skaidrīt, mīļš, paldies, lai jums jauka diena. Visu labi.
0: Paldies, jums labi.
1: Tālāk, un es domāju, ka šajā brīdī arī varētu uzklausīt vēl kādus, paskatīties mūsu WhatsAppā, kādas mums tur ziņas ir iekritušas. Un lūk, ir kāda bilde, un kāds klausītājs raksta, kurš ir šobrīd izskatās, ka darbā, uz traktora karjerā, un tur atkal esot viss labš, nu var sakot lietas līst. Bet lūk, Gaida Kroņaucē raksta, ka šis superīgs laiciņš esot. Saulīt spīd, dažādi lieluma mākoņu debesīs, patīkams vējš un 22 grādi. Tiesa, tas gan arī bija spēja pirms stundas jau rakstīts, tāpēc viss, kas var mainīties šajā laikā. Bet tērvetē 21 grāds, atkal līst līdz kaklam apnicas lietas. Neliels vējš. Nu, jaukdien vismaz mums novēl Ilze. Paldies, paldies, Ilze. Lūk, Aina no Vārmes raksta, ka Kuldīgas novadā diena sākās labi, bija plus 23, bet neilgi pirms diviem sāka līt lietus. Dienvidrietum vējš un gaisa temperatūra noslīdēja līdz 19 grādiem. Nu jā, tā tajā Kurzemē mums pēdējā laikā ir. Bet vēl raksta Imants no Malienas, ka laiks patīkams. Būs lietus ar pērkona 23 grādi. Bet labdien! Pirms stundas bija plus 25 un nolī lietutiņš. Nu vairs tikai 20 grādi. Pamalē dzirdams pērkons. Tas viss noteikti starp Pozomuižas un Sakstgala pagastiem Rēzeknes novadā. Savukārt Liepupē ir saule, tā raksta ziņo Ieva, un aizputes pagastā lietus un pastiprs vējš un tikai 15 grādi. Vai dieniņtētiņ, nu jā, diezgan ir vēss, jā. Savukārt Kandavā šodien arī pārsvarā apmācies ar dažiem saulstariem, no rīta mazliet uzlī un arī tikko bija lietus šturmīt. Neliels vējš ap 21 grādu. Bet es domāju, ka mēs varētu uzklausīt vēl kādu šīs dienas zvanītāju. Lūkosim, kas mums būs sazinīs tagad. Labdien!
2: Laikmērtē, Andrēs no Rūjens nomals.
1: Nu kā tad tie Rūjens nomale izskatās šodien?
2: Nu rīts palīņai, vairāk, mazāk lietas, bez vēja, tādī saulīt.
1: Nu tad vismaz arī labi.
2: Kāds mākonīts ar?
1: Un cik tad tie grādi ir?
2: Nu varētu būt 18.
1: 18 grādi. Nu skaidrs, nu tad cerēsim, ka varbūt jā. Iesils šajā nedēļā, tas gaisa temperatūra mazliet.
2: Nē, tā jau uz nedēļas beigās sokā būs atkal suti.
1: Nu tas jau, jūs gaidat to suti?
2: Nē, vasari vasari, jābūt.
1: Nu jā, tieši tā.
2: Nē, viņi, ka saka, nu, bez vējš, tā ir tā, kā čigām pirti. Vējš nav un karstum.
1: Paldies par jūsu laiku vērotāju, par laiku vērojumu, jā, visu labu. Viss labi, tālāk mums kāds ziņotājs arī ziņo, un vēl arī Ērika no Zases raksta, ka ļoti jauka diena, saulīt spīd, vējš arī neliels, plus 27, un saulē rakstīts, ka plus 38, nē, nu saulē jau viss kaut kā var gadīties, ka ir, jā, ļoti iespējams, ka tā arī ir. Lūk, vēl dienvidu Kurzemes novada Sikšņos šobrīd ir apmācies bez lietus, pūš vējš un gaisa temperatūra 18 grādi. Savukārt Kārsavā pērkons ducina un līst 21 grāds un esote vējens, tā ziņo Inta. Vēl arī tiek ziņots, ka Ēdolē plus 18 gāžu lietas un brāzmains vējš. Bet lūk, arī ar šīm ziņām ir izskanējuši šīs dienas laika vērotāji. Paldies visiem, kas iesūtīja savas ziņas un visiem, kas mums uzsazvanīja. Edvards Razdiņš, es šodien arī ar no jums šodien atvedos. Cerams, ka mūsu tie laikapstākļi palutinās uz nedēļas beigām nedaudz vairāk un kļūst tāds pamatīgs silts un tāda jauka laikapstākļi visā Latvijā jau pavisam drīz. Tulīt jūs uzrunās Kaspars Smarkševits ar savu pēcpusdienas mūzikas programmu, bet es Edvards Razdiņš no jums atvedos un vēl stundas izskaņā. Šobrīd Nikolais Puzikovs mums izdziedās dziesmu ar nosaukumu Lamatas.

0: ar ziņām trijos studijā Ģercauzāns. Kurzemes rajona tiesa Liepājā pat laban izskata jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu policistam, kurš aizvadītās nedēļas nogalē Priekulas pilsētas svētkos nogalināja Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas skolotāju. Tādējādi secināms, ka procesa virzītājs lūdz aizturētajam policistam kā drošības līdzekļa piemērot apcietinājumu, jo ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekļa noteikšanai nav nepieciešams tiesneša lēmums. Aizturētais ir valsts policijas jaunākais inspektors, kurš dienestā ir no 22. Gada septembra. Disciplināru sodu viņam nav bijis. Kā ziņo portāls Liepājniekiem LV, atsuliecinieks stāstīja, ka uzbrucējs bojagājušo nosits ar vienu sitienu. Mediķi aptuveni pusstundu cietušo centās reanimēt, taču neveiksmīgi. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process par tīša smaga miesas bojājumu nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bija par iemeslu cietušā nāvei. Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrau no Nacionālās apvienības mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulēcīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu. Ministrs pārunājis šo situāciju ar valsts policijas un iekšējās drošības biroja vadību arī ar ministru prezidentu. Jaunieši, kas pieteikušies studijām valsts vienotajā pamatstudiju uzņemšanas sistēmā, šodien uzzina, vai izdevies iestāties kārotajā studiju programmā. Līdzīgi kā pērn, arī šogad populārākās studiju programmas, kurās vidusskola absolventi visvairāk vēlas studēt, ir ārstniecība Latvijas universitātē vai medicīna Rīgas Stradiņu universitātē, kā arī psiholoģijas un tiesību zinātne Latvijas universitātē. Stāsta kolēģi Ilze Kuzmina.
1: LU ārstniecības studijām ar pirmo prioritāti pieteikušies vairāk nekā 700 pretendenti, bet kopumā uz šo studiju programmu ir vairāk nekā 1000 pieteikumu. Un arī RSU visvairāk pieteikumu saņēma studiju programmā medicīna, vairāk nekā 1000 pieteikumu budžeta studijām un vairāk nekā 800 pieteikumu maksas studijām. Psiholoģijas studijas LU kā pirmā prioritāte ir 579 pretendentiem, bet tiesību zinātne ir trešā populārākā un 447. Studēt gribētājiem. Psiholoģija ir populāra izvēle arī RSU, kur konkurs būs 8 gribētāju uz vienu vietu, kaut tur ir tikai maksas studijas. No sociālo zinātņu studiju programmām RSU visiekārotākās ir žurnālistika un sabiedriskās attiecības. Katrā 10 gribētāju uz vienu vietu, kaut arī te arī ir tikai maksas studijas.
0: Ar aizvadītajā naktī notikušajiem triecieniem Krievijā, Rostovā pie Donas, Jaroslavļas apgabalā un Udmurtijā tiek izpildīts tāldarbības sankciju plāns, tā šodien paziņoja Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis. Šajā naktī mūsu tāldarbības sankcijas tika īstenotas Rostovas reģionā, ciet eksporta termināls, kas atrodas aptuveni 250 km no frontes līnijas. Tā ierakstā sociālajos tīklos pauda Zelenskis. Veikt arī uzbrukumi naftas objektiem Jaroslavļas apgabalā un Udmurtijas republikā, kas atrodas 1300 km attālumā no Ukrainas valsts robežas, tā norādīja Zelenskis. Ukraina ar droniem naktī arī veic triecienus citiem Krievijas reģioniem. Nulē notikušajās Irānas un Omānas sarunās par Hormuzu šaurumu pārvaldību Amerikas Savienotās valstis nebija iesaistīts, tā šodien pavēsta Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bakei. Sarunas ir divpusējs jautājums Irānas un Omānas starpā un tās turpinās, tā sacīja Bakei, piebilstot, ka Hormuza šaurums joprojām ir slēgts. Bakei arī kritizēja ASV, norādot, ka Savienoto valstu rīcība pēdējos gados ir līdzinājusies mafijas bandas rīcībai, kas neievēro nec noteikumus, nec likumus. Nelegālie migrantu pārvadātāji Latvijā izdomā arvien jaunus paņēmienus, kā slēpt savu nodarbi. Brīvdienās Krāslavas novadā izturēts valsts robežu nelikumīgi šķērsojuši personu pārvadātājs, kurš izmantoja pakaļdarinātu Latvijas pasta automašīnu ar viltotām valsts numurzīmēm. Tā informē valsts robežu sardzē. Automašīnas salonā un bagāžas nodalījumā konstatēts 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas Latvijas robežu. Bet Ogres novadā divās peldvietās konstatētā zilaļģu savairošanās, tādēļ iedzīvot aicināt tur nepeldēties, tā informē pašvaldībā. Savukārt Lielvārdes peldvietās ir ūdens kvalitāte uzlabojusies un peldēties Austriņu ceļā un Daugavas ielā atkal ir atļauts. Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē.

0: stundē. Šodien Latvijā mākoņēns austrumdaļā skaidrojas. Lielākajā daļā valsts lietus vietām arī stipras lietus un krasas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra 17,22 grādi, austrumos 22,26.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Lai jau tie karuseļi griežas, un arī mēs kaut kādā mērā būsim gatavi griezties līdz ar visiem šīs dzīves karuseļiem, lai nu kādi tie būtu kaut kur augšā, kaut kur lejā, bet tādiem ir tā dzīve. Es sveicināt jaunas darba nedēļas. Jā, pirmajā pēcpusdienā, kad mēs atkal esam satikušies, pirmdien ir klāt radio klausītāji jau 27. Jūlijs. Kaspars Smarkševits kopā ar jums un, protams, Edvards Strazdiņš ir devies savās dienas gaitās. Jāteic paldies kolēģim, kur šodien tā ilgāk rosījās radio viļņos no pulksten desmitiem. Vispirms zelta graudos jūs izklaidēja, tad arī dienas programma, protams, Edvarda pārraudzībā. Nu tā jau tas nākas, tad, kad ir tas atvaļinājuma laiks, visi vienlaikus, ja vēlas atpūsties, tad kādam jau ir jāpaliek un jāpastrādā. Šeit esmu es, Kaspars Markševits, un tuvākās 4 stundas gozēsimies ceļojuma programmā. Prata vētra un karuseļi Renārs Kaupers ar visu savu kompāniju, protams, iesāk šīs dienas mūsu programmu, bet jāteic, ka brīvdienās ar šie kungi pārsteidz visus tos, kuri baudīja svētkus Dobelē, un, protams, ka tur ar uz skatuves parādījās prāta vētra, kas visticamāk kārtīgi aizsvilināja dobelniekus un kārtīgi arī lika izdziedāties, izpriecāties visas dienas garumā un šis kā tāds labs ķirsītis kūkai tika kā labs pārsteigums arī dāvāts visai pilsētai. Un ne tikai, bet ko tad mēs darīsim tagad šajā stundā pēc minūtēm 20 klāt būs arī kultūras pietura, neizpaliks arī mūsu ceļojums pa dziesmoto jūru. Paskatīsim, kas mums tur fonotēkās nauž. Ja mēs runāsim par kultūras lietām, tad, protams, arī mazliet par

Mūziku. Tas viss, kas piedienas mūsu vasarai un ir jau arī vēl festivāla priekšā, ir vēl arī dažādi notikumi, mūziķi nesnauži, katrā ziņā ir ko mums darīt un domāt. Kas vēl interesanti? Protams, Ambrāžā, kad mēs steigsim meklēt, kuru pilsētu mēs šodien gribam apciemot un kur mēs gal galā nonāksim, tas viss pēc 2017, bet jau pēc 2016. Tad gan būs īpašs ciemiņš šeit Latvijas Radio 2 studijā. Aprunāsimies, parunāsim par mākslu, protams, par to, kas notiek mūsu ciemiņu muzikālajā pasaulē. Bet tā lēni, laiks mums rit un lēni arī mēs turamies kopā. Ja kas sakāms, tad 2931, 2222, šis tauriņa numurs nav mainījies. Un šobrīd mums pievienojas Fēliks Ķiģelis ar dziesmu Lēni, lēni. Labdien, visapkārt!

0: Saulīte šodien mūs nelutinā un nezinu, vai tas varavīksnes loks mums te izveidosies, bet gan jau, ka mēs varēsim satikties arī vēl zem kāda varavīksnes loka. Zem varavīksnes loka par to visu. Andri Šīrāns, DJs Dark un, protams, grupa Vēja runa. Ir jau 18 minūtes pēc pulksten 15. Esiet sveicināti, labdien! Vēl viens atgādinājums jums par vecām labām platēm. Arī tās jūs varat klausīties.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
0: Meklējiet vecās labās plates, bet labzināms un varbūt netik labzināms izskan arī Latvijas Radio 2 viļņos reiz pareizē. Uz pulvera mucas mūs aicina Gunters Račs.

Ir jau 24 minūtes pēc pulksteni 15. Silts un tiešām mīļš sveiciens Vecvārkavas ļaudīm. Brīvdienās man nācās būt tieši jūsu pusē un arī šo dziesmu dzirdēt, kad jūs šo dziedājāt. Neturi, kad pļavās briena un šoreiz gan oriģinālā skanējumā Ance Krauze. Jānis Strasts ir mūzikas autors un Maija Kalniņa sarakstījusi tekstu šeit dziesmai. Bet šobrīd ļausimies.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ir jau 15:32 minūtes laiks tik tiešām piestāt kultūras pieturā. Paskatīsim, kas jauns ir vai kas ir gaidāms vismaz mūsu kultūrā, ko jūs varēsit steikt un izbaudīt paši savām acīm un arī vienlaiks piedzīvot. 31. jūlijā Saulkrastu estrādē norisināsies jaudīgs vasaras koncerta vakars, kad roks vieno. Un rock mūzika alaži ir bijusi provokatīva, vienvārds sakot, tur tie, kurs vēlas kārtīgi sevi iedārdēt mūzikā, tad jums ir jātiekas 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kā jau es to sacīju, un uz skatuves satiksies vairākas leģendāras latviešu rock grupas. Grupa Pērkons uz skatuves kāpas Dzelzs Vilks, Līvi un arī grupa Zeskārs Lūk. Un rock mūzika vienmēr ir bijusi par brīvību, par emocijām un par kopā būšanu. Tad nu viss koncerts sāksies pulksten 8:00 vakarā un teritorijā Saulkrastu estrādē jūs sāks ielaist jau no pulksten 19:00. Esiet gatavi mazliet paciesties rindiņā un tad jau visiem vietas gan pietiks. Rock mūzikas mīļotājiem 31. jūlijā Saulkrastos. Savukārt no Saulkrastiem, jā, gar jūru, steiksim tālāk. 8. augustā pulksten 19:00 Rojas brīvdabas estrādē skanēs trešie pūtēju orķestru svētki. Jūra, krāts un tauris pūš. Svētku koncertā piedalīsies vairāk nekā 400 mūziķi no 16 Kurzemes un Vidzemes pūtēju orķestriem. Tā mūs informē par šo visu. Pūtēju orķestru svētku tradīcija Rojā aizsākās, kā jau jūs saprotiet, pirms 3 gadiem 2021. Gadā, un šajā reizē svētkos piedalīsies orķestri no Dobeles, Inčukalna, Jūrmalas, Limbažiem, Madlienas, Madonas, Pociema, Rujens, Salacgrīvas, Talsiem, Tukum, Valkas, Valmieras, Ventspils, Ugāls un arī Rīgas. Lūk! Un visi kā viens, protams, jau ir sausušies gan jaunās paaudzes radio klausītāji, gan visi tie, kuri vēlas vēl izbaudīt festivāla sajūtu, tad Summer Sound Festivals 2026 ir klāt. Un tik tiešām gribas teikt, ir klāt. Šīs brīvdienas, kuras mēs sagaidīsim visi kopā, un starp citu sinoptiķi sola, ka varētu būt gana lādzīgas, var jau būt, ka bez lietus, bet es tam pagaidām neticu. Tātad no 31. jūlija līdz 1. augustam gleznainajā Liepājas pludmalē viss norisināsies, kā jau festivāla dzīvē tas ir ierasts. Protams, vairāk skatuves, vairāk mākslinieku, pasaulīgas vērtības arī būs ieradušās, lai jūs priecētu, bet no mūsu iemīļotajiem Latvijas mūziķiem uz skatuves kāps Ancis, Bermuda divstūris, Singapūra, Satīns, Tautumeits, Mūd, Artūrs Skutelis, Kaut Kaili, Bukte un vēl daudzi citi mums labi zinām mākslinieki. Tad, nu, es ceru, ka katrs ir praties un jau sev sarūpējis gan vietiņu, kur nakšņos, varbūt tā būs Telšu pilsētiņa, bet katrā ziņā festivāla dzīve ir jāizbauda tā līdz kaulam. Savukārt radio klausītāji pēc pulksten 16.

0: 16 un 10 minūtēs būsim gana precīzi. Būs šeit Doma laukumā interesanti ļaudis un ar viņiem arī aprunāsimies. Būs stāstis dzīves par mākslu, par mūziku, par radošo pasauli. Tas viss mazliet vēlāk.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Sveiki, klausītāji! Jūsu radio aparātos skan Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Roberts Ošiņš, un Kaspars Markševits šķiet tūdaļ atskaņos kā...

0: mazliet apskauties šajā pilietīgajā pēcpusdienā, varbūt pat arī ir ļoti vērtīgi apskauj mani un sastā jūdzi. Šobrīd Agris Gedrovičs ir mūzikas autors. Arvis Degums ir sarakstījis tekstu šeit dziesmai, bet mēs tūdaļ atgādināsim jums par muzikālo banku, ka reizi dienā jūs varat steigt un arī atbalstīt savu tīkamāko pop-rock mākslinieku grupu. Jebkura dziesma, kura jums iet pie sirds, un tad mēs turpinām.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

Sveicis arī mūsu radio kolēģis Satis Auzānis šobrīd un oranžais koris. Viltīgās acis par to arī šī dziesma ir jau vēl tikai 10 minūtes šajā stundā atlikušas un tad klāt būs jaunākās ziņas. Bet paturpināsim ar šo mākslinieku un tad mēs piestāsim dziesmotajā jūrā nonāksim 2007. Gada 27. Jūlijā. Pagaidām tev vienmēr būšu es.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Tagad laiks dziesmotajai jūrai un mazliet pastaigāsim pa mūsu plašo fonotēku. Tik tiešām jāatzīst, ka dziesmas katru dienu tiek pievienotas fonotēkai jaunas un jaunas, bet arī ir tādas kompozīcijas, kuras jau tur snauž gadu gadiem. 2007. gada 27. jūlijā ir pievienotas vairākas dziesmas, protams, bet tomēr vienu es izraudzījos un šoreiz es gribu domāt, ka Riču Raču mēs paspēlēsim kopā. Ēriks Loks stāsies pie mikrofona, Inga Martinsone ar, un, protams, mēs paklausīsimies šo darbu, kuru es jums tikko jau sacīju. Interesants man vismaz atradums, un katrā ziņā arī, es domāju, radio klausītāji, jums varētu iet pie sirds šīs dienas dziesmotās jūras izvēle, tad nu klausāmies, kā šis darbs skan, un pēc tam varat izstāstīt ar rakstiskā veidā, kā jums tika.

Tas nu vien ir patiesa fakts, un Riču Raču esam paspēlējuši estrādes Serpentīns, Ēriks Loks un Inga Mārtiņsone. Vēl viens darbs radio klausītāja Agneses Rakovskas jaunākais veikums, grupa Triāns Parks, noslēgs šo stundu, un pirmā ceļojuma programmas stunda šajā pēcpusdienā ir pašā izskaņā. Paklausāmies šo, un tad, protams, ziņas būs klāna. Noskaidrosim, kas jauns pasaulē un mūsu Latvijā, un tad turpināsim ceļot. Būsim kopā ar labu latviešu mūziku. Labdien visapkārt, un šeit Kaspars Markševits.

ziņām 4. studijā Ģerca Uzāns. Kurzemes rajona tiesa Liepājā pat laban izskata jautājumu par drošības līdzekļu piemērošanu policistam, kurš aizvadītās nedēļas nogalē Priekulas pilsētas svētkos nogalināja Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas skolotāji. Aizturētais ir valsts policijas jaunākais inspektors, kurš dienestā ir kopš 22. Gada septembra.

0: disciplināru sodu viņam nav bijis. Valsts policija sākusi kādu kriminālu procesu pret kādu sporta treneru par seksuālu vardarbību pret bērniem, tā vēsta aģentūra Leta. Policija aizturējusi vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, bet plašāks komentārs policija šobrīd nesniedz. Bērnu un jauniešu sporta klubā matpersona aģentūrai Leta pastāstījusi, ka par aizdomās turamā treneru iespējamo seksuālo vardarbību pret bērnu viņa informējas bērnu vecāks. Un klubs informējas policiju. Sporta klubs pārtrauc sadarbību ar šo treneri. Eiropas Savienība varētu mainīt pieeju sankciju noteikšanai pret Krieviju un atteikties no līdzšinējās prakses vienlaikus apstiprināt vērienīgas sankciju paketes. Tā vietā Briselē diskutē par atsevišķu ierobežojošu pasākumu vai sankciju bloku apstiprināšanu. Tā atsaucoties uz Eiropas amatpersonām vēst laikraksts Financial Times. Šo ieceri atbalsta gan Eiropas komisija, gan tās dalībvalstis, kuras ieņem visstingrāko nostāju attiecībā uz Krieviju. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Par iemeslu pieejas pārskatīšanai kļuva ieilgušās sarunas par pagājušajā nedēļā apstiprināto 21. Eiropas Savienības sankciju kārtu. Eiropas komisija sankciju projektu prezentēja jūnijā, taču jūlija vidū notikušajās bloka dalību valstu sanāksmēs vienošanos panākt neizdevās. Vairākas valstis mēģināja panākt sev izdevīgus nosacījumus, lai aizsargātu nacionālās intereses. Grieķija vairākas nedēļas izmantoja veto tiesības, lai no sankciju paketes tiktu svītrots aizliegums transportēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi uz trešajām valstīm. Uz šī fona tika panākta vienošanās, ka Grieķijas kuģniecībai turpmākos 12 mēnešus tiks ļauts pārvadāt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi klientiem ārpus Eiropas Savienības.
0: Paredzams, ka uz Grieķiju attiecināmais izņēmums ik gadu tiks pārskatīts. Trīs Eiropas amatpersonas arī norādījuši laikrakstam, ka Eiropas komisija izstrādā mehānismu, kura mērķis ir mazināt dalībvalstu iespējas izmantot veto tiesības, nosakot sankcijas. Berlīnas Praida teroraktā sestdienas vakarā nogalināta Polijas pilsoni, tā šodien pavēstīja Berlīnas mērs Kaisa Wegners. Viņš norādīja, ka nogalinātā pilsētā viesojusies kopā ar meitu. Jo vēstījām, ka sestdienas vakarā Berlīnas centrā Tigartenā tika pastrādāts terorakts, terorists auto ietriec Poliju, pēc tam cilvēkiem uzbruka ar mačeti, nogalināts viens cilvēks, 29 ievainoti. Vēlāk galvenais aizdomās turumais tika nošauts. Šo pēcpusdienu šobrīd Rīgā notiks iznīcinātāju zemais lidojums virs pilsētas, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Lidojuma laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Bet Rīgas ielās notiek daudz dažādu infrastruktūras labošanas darbu vismaz 50 objektos. Saistībā ar sabiedrības pārmetumiem par kļūdām vietās, kur remonts pabeigts, Rīgas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš norāda, ka nereti visām sistēmām vēl jāsalāgojas.
2: Nu, atbildīgie speciālisti turpina strādāt. Man ir informācija, ka signāla plāns jau ir precizēts, arī šie te sensori, kas nosaka, vai ir gājēji velospēdisti, vai ir automašīnas šajā krustojumā. Attiecīgi meklē labāko risinājumu. Viens ir tas, kas ir uzzīmēts uz papīra, un otrs ir, kā šī sistēma strādā dabā. Un tas nevienmēr ir viens pret viens. Kā jūs minēja, Luxfors ir gudrais Luxfors ar šiem te sensoriem. Mēdz būt, ka viņam kaut kas tomēr ir priekšā. Viņš neredz kaut kādus šos te gājējus vai velospēdus, kas ir bijuši. Vai arī vienkārši cita lieta ir aprēķini par krustojumu caurlaides spēju, bet šoferi nevienmēr tā kā spēja nodrošināt to, kā tas izskatās modelējot.
0: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Šodien lielākajā daļā Latvijas lietus, vietām arī stipras austrumdaļā vairāk skaidrojas. Austrumos līdz 26 grādiem, citviet Latvijā 17-22 grādi. Arī Rīgā palaikam lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes. Bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis?
3: Otrdien laiks Latvijā būs pavēss, daudzviet Vidzemē un Latgalē līs, temperatūra sasniegs tikai 17-21 grādu, trešdien līs vairs tikai valsts pašos austrumos un kļūs siltāks, līdz 19-24 grādiem, ceturtdien un piektdien būs saulaina, kļūs karstāks, piektdien daudzviet ap 30 grādiem, bet brīvdienās atkal brīžiem līs, temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs diezgan silts.
4: Latvijas Radio 2
5: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Šis ir Talsa Baltais un Markus Rīvā ar tieši šādu nosaukumu arī Talsa Baltais. Ir 8 minūtes pēc pulksten 16. Esiet sveicināti, viņi ir radio klausītāji. Vēl joprojām mēs turpinām būt kopā. Un šis ir ceļojuma programmas laiks, Kaspars Markševīcis arī šeit. Bet jau tūdaļ tavā tūmā vēlas būt arī Igo. Un tad pie manis ir ciemiņi. Divi jauni cilvēki, kur izstāstīs paši par to, ko sarūpējuši un kurā mākslas žanrā jeb virzienā šobrīd gozējis.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Paceļosim nākotnē, un šis ir tas stūrīts, jeb šī pieturzīme, kad mēs piestājam tieši tajā brīdī, kad mums ir jārunā par kaut ko svaigu, jaunu, varbūt mazāk zināmu, bet varbūt pretēji kādreiz arī ļoti zināms mākslinieks ierodas, atnes kādu jaunu darbu, tad pats par to vēlas pastāstīt, bet šoreiz pie manis un arī pie jums radioklausītāji ieradušies divi, nu, Nu, gribas teikt, ja manuprāt, pēc uzvārdiem šķiet, ka viens vesels. Marita Karpa un Kristaps Karps. Sveicien jums.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Vai kaut ko samuldējos ir viens vesels?
2: Ir, jā.
1: Tā drīkst teikt, jā?
3: Drīkst, okay. Jā.
1: Marita, jūs tāda klusiņa man tur pagriezīšu skaļāk, lai visi dzird, ko jūs sacīsit. Bet tagad tā, sāksim no viena gala. Lielajā fonotēkā, kad es rakos un meklēju primus, vispār atradu tikai vienu darbu, bet tad pastarpināt ir vēl viens ziemas darbs. Bet ko es ar to gribu teikt, radio klausītāji? Šis, manuprāt, ir viens unikāls gājiens, ka pie mums ir cilvēki, kuri rada instrumentālo mūziku un ļaujās tai darbībai, katrā ziņā rada arī tādas melodijas, kuras mēs ļoti labi pazīstam. Un kā tās skan? Vispirms, draugi, izstāstiet lūdzu, Zvanu ansamblis Primus, kas tajā slēpjas un vai jūs tur esat divatā vai tur ir kārtīgs kolektīvs?
2: Nu vispār ir, jā, mums tā saime tā diezgan liela ir, mēs esam jau 11 dalībnieki kopā. Jā, un mums ir tāds komplektiņš, kur mēs uzstājamies, tur ir 5-6 dalībnieki, tad mums ir ierakstu sastāvs, kurš jau ir 8, jo mums tur vajag palīdzību. Un, nu jā, bet visu kopā esam diezgan kuplas skaiti.
1: Kā to visu var saturēt kopā? Tā ir tāda kā skola, kur viss sanāk vakarā pulciņš. Paspēlēsim tagad.
2: Nu, tur ir tādi pa lielam visi draugi no Liepājas, jo mēs viss saknes sākās Liepājas zvana ansamblī Campanella pie Astras Ziemeles. Un tad jā, tā mēs lēnām pārvācāmies uz Rīgu, kur sākām mācīties, un tā mēs to nokomplektējāmies. Un tagad jau redz, kā darbojamies, jau 14. Gads jau mums jau iet.
1: Fantastiski. Klau, jā, zvana ansamblis Primus, jūs ležat klējā savu otro albumu. Man šķiet, kur tās dziesmas ir, kad mēs viņus varēsim visas dzirdēt, vai tās noteikti ir klausāmas straumēšanas lielākajos servizos?
2: Jau ir, jā, tieši šodien ielikās, jau Spotify'ā, Google Play'ā, pilnīgi visur, kur vien, YouTube'ā, protams.
1: Un... Tie, kas grib, tie var steigt un klausīties visu albumu pilnmetrā.
2: Tieši tā 11 skaistas tautas dziesmas.
1: Vot tagad izstāstiet, jūs iesākāt tradicionālu zvaniņš skan, nu man tāda dziesmiņa uzreiz no bērnības kaut kur te pakausīt duni jau. Un tagad jūs nākat klajā Rīga dimdu un šodien esat ciemos ar savu jaunāko albumu un mēs klausīsimies mazliet vēlāk arī Liepājas dvēseli un himnu.
3: Tieši tā, jo... Mums šis te uzstādījums, mēs gribējām šis te tautas dziesmas beidzot arī apvienot, jo tautas dziesmas vienmēr ir bijusi ļoti liela daļa no mūsu repertuāra, jau no pirmsākumiem. Dažas no šīm tautas dziesmām mēs spēlējam jau vairāk kā 10 gadus koncertos, jo zvani kā instruments ir ļoti unikāls, mums ir ļoti liela laime zvanus spēlēt. Bet tradicionāli zvani daudziem saistās ar garīgo mūziku, Pats šis instruments nāk no Amerikas, līdz ar to viņš nav ļoti izplatīts. Mums bija ļoti svarīgi šim te instrumentam pamēģināt piešķirt arī šo te latvisko dvēseli un radīt pa savam, tā teikt, un piešķirt šim instrumentam tādu jaunu skanējumu tieši tādā latviskā veidolā. Un tāpēc mēs arī apvienojam šo te otro albumu. Kā tautas dziesmu albumu.
1: Brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Mums ir tās lielās dziņas un vērtības tautas dziesmās jāmeklē, un tur tā patiesā patiesība patreiz sakot slēpjas. Mēs katreiz meklējam kaut kur, nez kur kaut ko, kas notiek pasaulīgajā, un cenšamies kaut ko ieraudzīt, bet tad, kad mēs atgriežamies pie tās savas reiz radītā tautiskā, tad visiem viss paliek skaidrs. Kristap, tu esi mākslinieckais vadītājs, vai tu esi arī tas inženieris, kurš visu tā kā apkopoja, ierakstā, nofiksē, sako līdz, kā tam jāskana?
2: Pa lielam, jā, es organizēju visus ierakstus, runāju studijas un

0: elpas un mēģinājums. Un, jā, aranžēja arī viss skaņdarbs. Pa lielam visi skaņdarbi, ir, ko es dzirdu albumā, ir manas aranžēt. Ir viens, ko mūsu vēl viena dalībniece noaranžēja. Tā kā jā, darbojos cītīgi un cenšos strādāt.
1: Malači. Es tikai gribu teikt, ka radio klausītāji tagad būs jāpiefiksē gan datums, gan laiks. Albums ir, un protams, ka tam ir kaut kā jādzimst tā skaļi. Un jūs gribat aicināt visus, un to arī darīsim tūdaļ, 9. augustā, pulksten 16. pēcpusdienā, kur, kā un cik daudz tur to vietu?
2: Tātad mēs rīkosim albumu prezentācijas koncertu kultūra telpā Tintnīca, kas ir Iļciemā. Un tur ir tādas patīkamas un mājīgas telpas, vietas pietiks, droši nāciet, ieeja ir bez maksas, un tur mēs arī atskaņosim šīs tautas dziesmas. Un es noteikti gribu aicināt cilvēks nākt un izbaudīt šajā svētdienas pēcpusdienā šo koncertu, jo zvanu īsto burvību vislabāk var notvert tieši klausoties dzīvajā izpildījumā, jo tās frekvences un tembrs ir ļoti unikāls, kā arī daudz ir teikuši, ka ir ļoti interesanti skatīties, kā ansambls spēlē baltajos cimdiņos un kāda ir tā sadarbība. Un tas tiešām ir gan vizuāli, gan arī ausīm ļoti, ļoti baudāmi. Un kas ir interesanti, man pašai liekas, par cik jau es spēlēju ļoti ilgi zvanus, kad, nu, Latvijā tas jau tā, nu, visi zina, kas tas ir, kā tas izstāsts, kāds kaut kur ir dzirdējis, bet tā runājot, ir ļoti daudz cilvēku, kas tiešām nav redzējuši dzīvajā izpildījumā, un viņi nestādās priekšā, kā tas izskatās, kas tas ir. Es domāju, mēs arī vairāk pastāstīsim par pašu instrumentu, parunāsimies, atbildēsim arī uz jautājumiem, un būs tāda jauka, mājīga, neformāla gaisotne, tā kā visi laipni aicināti pie mums ciemos uz koncertu.
1: Ja man pašam tagad ir jāizdomājas, vai es maz esmu kaut ko tādu redzējis, jā, kaut kur esmu mazliet, bet laikam jau šķiet, ka vairāk kaut kur pasaulē, ne šeit, pie mums. Tā kā tas tik tiešām ir interesanti un aizraujoši radio klausītāji 9. augusts 16. pēcpusdienā. Bet ļaujiet mums mazliet ieskatīties tajā jaunajā albumā. Kas tad tur vēl slēpjas? Nu labi, pūtvēji. To mēs tūdaļ noklausīsimies, jūs kā liepājnieki, protams, nākat uzreiz ar smagsvaru. Lūdzu, mēs esam šeit tieši tāpēc, ka mēs mīlam šo vietu un esam atbildīgi par to. Bet kas vēl? Kuras dziesmas tur slēpjas? Kuras ir jūs apdarē mums zināmās?
0: Mēs centāmies salikt tādas, lai nav viss vienādi, protams. Mums ir arī tādas nopietnākas, var teikt, smagāk panesamas tautas dziesmas, kā Ej saulīte drīz pie Dieva un Divduviņas gaisā skrēja, un tad ir arī, protams, jautri skaņdarbība, kā Kur tu teci, Sešmās bundzinieki, Ģērbies saules udrabota. Tā kā izlasīt diezgan krāšņu un kuplu.
1: Nu, tā teikt, no bērnības līdz pat tādai nopietnai pieaugšanai. Nu, kur tu teici gailītis, tas taču bija bērndārzā jātrālina. Un to jā, mēs vienmēr tur
0: dāmsājām. Mēs jūs taisījām tādu...
1: Jāstrāk? Nu,
0: tādu ļoti jāstrāk.
1: Jā, ok. Labi, Marita Kārpa un Kristaps Kārps šodien ir īpašie ciemiņu un primus. Varbūt jūs varat vēl, pirms mēs klausāmies jūsu veikumu, un es jums ļauju teikt tālāk ikdienas gaitās, primus, kā to tulkot, nu tā kā saprotam pavisam. Kas tas ir?
0: Nosaukums ir no latīņu valodas, un tas nozīmē pirmie.
1: Pirmie un vienīgie. Labi, draugi, vai ir vēl kaut kas, ko jūs vēlties pateikt? Varbūt ir kāds, kuram paldies jāpasaka šodien. Kolēģiem noteikti ir jāteic paldies, kas ir kopā ar jums. 11 cilvēki sastāvā, tas nemaz nav tik vienkārši savākt kopā, pirmkārt to es zinu, ja ir nācies savākt 3, 4, 5, 6 un jau ir problēmas, kur vēl 11, ja? Bet jums tas izdodas un tas nozīmē, ka tas interešu loks un pulciņš ir tas, kas tiešām mīl to, ko dara.
0: Jā, tieši tam.
2: Jā, noteikti gribams pasveicināt mūsu mīļos kolēģis, kur vienmēr ir atsaucīgi un piekrīt dažādām avantūrām, arī braukt kaut kur tālākos ceļos un braucienos un saspiesties pieciem vienā mašīnā. Kā arī gribams pateikt paldies Amfo ierakstu studijai par jau tādu ilgstošu sadarbību, tiešām ļoti patīkama atmosfēra un jo nav viegli zvanus ierakstīt tādēļ, ka tas jādara viss tādā vienā gabalā, tur neko nevar ne samontēt, ne sagriezt, tas viss ir dzīvais ieraksts, tāpēc ļoti svarīgi, lai būtu tā jauki un patīkami. Un arī liels paldies Jānim Narbutam, kurš šo te tembrālu sarežģīto instrumentu ierakstu, viņš tam veic pēcapstrādu un mums liekas, ka skan vienkārši fantastiski.

0: Paldies arī viņam.
1: Paldies ikvienam un paldies, ka atnācāt ciemos šajā pēcpusdienā. Laiks klausīties to, ko esat paši sadarījuši.
2: Jaunums.
1: Radio klausītāji, šis ir instrumentāls darbs, klausāmies Primus un tik ļoti, ļoti mīļa un rāma kompozīcija Pūt vējiņi. Draugi, paldies par pēcpusdienu un lai labi un tā uzskan.
3: Paldies.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ķerts Auzāns. Vienotais gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators Konexus no rītdienas līdz 1. septembrim organizēs sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par plānoto ūdeņraža cauruļu vadu izbūvi Latvijas teritorijā. Apspriešanas laikā 10 projektu izpētes teritorijā ietvartajās pašvaldībās notiks arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Paredzēts, ka sanāksmes norisināsies no 10. Līdz 20. augustam. Tās norisināsies Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, arī Salkrastu, Ropažu, Salaspils, Ķekavs un Bauskas novados. Sanāksmēs varēs piedalīties klātienē vai pieslēgties attālināti. Informācija būs pieejama tīmekļa vietnēs Konexus LV un Environment LV. Joprojām nav skaidrības par to, kā turpmāk attīstīsies Tukuma slimnīca. Tā Latvijas radio šorīt stāstīja neatkarīgo Tukuma ziņu galvenā redaktora Ivona Plaude. Viņa atgādināja, ka Veselības ministrijas izstrādātais slimnīcu tīkla attīstības plāns paredz slimnīcas iedalīt lokālajās, reģionālajās un daudzprofilu slimnīcās. Taču vairāk nekā pusgadu nec slimnīcai, nec Tukuma iedzīvotājiem nav priekšstata, ar ko turpmāk rēķināties, jo izskatās, ka galvenais ir nodrošināt lielās klīniskās slimnīcas uz reģionālo slimnīcu. Rēķina, turpina Plaude.
2: Mums šeit ir vajadzīga tāda kārtīga, neatliekamās palīdzības slimnīca, kārtīgs traumpunkts ar dienas režīmā, jo mums ir ne tikai otrs lielākais iedzīvotājs skaits novada ziņā uzreiz pēc lielajām pilsētām, lai gan arī ir krietni lielāks nekā mūsu dišpilsētā Ventspilī, bet vēl šeit ir arī tāds transporta mērklis mūsu novada šķērsos. Četras šīs tranzīta šosejas, kas ir Rīga Liepāja, Rīga Ventspils, Rīga Jelgava un arī Sloka Jūrmala Talsi. Un, protams, tas vien, ka šeit tā slimnīca ir izveidota, to var redzēt, ka vienmēr šo gadījumu ir bijis ārkārtīgi daudz, kur šī palīdzība ir bijusi vajadzīga.
1: Ropažu novadā šodien un rīt notiks iedzīvotāju apmācības gatavība krīzēm, Ukrainas pieredze un kopienas spēks. Ar pieredzi dalīsies Ropažu novada pašvaldības sadraudzības pilsētu Bojarkas un Ņižinas pārstāvi no Ukrainas. Apmācībās uzmanība būs pievērsta 72 stundu somai, jeb lietām un resursiem, kas jāsagatavos maisiemniecībai, lai pirmās trīs diennaktis spētu parūpēties par sevi. Tāpat arī diskutēs par kopienas noturību un kaimiņu savstarpējās sadarbības nozīmi. Šodien apmācības notiks kultūras centrā Ulbrokas Pērle, pulksten 18.30, rīt 18.30 Ropažu kultūras centrā. Ķekavs novada Daugumales pagasta Kaus apkārtnē no šodienas līdz 31. jūlijam NATO daudzdienā. Ir izsludināta pretendentu pieteikšana konkursam Sēlijas sudrabs, kurā tiks godināti gan jau ierastie, trīs galvenās balvas saņēmēji, gan jaunieši jaunā nominācijā – jauns sudrabiņš. Tā informē kopienu sadarbības tīklas Sēlijas salas. Konkursā pieteikumu var iesniegt tik viens Sēlijas iedzīvotājs vai organizācija. Bet Ogres novadā divās peldvietās konstatēta zilaļģu savairošanās, tādēļ iedzīvot aicināti tur nepeldēties, tā informē pašvaldībā. Ūdens kvalitātes pasliktināšanās konstatēta Rīgas Hess ūdens krātuvē un Daugavas pludumalē Ikšķilē Rīgas ielā. Savukārt ūdens kvalitāte Lielvārdes peldvietās ir uzlabojusies un peldēties abās peldvietās gan Austriņa ceļā, gan Daugavas ielā atkal ir atļauts.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu

Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Debestiņa ir nomākusies aiz loga šeit galvaspilsētā un visticamāk, pavisam noteikti atkal uzlīs un jā, es atnācu uguntiņu un šādā brīnišķīgā apderē šobrīd šis darbs izskan ir jau ceturksnis pirms pulkstena 17. Un pēc pulkstena 17. Radio klausītāji visi kā viens, mēs mēģināsim atkal doties Latvijas ārēs un meklēsim kādu pilsētu, kurā piestāt. Turpinām Latvijas Radio 2 programmu, Kaspars Markševits kopā ar jums kā apmaldījies suns Mārtiņš Kanters.

0: esam piepilduši.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
2: Sveiki visiem Radio 2 klausītājiem no Viktora Lapčenoka.

Tāds brīnišķīgs sentiments šajā dziesmiņā. Kādai meičai casvainē sveicien arī no manis un visām meitenēm. Protams, Vecvārkavas pusē, Latgalē sveiciens, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē. Protams, visiem. Esiet sveicināti, šis ir Latvijas Radio 2 un ceļojuma programmas laiks. Kaspars Markševits kopā ar jums, Viktors Lapčēnoks, leģenda, protams, Latvijas Radio 2 viļņos izdziedājās. Un tūdaļ jau Elitas Strazdiņas balss Henriks Kalvītis uzdziedās Visi ceļi ved uz mājām. Un patiesi jau pavisam drīz arī mēs visi dosimies mājup. Kā es sacīju, Lietutiņš ir klāt galvas pilsētā. Kā klājas jūs pusē? 2931-2222 šobrīd līst. Kā pa jāņem, ja tā drīkst mazliet vēl pakavēties saulgriežu laikā. Labi, klausāmies šo darbu, kur es tikko sacīju Visi ceļi ved uz mājām, un tad arī RAP un IGO mums dzīve bez apstājas būs. Uz lustīgas notces vedu jūs tālāk, lai jums patīkams ceļš, ja esat ceļā kustībā, un, protams, paldies, ka esat kopā ar Latvijas Radio 2 bezliekām reklāmām, un katrā ziņā ar labu, skaistu mūziku.

0: ziņām 5. Studijā Ģercauzāns. Kurzemes rajona tiesa Liepājā izskata jautājumu par drošības līdzekļu piemērošanu policistam, kurš aizvadītās nedēļas nogalē Priekulas pilsētas svētkos nogalināja Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas skolotāju. Aizturētais ir valsts policijas jaunākais inspektors, kurš ir dienestā no 22. Gada septembra. Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrau no Nacionālās apvienības mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulēcīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu.
1: Biju tikties ar iekšlietu ministrijas poliklinikas vadību, tātad, kuri nodrošina šīs ekspertīzes. Reizi gadā šobrīd ir ikgadējā pārbauda, kas, manuprāt, ir pietiekama, bet nākamā lieta ir tiešām jau atbildība arī virsniecībai, kas pārauga šīs personas. Un tālāk, ja mēs redzēsim, ka tā ir tiešām sistemātiska problēma daudzās Latvijas vietās, tad var runāt par kaut kādu plašāku atbildību. Ņemot vairāk iesaistītā persona ir valsts policijas amatpersona, tad šī lieta

0: nodota tālākai izmeklēšanai iekšējais drošības birojām, kur arī, nu, es domāju, visi ir skaidri sajutuši, ka nevar būt varianti ar kaut kādām piesekšanām.
1: Valsts policija sākusi kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem, tā ziņo aģentūra Leta. Bērnu un jauniešu sporta kluba vadību par treneri iespējamo seksuālo vardarbību pret bērnu informējis bērnu vecāks. Klubs informējis policiju, kas veikusi procesuālas darbības sporta nometnē, kur trenējušies 8 līdz 10 gadus veci bērni un treneri aizturējis. Sporta klubs pārtrauc sadarbību ar treneri. Eiropas valstis apsver jaunu pieeju sankcieviešanas procesam pret Krieviju, ņemot vērā Grieķijas iebildumu dēļ radušos šķēršļus iepriekšējās sankciju paketes pieņemšanas laikā, tā vēst laikraksts Financial Times. Laikraksts norāda, ka viena no idejām, kas kļūst arvien populārāk Eiropas komisijā un starp visstingrāk Ukraina atbalstošajām valstīm, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašas sankciju paketes publicitātes nolūkā. Amatpersonas skaidro, ka tas samazinās riskus sankciju ieviešanas aizkavēšanai, jo valstīm būs mazāk iespēju sarunu gaitā izmantot savas veto tiesības. Berlīnes Praida teroraktā sestdienas vakarā nogalināta Polijas pilsone, tā šodien pavēstīja Berlīnes mērs Kaisa Wegners. Viņā pilsētā viesojās kopā ar meitu. Sestdienas vakarā Berlīnes centrā terorists auto ietrieca Poliju, pēc tam uzbruka cilvēkiem ar mačeti, viens cilvēks nogalināts un 29 ievainoti. Vācijas policijas operācijas gaitā vakarā, aizdomās turumais tika nošauts, tas ir 21 gadu vecs libāniešu izcelsmes Vācijas pilsonis Abduls Baluts. Vācijas ziemeļos vakarā tornādo nodarījis postījums aptuveni 50 ēkām, tā pavēstīja ārkārtas dienesti. Tornādo Šlesvigas Holšteinas federālajā zemē traucies pāri Glikštatai un tās apkārtnē neviens cilvēks nav ievainots. Bet Francijas vīnu galvaspilsēta Bordo apdraud mežu ugunsgrēki, liesmas pietuvojušās tikai daži 10 km attālumā. Ugunsgrēku dēļ Francijā evakuēti jau vairāk nekā 220 tūkstoši iedzīvotāju. Vissmagākā situācija ir Žirondas un Landes departamentos valsts dienvidrietumos. Francijā lielākās ugunsdzēsēju glābēja arubiedrības vadītājs Remi Chabu sacīja, ka ugunsdzēsēji ir pārslogoti.
2: Et effectivement déjà que nous sommes dans un contexte de sursollicitation qui est déjà très très élevé, mais là on est complètement désorganisé.
3: Jau iepriekš strādājām ārkārtīgi lielas noslodzes apstākļos, bet tagad nav nevienas dienas, kad nesaņemtu lūgumus nosūtīt papildus spēkus uz mežu ugunsgrēku dzēšanas darbiem. Šī situācija mūs patiešām satrauc. Pašlaik cīnāmies ar mežu ugunsgrēkiem, taču ir skaidrs, ka tā nevar turpināties ilgi. Septembrī ir gaidāmas Sevēnu reģionam raksturīgās spēcīgās lietas, kas daudz viet izraisīs plūdus. Jau parastos apstākļos mums šķita, ka neredzam gaismu tuneļa galā, bet tagad to neredzam vispār.
1: Ar mežu ugunsgrēkiem cīnās arī Spānijā, kur apdraudējuma dēļ evakuēt vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Spānijā mežu ugunsgrēki koncentrējušies valsts centrālajā daļā netālu no galvaspilsētas Madrīdas, kā arī netālu no Valensijas. Izskan ziņas 5. Rīgā šobrīd 20 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 751 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Latvijā šodien mākoņēns austrumdaļā skaidrojas, bet lielā daļā teritorijas ik pa laikam lietus un vietām stiprs. Gaisa temperatūra 17,22 grādi, austrumos 22,26. Naktī centrālajā un austrumdaļā lietus vietām stiprs 11,16 grādi.
4: Latvijas radio 2.
5: Latvijas radio 2 ceļojums.

0: sekojiet saviem sapņiem, un arī jums meitenes noteikti sekos, mīļie kungi, bet meitenēm labdien, dāmas! Ir 8 minūtes pēc pulkstenes 17, un šis ir laiks, kad mēs visi būsim kustībā un būsim arī citā ambrāžā un izdarībā. Katrā ziņā esiet sveicināti vēlreiz pēcpusdienā, kas par Smarkševicis kopā ar jums, un protams, ka ļoti labi zināmais tandēm šajā dziesmā brāl ar dzīve nekaulē apved ceļš Jānis Krūmiņš priekšgalā un Bermudu divu stūris šajā reizē šādā versijā. Cik man ir zināms, tad pavisam noteikti no drošiem un siltiem avotiem pagaidām klusēja kā zivs ūdenī, bet Bermudu divu stūrim top aizraujoša, intriģējoša sadarbība ar mums labi zināmu, jā, mākslinieku. Paskatīsim, kā tas viss skanēs, un sagaidīsim mēs to visi. Kas tur slēpjas patiesībā? Tas, lai pagaidām paliek aiz tā plīvura. Bet šobrīd es gribu tikai uzjautāt vienu jautājumu.
1: Kur braucam?
0: Kurp tad ved jūsu ceļš, radio klausītāji? Lūdzu, drīkstiet arī šo izstāstīt 2931-2222. Tātad rakstiskā veidā izziņās WhatsApp lietotnē ir atvērta balss ziņas pieņemam. Katrā ziņā, ja esat kustībā un vēlaties izstāstīt kaut ko, kas ir svarīgs visiem citiem, radio klausītājiem, šoferīšiem, tad droši dodiet mums zināt.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Un šī ir tā ambrāža, kurā mēs nu jau stūrējam kādu labu laiciņu un stūrēsim vēl ilgi kopīgi, jo mēs arī vēlamies šajā pēcpusdienā nonākt kādā gleznainā pilsētā. Kura tā būs, to rādīs laiks, un šobrīd es gan gribētu mazliet vairāk paklusēt, ļaut jums atskaņojot dziesmas minēt, kura tad gal galā būs tā pilsēta, kur mēs šajā pēcpusdienā visi kopīgi nonāksim. Tātad šajā pusstundā jūs, radio klausītāji, dzirdēsit līdz sportiskajām ziņām vairākus darbus, protams, un saliksiet kopā kaut kā nebūt arī to vienīgo īsto pilsētu. Varbūt kādam sanāks kaut kas cits, sakiet, kas jums sanāk rakstiskā veidā, bet katrā ziņā tātad skan kāds konkrēts mākslinieks, kolektīvs, grupa, lai kas skanētu jums galvenā atziņa, jeb tā ziņa, kas jums ir jāsaprot un jāizdara secinājumi, kā tad sauc dziesmu, kura skan no konkrētā kolektīva jeb mākslinieka. Jāzina dziesmas nosaukums, un tad ar dziesmas nosaukumu pirmo burtu sākas arī katrā ziņā mūsu ceļojums pa Latviju. Varu vien piezīmēt, ka pēc iedzīvotāja skaita savulaik tā bija 20. lielākā apdzīvotā vieta Latvijā. Varbūt tas der kādam. Nu, tāds mazs erudīcijas, varbūt atklājums no visa šī, ko M pareizo atbildi. Laimīgu ceļu!

0: uzsvērts miers mūsu pilsētu meklējumos, gan WhatsApp lietotnē, gan arī izziņās ir klusums pirms vētras iespējams, bet šobrīd galvas pilsētā uzspīd saulīt un ir jau tāds priecīgāks noskaņojums, bet mēs turpinām meklēt
1: ceļojums pa Latviju.
0: Mēs meklējam to skaisto glaznaino vietu, kurā mēs šajā pēcpusdienā vēlamies nonākt kopīgiem spēkiem. Rakstiet 293-1222, no dziesmām saliksim pareizo atbildi un dziesmas nosaukumā ar pirmo burtu, tur ir meklējama pareizā atbildi.

Ir forši lasīt jūsu rakstītās ziņas. Paldies par to, kur tik mēs arī šajā pēcpusdienā nevēlamies nonākt. Es jums noteikti to visiem izstāstīšu, kāds ir jūsu versijas, bet ir arī pareizā versija. Un nevienu vien ir pareizās versijas jau atceļojušas. Un tik tiešām paldies par to, jo tikai vēl viens darbs mums ir jānoklausās.

0: Un tad arī mēs pareizo atbildi visi skaļi varēsim dzirdēt. Bet katrā ziņā varu pačukstēt, ka šis mākslinieks arī pārstāv šo pilsētu.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Labi, šeit mēs klausāmies vēl vienu darbu. Un pavisam drīz arī piestāsim.

Brīd ir 17:34 minūtes radio klausītāji, šis ir tas āķis, kurš varētu jūs mazliet pamaldināt, bet pilsētā, kuru mēs šodien apciemosim, pavisam noteikti jau pavisam drīz vēl vienu darbu noklausoties, tur runā kādā īpašā dialektā un vismaz izrunas veidā. Par to mēs arī mazliet parunāsim, bet pagaidām turpinām ceļot. Atkal

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Iedvesmas vadīti mēs piestājam un ar šo dziesmu arī mēs esam tikuši galā. Nu jā, tikām jau mēs laikus galā ar uzdevumu šīs dienas. Patiesi, šis bija ļoti, kā teikt, vienkāršs uzdevums, ja vien zinājāt dziesmas nosaukumu un kā tas vienmēr arī ir pēcpusdienās pēc 17:00 mēs jūs mazliet izaicinām paceļot pa Latviju un nonākt kādā skaistā pilsētā. Šoreiz mēs esam atraduši vienu gleznainu vietu, no kuras nāk tik tiešām daudz mākslinieku, dziedātāju, komponistu. Un jāatzīst, ka es mazliet izmetu tādu arī sarežģītības pakāpi citu. Šoreiz gan mazliet jūs maldinot ar vienu dziesmu, jo nu, tā viši no tās vietas jau šādi arī runā un izrunā. Viši no Talsiem, un kā tas viss rodas? Brīvdiena, tavās acīs miera nav, ar šo dziesmu mēs sākām. Tad mums muzicēja Dzintars Čīča un Kaspars Antes atkal kopā, tad Jānis Stībelis laid pa vējam. Katrā ziņā mazliet vajadzēja aizķerties, ja kāds paklupa piedodiet, laiks celties. Aminata ar dziesmu Šis ir mans laiks. Es burtu ieliekot, lai varbūt nonāktu tieši šajā dialektā kā viši, tā viši, un nu mēs esam nonākuši pie pēdējās dziesmas, kas mums atklāja, ka patiesā atbilde ir Talsi. Province un iedvesma. Lūk kā radio klausītāji šoreiz mazliet āķīgāk, ja vien to varējāt uzskatīt par āķi, bet katrā ziņā tikāt galā un man ir skaidrs tālruņa numurs, kuru es centīšos sazvanīt un mēs noteikti ar šo radio klausītāju vai klausītāju aprunāsimies pēc sportiskajām vēstīm. Pagaidām vēl viens darbs un varu vēlēt jums tikai un vienīgi laimīgu ceļu. Un katrā ziņā visi tie, kuri reiz dzīvē ir bijuši Talsos, visi tie, kuriem ir kāds stāsts par Talsiem, jūs turpiniet droši rakstīt, ziņot, izstāstiet kādu labu stāstu iz dzīves, kādas jums ir atmiņas, kas saistās ar Talsiem. Tas mums varētu tikt un patikt.
0: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labu vakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Lai gan laiks aiz loga vismaz galvaspilsētā nebūtu neliecina par vasaru, šīs sporta vēstis sākšu ar sporta veidiem, kas tomēr asociējas ar vasaru. Viens no tādiem ir basketbols. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu basketbola izlase šovakar pusdesmitos Eiropas čempionāta trešajā spēlē spēkosies ar apakšgrupas līdervienību Spāniju. Nu, Spānija noteikti arī asociējas ar vasarīgu klimatu. Pēc diviem mačiem Spānijai apakšgrupā ir divas uzvaras, Itālijai un Latvijai pa vienai, bet Igaunijai zaudējumi divos mačos. Rīgas Zeļu sastāvam pievienojies amerikāņu aizsargs Tonijs Pērkins, kurš aizvadītajā sezonā rezultatīvi spēlē Lietuvas virslīgā, kā arī Čehijas klubā Nimburg Čempionu līgā. Šobrīd Zeļu sastāvā gaidāmajai sezonai ir Toms Skuja, Raivo Kudrjavcevs, Rolands Šults, Gustavs Kampus, Jānis Bērziņš, Martīns Varns, Ritvars Nikolajevs, Kristers Ķikusts un arī Kristians Fejerbergs. Savspēles vadītājs Edgars Lassenbergs pēc sezonas Austrijā atgriezies pašmāju basketbola komandā Liepāja. Latvijas futbola virslīgā vēl viens vasarīgs sporta veids šodien noslēgsies 24. Kārtas izspēle. Vispirms 6. Vakarā turnīra līdervienība RFS izbraukumā spēkosies ar Tukumu 2000, bet 7. Grobiņa aizvadīs mājas spēli pret Ogris United. Grobiņniekiem gan šī cīņa tikai nosacīti notiks savā laukumā, jo viņi spēlēs Slokas stadionā Jūrmalā. Tas tāpēc, ka Liepājas Daugavas stadionā maču vēl nevar notikt. Tur 18. Jūlijā prāta vētras koncertā pamatīgi sabojāja zālienu, to tik ātri nav iespējams atjaunot. Futbola klubs RFS no Horvātijas komandas Rudeši iegādājies uzbrucēju Duji Koraču. Šīs futbolists pērnajā sezonā Horvātijas otrajā spēcīgākajā līgā kopumā guva 9 vārtus un veica 3 rezultatīvas piespēles. Vienība atgriezās valsts virslīgā. Līgums ar Koraču parakstīts līdz 2029. Gadam. Nedēļu pēc pasaules kausa fināla turnīra beigām par futbola tiesnešu karjeras noslēgšanu paziņojis Sloveņu arbitrs Slavko Vinčič. Viņš tiesāja fināla maču starp Spāniju un Argentīnu. Pašmai labākais konkūra jātnieks Kristaps Neretnieks ar zirgu Quintēru vakar Inčukalnā uzvarēja pasaules kausa Centrāla Eiropas zonas posmā. Maršrutā ar 155 cm augstiem šķēršļiem un to pārliekšanu Neretnieks ar Quintēru finišēja bez soda punktiem 41,5 sekundēs. Trešo vietu ar zirgu Chandleru izcīnīja Anna Schellere. Šogad Latvijas hokeja federācijas prezidenta kausa izcīņā piedalīsies Francijas 20-gadīgo un jaunāku puišu izlase, kā arī Latvijas junioru valstsvienības kandidātu komandas Bordo un Baltā, Somijas otrās spēcīgākās līgas klubs Turku Tuto, Latvijas čempioni Mogoresu un arī vicečempioni Zemgale LBTU. Turnīrs Piņķu ledushalē notiks no 13. Līdz 16. Augustam. Latvijas vicečempione hokejā Zemgale LBTU parakstījusi līgumu ar zviedru aizsargu Jaku Bodīnu. Tāpat komandā atgriezies arī pašmāju uzbrucējs Aleksandrs Novikovs. Zviedras Bodīns lielāko daļu iepriekšējās

0: sezonas pavadīja Zviedrijas augstākajā junior līgā, bet uzspēlēja arī valsts otrajā spēcīgākajā profesionāļa līgā. Un visbeidzot, sporta ziņa noslēgumā arī kaut kas vasarīgs, bet tomēr saistībā ar ziemas sporta veidu proti Estere Volfa un Renārs Birkentāls Cēsīs triumfēja Latvijas čempionāta vasaras biatlonā saīsinātajā individuālajā distancē un arī sprintā. Ar to tad arī izskan šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Mīļš, paldies, jāteic visiem, kuri ceļo kopā ar Latvijas Radio 2 un ar ceļojumu programmu un arī ceļo cauri dažādām Latvijas pilsētām un ārēm. Tas silda sirdi un es gaidu arī no visiem citiem radio klausītājiem, kuri vēlējās rakstīt pareizo šīs dienas atbildi, ka tur slēpjas talsi, bet kaut kā varbūt nesalikās līdz galam, kāds mūs vēlējās aizvest uz Varakļāniem, kāds vēl šur tur, bet katrā ziņā man ir izdevies sazināties ar Dzintru un Dzintrai gan viss bija skaidrs pirmajai. Kas tad tur viss slēpjas? Un vispirms labdien, Dzintra!
2: Labdien! Man jūs... kaut kā bija tāda nojauta. Man ir Latvijas pilsētu ģerboņi, un tad es sāku pētīt visu, kas te varētu būt, kas varētu noderēt. Dziesmas es nepārzinu. Es nepārzinu dziesmu nosaukumus.

0: Čēniņkalns tur ir.
1: Nu, brīnišķīgi.
0: Krievra kalns, baznīcas kalns, saules kalns. Nu, ir ezeri, tur ir vairāk ezeri, lielākais, manuprāt, ir Talsu ezers.
1: Tā varētu būt, es ar jums, Dzintars kundze, nestrīdēšos, jo es tik daudz nemaz nezinu, kā jūs zināt. Kad jūs pēdējo reizi bijāt Talsos?
0: Uj, kādus gadus atpakaļ.
1: Un kur tad jūsu dienas rit, kurā pusē?
0: Ogrē,
1: tepat. Jā. Es nezinu, vai mēs kādreiz Ogrē apciemosim šādu muzikālu, bet var jau būt, viss var gadīties.
0: Nu, tad jau vispār, man būtu saldai sēdīt.
1: Jā, mīši, paldies. Un kā jau katram laimīgajam uzvarētājam mūsu šajā spēlē, atrakcijā, ir iespēja izraudzīties kādu darbu. Un jūs to izdarījāt ļoti ātri. Kāpēc tieši šo izvēli?
0: Tāpēc, ka ilgi nav dzirdēta, ļoti ilgi nav dzirdēta. Var palēkāt, var padejot.
1: Nu, tad aicinām visu šajā pēcpusdienā palēkāt pie jūsu izraudītās.
0: Cik atbildēji pareizi?
1: Cik atbildēji pareizi, ja godīgi man tad ir jāsaskaita. Es jums to varētu pateikt vēl pēc kādu brīžu, bet katrā ziņā gana labi.
0: Paldies jums, Kaspar.
1: Paldies,
0: Mīrš.
1: Paldies un klausāmies jūsu izraudzīto izvēli. Un dejosim.

Nu, tad arī es teikšu jums atbildēt, cik tad bija tās pareizās atbildes šajā pēcpusdienā. Nu, patiesībā nemaz jau tik daudz pareizo atbildžu nebija. Pieci cilvēki bija atrakstījuši pareizās atbildes no dažādiem tauriņa numuriem, katrā ziņā tas, ko mēs esam saņēmuši. Bet bija ļaudis, kas vēlējās mūs aizvest uz Valku, piemēram, uz Valmieru. Nu, lūk.

0: Tā kā nemaz jau tik vienkārši izrādās šajā reizē mums neklājās. Bet izraudzītā dziesma arī ir izskanējusi. Es gribu dejot būgi un, protams, Noras Bumbieras balss.
1: Čau, mani sauc Ivo Grīsniņš Grīslis un tu klausies Latvijas Radio 2.
0: Jā, turpinām. Ir 13 minūtes ļoti precīzs laiks atlicis līdz jaunākajām ziņām. Mēs klausāmies šo darbu Savaldi mani un Ivo Grīsniņš Grīslis. Laimīgu māju ceļu visiem, kuri ir kustībā ceļā. Kopā ar Latvijas Radio 2, manuprāt, ir labstīgs noskaņojums visiem. Labdien!

0: Jā, jā, katrs kājām gājējs reiz noteikti vēlas un cerams, ka arī tiekvies sava auto. Autobraucēja dziesmiņa par godu visiem šoferīšiem, maestro Raimonds Pauls un, protams, Jānis Peters reiz šo kopīgi ir sačabinājuši un sarakstījuši. Bet pirms mēs steidzām tālāk un arī liekam punktu šai stundai, es piestāju, lai apskatītos, kas tad galu galā notiek ar satiksmi. Vai jums maz, kas šajā pēcpusdienā ir sakāms sakarā ar to, kādi ceļi izbraucami, varbūt neizbraucami, un lūk, ja mēs par galvaspilsētu runājam, tad šobrīd Liepājas iela ir iestrēgusi līdz 13-14 minūtēm, Kārļa Omeņa gatve pagrieziens uz Vienības gatvi tur ar līdz 12-13 minūtēm, būs jākavējas satiksmē savukārt Gustava Zemgala gatvē, tur līdz 12 minūtēm šobrīd ir arī izveidojies sastrēgums. Katrā ziņā Kriškaņa Valdemāra iela, arī Hanzas Lāčplēša iela, tur līdz 10-11 minūtēm, Krasta ielā līdz 10 minūtēm. Rīga šodien izskatās mazliet sarkanīgākos toņos no satiksmes viedokļa, bet svarīgi jau radio klausītāji vienmēr un labi dzirdēt, kā ir jums, vai jūs maz esat šobrīd kustībā vai pretēji, varbūt tikai un vienīgi baudāt atvaļinājumu laiku, lai gan es atkārtošos, ka tas atvaļinājumu laiks šajās dienās it kā jau nav slikti, bet nu tomēr sinoptiķi varētu mūs iepriecēt, vai ne? Saulīti, taču mēs esam pelnījuši un varētu spīdēt vairāk. Šobrīd galvaspilsētā, no kurienes raid Latvijas Radio 2 un kur atrodos es Kaspars Markševicis kopā ar jums, pagaidām nelīst. Viss ir mierīgs, rāms un gana laba situācija. Mazliet nolī, jāatzīst, bet tā jau tas ir uznāk un pāriet, kā viss šajā dzīvē. Tūdaļ Mārtiņš Jātnieks liks punktu šai stundai, esi blakus mums un tad klausīsimies jaunākās ziņas. Protams, atkal uzzināsim, kas jauns pasaulē un Latvijā, kā vienmēr tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs būtu informēti par to, kas patiesi ir svarīgs.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Mēs tiekamies pēc jaunākajām ziņām, tad vēl stundu kopā ceļosim, tad gan pēc 19. Radio raidījums no pamatiem līdz jumtam. Viss parunā pa būvniecību, remonta darbiem, Inese būs studijā kopā ar Juri Biršu. Protams, atbildēs uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, kā vienmēr tas ir aizraujoši interesanti, palieciet kopā ar Latvijas Radio 2.

Sveicināti ar ziņām studijā Ģercauzāns. Aizdomās par vīrieša nāvējošo piekaušanu Priekulē aizturētajam policistam šodien Kurzemes rajona tiesa kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Iekšējās drošības birojas, kas no valsts policijas pārņēmis kriminālu procesu, plašāks komentārs pašlaik nesniedz, taču sola sniegt tiklīdz tas nekaitēs kriminālu procesu interesēm. Apcietinātais ir valsts policijas jaunākais inspektors, kurš ir dienestā no 22. Gada septembra. Viņš Priekulas pilsētas svētkos dzērumā nogalināja Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas skolotāji. Valsts policija sākusi kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem. Policija treneri aizturējusi sporta nometnē, kur trenējušies 8 līdz 10 gadus veci bērni. Valdība rīt plāno skatīt ar nacionālo aviokompāniju Air Baltic saistītu jautājumu. Tā šodien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes žurnālistiem sacīja Saeimas deputāts jaunās vienotības valdes loceklis Harvils Ašaradens. Kāds tieši jautājums saistībā ar Air Baltic tiks skatīts, politiķi neatklāja. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norādīja, ka valdības locekļi visus dokumentus par šo jautājumu saņems tikai rīt. Eiropas Savienība varētu mainīt pieeju sankciju noteikšanai pret Krieviju un atteikties no līdzšinējās prakses vienlaikus apstiprināt vērienīgas sankciju paketes. Tā vietā Briselē diskutē par atsevišķu ierobežojošu pasākumu vai sankciju bloku apstiprināšanu, tā atsaucoties uz Eiropas amatpersonām vēstu laikraksta Financial Times. Šo ieceru atbalsta gan Eiropas komisija, gan tās dalību valstis, kuras ieņem visstingrāko nostāju attiecībā pret Krieviju.

0: turpina Rustams Šukurovs.
1: Par iemeslu pieejas pārskatīšanai kļuva ieilgušās sarunas par pagājušajā nedēļā apstiprināto 21. Eiropas Savienības sankciju kārtu. Eiropas komisija sankciju projektu prezentēja jūnijā, taču jūlija vidū notikušajās bloka dalību valstu sanāksmēs vienošanos panākt neizdevās. Vairākas valstis mēģināja panākt sev izdevīgus nosacījumus, lai aizsargātu nacionālās intereses. Grieķija vairākas nedēļas izmantoja veto tiesības, lai no sankciju paketes tiktu svītrots aizliegums transportēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi uz trešajām valstīm. Uz šī fona tika panākta vienošanās, ka Grieķijas kuģniecībai turpmākos 12 mēnešus tiks ļauts pārvadāt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi klientiem ārpus Eiropas Savienības.
0: Paredzams, ka uz Grieķiju attiecināmais izņēmums ik gadu tiks pārskatīts. Trīs Eiropas amatpersonas norādīja laikrakstam, ka Eiropas komisija izstrādā mehānismu, kura mērķis ir mazināt dalību valstu iespējas izmantot veto tiesības, nosakot sankcijas. Vācijas ziemeļos vakar vakarā tornādo nodarījis postījumus aptuveni 50 ēkām, tā pavēstīja ārkārtas dienesti. Tornādo Šlēsvigas-Holšteinas federālajā zemē traucis pāri Glikštatei un tās apkārtnē neviens cilvēks nav cietis. Tornādo īpaši smagus postījumus nodarīja rūpniecības rajonam un dzīvojamajam kvartālam. Kontaktīkliem nodarīto postījumu dēļ radās traucējumi arī dzelzceļa satiksmē. Vācijas pasta un loģistikas grupa DHL iegādāsies Baltijas valstīs un Polijā strādājošo sūtījumu piegādes kompāniju Venipak, tā paziņoja DHL grupa un Venipak darījumu summu puses nepublisko. Venipak turpinās darboties ar savu zīmolu un pakāpeniski tiks integrēts DHL loģistikas tīklā, paredzams, ka vadība un darbinieki netiks mainīti. Lauku atbalsta dienests līdz šim saņēmis 15 pieteikumus no lauksaimnieku saimniecībām par Lietuva radītajiem postījumiem Talsu novadā. Pat labam saņemtā informācija vēl netiek analizēta, tas notiks rudenī, kad dienests izskatīs platīgu maksājumu pieteikumus. Tādējādi vēl nevar izdarīt secinājumus par postījumu apmēru. Talsu novadā 20. jūlijā nokrišņu daudzums vien par 4 mm atpalika no vismēneša normas. Intensīvo Lietuva rezultātā daudz vietu tika izskaloti desmitiem ceļu posmu un aplūda arī sabiedriskas ēkas. Izskan ziņas sešos. Rīgā šobrīd 19 grādi, rietumvējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Šodien Latvijā mākoņi, daudz viet arī lietus vietām stiprs. 17-22 grādi austrumos līdz ap 26. Naktī centrālajā un austrumu daļā lietus vietām stiprs lietus gāzes, bet kas gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Otrdien laiks Latvijā būs pavēss, daudz viet vidzemē un Latgalē līs, temperatūra sasniegs tikai 17-21 grādu, trešdien līs vairs tikai valsts pašos austrumos un kļūs siltāks, līdz 19-24 grādiem, ceturtdien un piektdien būs saulaina, kļūs karstāks, piektdien daudz viet ap 30 grādiem, bet brīvdienās atkal brīžiem līs, temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs diezgan silts.
3: Latvijas Radio 2 Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv Latvijas Radio 2 Ceļojums

Šis darbs ir jau iesakņojies arī tā pamatīgi muzikālajā bankā, katrā ziņā noteikti Andris Tafets, Kingars Viļums ar šo darbu. Alkas, tāds ir šīs dziesmas nosaukums, 12 nedēļas jau gozējas topā un aizdītajā nedēļā. Topā ir otrajā pozīcijā. Protams, ka mēs zinām, kuri zēni pieklauvēja pie katras sirsniņas un satrīcināja, kā teikt, kārtīgi visu. Jebkurā gadījumā jāsaka, ka tā tad tā pēkšņi no skaidrāmas debesīm laukšun dziesma nāk pie mums ar nosaukumu Tu zini mani no galvas. Mjūzīk tikaši sakāma pirmajā pozīcijā. Katrā ziņā prieks klausīties un prieks skatīties, kā visa popmūzika, rockmūzika katrā ziņā dzīvo savu dzīvi arī kopā ar mums ar Latvijas Radio 2. Bet mēs nekad nevarētu iztikt bez mūsu labajiem radioklausītājiem, kuri saka savu jā vai nē, vai šeit dziesmai būt vai nebūt, un tāds stāsts ir arī turpinājumā. Katrā ziņā šis bija pirmais satikšanās brīdis, kad mēs jūsu radioklausītājus uzrunājām. Paldies tev, radio, un mēs gribējām teikt paldies visiem. Un tieši tāpēc klausītājs Zvaigžņu kovars arī turpinājumā. Labvakar, šeit Kaspars Markševics.

0: Ir 20 minūtes pēc pulksten 18. Labvakar. Šis kolektīvs ir Debesu Durvis, jeb Dabesu Durvas no Latgales, protams. Viss aizsākās nu jau tālajā 2006. Gadā Daugavpilī. Latvijas rock grupa, kur sāk muzicēt kā pirmie latgaliešu valodā. Taču atsevišķas dziesmas, protams, ir arī latviešu mēlē, angļu mēlē. Katrā ziņā paldies kungiem par šādām dziesmām.
1: Ceļojums.
0: Tagad gan no Daugavpils no Latgales steigsim pretējā virzienā. Un mēs nonākam ar šī mākslinieku palīdzību Liepājā. Ezera sonāte skan pāri visām pilsētām, ceļiem, neceļiem un Ivo Fomina balss ar

0: tās labās džez manierēs un ļoti labi ieturēts Hans Antehedā grupa un, protams, Normunds Rutulis. Baltā dūja ir lidojusi un šī dziesma piedera Gunāram Fredenfeldam. Guntars Račs sarakstījis tekstu šai dziesmiņai un labi tā skani jau gadu no gada un tā vēl skanēs.
1: Es esmu dziedātāja Paula Saija, un lai jums skaista dzīve kopā ar Latvijas Radio 2.
0: Paldies, Paulai! Paldies, Paulai, par labu vēlējumiem. Nekas nav par velti. Un tagad pati māksliniece.

0: Es tevi iekšā ielaižu, un Gunārs Meijers šobrīd mūs izklaidē šajā dziesmiņā. Ir 35 minūtes pēc pulksten 18. Laba vakar. Šeit vēl joprojām es, Kaspars Markševicis, un tūdēļ paklausīsimies un lidosim kopā ar papīrlidmašīnām.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Jā, lido tu, un tad arī dejo no sirds un dejo nost, ko mums piedāvās cita zēna.

Kāds neparasts bars kopā šajā dziesmā, tāds ir dziesmas nosaukums. Lauris Volters ir sarakstījis gan tekstu šai dziesmai, gan arī mūziku, pats to arī ieskaņojis savā manierē, un, protams, tas skan ļoti labi. Ir ceturksnis pirms pulksteni 19. Un arī jaunākās ziņas nav vairs aiz kalniem, arī radioraidījums no pamatiem līdz jumtam nav tālu. Juris Birš un Inese būs studijā atbildot uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, kā vienmēr gan āķīgiem jautājumiem, viss par nabu būniecību, remontu darbiem, celtniecību. Jā, tas ir aizraujoši un interesanti, bet šobrīd paklausāmies vēl šo, kad lietus pārstās līt, kas zin, kā būs.

0: Kas notiks šajā brīdī, kad atkal uzlīs un kas notiek jūsu pusē, jūs labāk zināt, bet šeit manā pusē, Doma laukumā, kur atrodas Latvijas Radio 2, protams, ka šobrīd atkal paliek aizvien tumšāks. Un šobrīd ir tas brīdis, kad man ir jāceļas un jādodas savās vakara gaitās. Šo vietu es atstāšu tūdaļ Ineses un Jura Birša pāraudzībā, kā jau jūs zināt pēc jaunākajām ziņām. Uzreiz arī radio raidījums no pamatiem līdz jumtam, palieciet uzticīgi Latvijas Radio 2. Uzzināsiet noteikti kaut ko jaunu, aizraujošu, katrā ziņā tas ir interesanti kaut ko uzzināt tādu, ko mēs vēl patiesībā nezinām, vai varbūt kaut ko tādu, ko esam sen jau piemirsuši. Jā, ceļotāji, radio klausītāji, visi, kuri bijāt kopā no 15:00, es gribu teikt paldies. Paldies par šīm 4 stundām. Rīt no rīta būšu klāt atkal no 10:00 līdz 12:00, tad gan zelta vērtības. Trešdien, kā ierasts, atkal mazliet garāks rā. Radio ēters būs no 15:00 līdz 19:00 ceļojuma programma. Pēc tam arī garāžas sarunas neizpaliks kā ik trešdien. Tas ir ierasts, un tad mēs jūs aicināsim ciemos. Tad man pievienosies Gints Gavers, pievienosies arī kāds īpašais viesis, varbūt viešņa. To jau tikai rādīs laiks. Pagaidām to zina tikai vienīgi Gints Gavers. Bet lai nu kā, jā, aizskrēju šīs 4 stundas vējas pārniem, pateicībā mierā, mūzikā un, manuprāt, arī lielā feinā harmonijā. Uztikšanos jau rīt, palieciet sveiki un veseli, esiet rāmi un mierīgi un pār visam, lai varbūt mazliet mazāk līst par to, varbūt arī tautas dziesmā.
1: Tautiskas noskaņas Latvijas Radio 2
0: Bites dziesmiņa, lai skan ar labvakar. Atā!

0: Ziņas 7. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Priekulē aizvadītās nedēļas nogalē piedzēries policists nogalinājis vīrieti. Traģiskais gadījums noticis pilsētas svētkos, kur izcēlēs kautiņš starp vairākām personām. Valsts policija apstiprina, ka aizturēts policijas jaunākais inspektors, savukārt bojā gājušies ar Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs. Pēc policijas tā pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu.
1: Biju tikties ar iekšlietu ministrijas poliklinikas vadību, tātad, kuri nodrošina šīs ekspertīzes. Reizi gadā šobrīd ir ikgadējā pārbauda, kas, manuprāt, ir pietiekama, bet nākamā lieta ir tiešām jau atbildība arī virsniecībai, kas pārauga šīs personas. Un tālāk, ja mēs redzēsim, ka tā ir tiešām sistemātiska problēma daudzās Latvijas vietās, tad var runāt par kaut kādu plašāku atbildību. Ņemot vairāk iesaistītā persona ir valsts policijas amatpersona, tad šī lieta te tālākai izmeklēšanai iekšējais drošības birojām, kur arī, es domāju, viss ir skaidri sajutuši, ka nevar būt varianti ar kaut kādām piesekšanām.
0: Aizdomās par vīriešu nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētajam policistam, kur Zemes rajona tiesa šodien kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu. To apstiprina iekšējās drošības birojā. Mera veikalu slēgšana ietekmēs konkrēto apkaimju iedzīvotājus, kuriem vajadzēs mainīt paradumus un meklēt alternatīvas. Seb bankas ekonomists Dainis Gašpuitis skaidro, ka Eiropā šāda segmenta veikali ir ļoti populāri un arī Latvijā tam esot nozīmīgs potenciāls.
2: Izejot no konkrētās apkaimes izvietojuma, tad ar varbūt viena vai otra, teiksim, konkurenta rādītāji uzlabosies, jo vienkārši tie cilvēki mēģinās atrast sev jaunas, iepirkšanās vietas. Pircējam ir svarīga cena, bet ne tikai. Šeit ir ļoti būtiski, ka ir svarīga gan kvalitāte, gan arī iepirkšanās pieredze. Un šajā gadījumā varbūt tas mērķa modelis nebija tas optimālākais. Šis segments joprojām ir diezgan labu tādu perspektīvām, bet jautājums, vai šāds spēlētājs būs gatavs ienākt un

0: vai nu, kā tas varētu notikt.
1: Veikalu tīkls Mēre Latvijā aizņēma nelielu tirgus daļu. Lielākoties šajos veikalos bija piedāvātas zemo cenu preces un produkti. Sākotnēji vērā ņemama daļa preču bijusi Krievijas izcelsmes, bet laika gaitā tas mainījies. Veikalos varēja iegādāties gan vietējo ražotāju produktus, gan Ukrainas un Lietuvas izcelsmes preces. Viens no konkrētā uzņēmuma īpašniekiem, Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders, ir iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija brīdinājusi par iespējamiem mēģinājumiem ar zīmola maiņu apiet Eiropas Savienības sankcijas, kur dēļ slēgt ar Krievijas zemo cēnu veikalu tīklus Sveta Ford saistītie veikali Mēre. Ar aizvadītajā naktī notikušiem triecieniem Krievijā, Rostovā pie Donas, Jaroslavļas apgabalā un Udmurtijā tiek pildīts tāldarbības sankciju plāns. Par to šodien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pagājušajā naktī Ukrainas tāldarbības sankcijas īstenotas Rostovas reģionā. Cietis eksporta terminālis, kas atrodas aptuveni 250 km no frontes līnijas, ierakstās sociālajos tīklos paudis Zelenskis. Veikt arī uzbrukumi naftas objektiem Jaroslavļas apgabalā un Udmurtijas republikā, kas atrodas 1300 km attālumā no Ukrainas valsts robežas. Ukraina ar droniem naktī veikusi triecienus arī citiem Krievijas reģioniem. Vēl Vācijas ziemeļos vakarā tornado nodarījis postījumus aptuveni 50 ēkām, tā pavēstījuši ārkārtas dienesti. Par laimi neviens cilvēks nesot cietis vai ievainots. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 748 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums centrālajos un austrumu rajonos lietus, vietām arī stipras un pērkona negaiss. Mērens rietumu un dienvidē rietumu vējš piekrastē un lokāli negaiss laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīt būs mākoņains laiks no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. No dienas vidus vietām austrumos īslaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un pērkonam negaiss. Mērens vējš, gaisa temperatūra 18-21 grāds. Rīgā būs mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies, nakts pirmajā pusē brīžiem lietus, iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-14, arī dienā ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Pirmdienās 7:00 vakarā Latvijas radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birškungs.
2: Labvakar.
1: Kā jau valos šajā laikā Latvijas Radio 2 ēterā skan raidījums no pamatiem līdz jumtam. Nākamo pusstundu atbildēsim uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem. Divstāvu ķieģeļu māja ar pagrabu un ļoti augstiem gruntsūdeņiem. Vienā mājas pusē ir plaisas, pagrabā krājas ūdens. Domāju par ģeopolimēru injekciju un tad pamatu siltināšanu un drenāžu. Mums raksta Andris un jautā, vai tā būtu pareizes secība. Vai injicētais ģeopolimērs netraucēs tālāk darboties ar pamatiem un vai būs skaidri redzama ģeopolimēra atrašanās. Gribētu zināt jūsu viedokli, jautā Andris par ģeopolimēru un injekciju metodi. Lūdzu, Birškungs, Andrim tādi plāni.
2: Nu tāds, kā lai saka, diezgan paplaša. Tēma plaša tematika, bet pacentīsimies kaut ko pateikt.
1: Nu noteikti pacentīsimies.
2: Tātad vispirms par ģeopolimēru, kas tas ir... Nu, kā rāda nosaukums, polimērs ļoti aktīvs, ļoti ātri darbojas ar darbību, izplešas un sacietē ļoti ātri.
1: Tie ir sveķi?
2: Kā lūdzu?
1: Tie ir sveķi? Es sapratu, ka ģeopolimērs ir no sveķiem, sveķu materiāls.
2: Tie ir sveķi, jā, polimēri. Nu, polimēri visi sveķi ir polimēri. Un... Teiksim, izmantojot to, ka viņš izplešās, ka viņš var izspēsties vairāk 10 reižu lielāks, viņš aizņem, protams, telpu. Un tā kā viņš sacieda ar šo telpu, viņš atstāja, aizpilda. Tas ir viens. Bet pakavēsimies vēlreiz pie nosaukuma ģeo. Ģeo tas ir zeme. Tātad ģeopolimērs, tātad ja mūsu Andris grib injekcijas un, teiksim, labot plaisas, tad tas it kā nu, tā labi kopā neskanēs. Jo, teiksim, tas ir ģeo, tas nozīmē, ka viņš ir lielākoties domāts augsnei gruntī. Tātad grunts vai augsnes pastiprinātājs. Tātad viņš brīvi izplatās par, teiksim, par grunti un pēc tam viņš izspiež ar savu to, ka viņš palielinās stilpumu, aizspiež visus tukšumus, kas ir starp graudiņiem, starp, teiksim, smilšu graudiņiem un tālāk. Un pēc tam viņš sacietē, un tas, tā grunts nekļūst akmens sieda, bet viņi ir pietiekoši ar lielāku un nespēja nekā sākotnē. Ja? Un tāpēc parasti izmanto šo efektu un pastiprinā gruntis vai, teiksim, par cik nu, tas ir polimērs veidoties, piepūšoties, viņš iekšā paliek gaiss, un gaiss

0: ir nu, ļoti spēcīgi. Var, teiksim, ka mēs varam zem smaga priekšmeta palikt apakšā. No mašīnā riepas uzpumpējama gaisa, viņš sevi augšu ar smago mašīnu. Un tāpat tās viņš pacels uz augšu arī teiksim, smagums. Nu, tāpēc tev izmanto, lai paceltu nosēdušās grīdas, nosēdušos pamatus, nu, mēģina to darīt. Es pakavēšos mazliet vēlāk pie detalizēta pie šī jautājuma, bet tāpēc šī firma ļoti, es teiktu, varbūt, ka drusim pat raku, iesaka sev visādos gadījumos. Ja? Cilvēki iekrīt ļoti daudz manā praksē, ir vismaz, es nezinu, nu, vismaz 30%, kuriem tas nelīdz. Tāpēc firma, kas izpat ģeo polimēra injekcijas, viņi saka, mēs visu izdarīsim, mēs pacelsim jebkuru smagumu, mēs pat izlīdzināsim grīdas, smagums un tā tālāk, un jums plaisa saies kopā, un viss būs kārtībā, un nekas, diemžēl, tas tā nav. Un kāpēc tas tā nav? Tas ir tāpēc, ka firmu šie īpašnieki vai viņu darboņi, nu, pašiem mazliet vairāk vajadzētu painteresēties. Polimers vai sveķi, ģeopolimers ir, vai nu mēs to gribam vai nav, viņš tāpat tas ir polimers pats pa sevi. Tie ir, tas ir polimera materiāls. Polimera materiāls, viņam piemīt pilnīgi tās pašības, kas visiem polimeriem. Tātad viņš novaco, un tas, ka viņš saka, ka viņš 100 gadus var nostāvēt, nu, lai to nestāst zem zemes, 100 nav, nu, stingri zem zemes daudz, kas stāv ilgāk, bet no 100 gadus nekādā gadījumā.
1: Nu, tā ir reklāma.
0: Tā ir reklāma. Un, nu, es jau nav nodzīvojis un pārbaudījis to 100 gadus. Un otrs, kas ir, viņš netur siltumu. Vat, un tur iegāžās visi mūsu, daudzi mūsu klausītāji, un iegāžās arī firma pati. Piemēram, pie apsildāmām grīdām pielietot ģeopolimera injekcijas, tas nozīmē paņemt naudiņu un izsviest pējā. Tāpēc, ka mēs paceļot uz augšu nosēdušos grīdu, pēc brīža konstatējam, ka viņa atkal ir nosēdusies. Jo kas tad ir? Kas ir tas, kas, kad grīda bieži sēžās pie apsildāmā grīdām? Tas ir polimeru, putu polimers, putu poliuretāns, pārāk biezās kārtas. Ja? Un šīs pārāk biezās kārtas, kurām guļ virsu visa grīda un netiek atbalstīts savādāk, viņa zem temperatūras, par cik ir apsildāmā grīta, tad kaut kāda, zinām, temperatūra lielāka par plus, par nulli jebkurā gadījumā, un nu, 30, 40, pat 50 grādi var sasniegt darba šķidrums tajā caurlīšu sistēmā, ar kur mēs apsildāmās grīdas. Un pateicoties tam, parādās dažādi deformatīvi procesi. Tas notiek ar siltumizlācijas materiju, absolūti notiek tas pats arī ar ģeopolimēru injekcijām. Un te ir jāskatās, kā to var un kā to nevar. Un te ir citi varianti, kā to izbēgt no šīs lietas. Un tāpēc tagad varbūt tas, ka mēs nedaudz iepazināmies ar to, paskatīsimies konkrēti uz Andra gadījumu. Ir māja ar pagrabu un augsts gruntsūdens līmenis. Pirmais, kas būtu jādara, nevis jādomā par polimeriem. Viņi neko tur viņas apkārt mājai pastiprinās augsni. Augsne būs, jā, stiprāka, viņa augstākus var celsies uz augšu vairāk, bet neko viņa neaizskavēs attiecībā pret ūdens blīvumu. Kaut gan pats ģeopolimērs izturīgs ir ūdenī, bet viņš netur ūdeni zem spiedienu. Un tāpēc es ieteiktu sekojuši. Pirmkārt, vajadzētu atrakt pakāpeniski, protams, neuzreiz, visus pamatus, ierīkot vertikālo drenāžu, tas ir obligāti, padomāt, kā ūdeni no šīs vertikālās drenāžas novadīt uz kādu grāvi, ūdens tilpni vai kanalizāciju, ielu kanalizāciju, ūdens kanalizāciju, piemēram. Un tad tikai sāk domāt par to pašiem

0: injekcijām. Injekcijas ir jāņem citas, nevis ģeo polimēri, bet jāņem ir, nu, pieņemsim, epoksīdu tipa vai epoksīdu dažādu polimēru, kas balsās uz šiem epoksīdu sveķiem vai citiem, kas ir ļoti sašķidrināti un var iespiesties jebkurā spraugā. Un zem spiediena ir jāpilda, lūk, šīs spraugas. Pirms tam vēl, ja tās plaisas sienā, kas ir parādījušās iekšpusē, ja viņas ir palielas, tad viņas sašuj ar, teiksim, kopā ik pa 30.
1: Skavotājiem tā kā.
0: Ja viņas vienkārši zāģē diametriāli pretējā, tas ir krustaniski zāģē iekšā kā 10 cm betonā un stiegrojot šīs iezāģētās vietas, mēs nostiprinām tās plaisas, lai viņas nekustētas. Un tad viņas piedzenām pilna ar šīm injekcijām. Bet tas nav ģeopolimērs. Tas jau ir, nu, teiksim, materiāls, kas speciāli domāts, lai varētu blīvi neļaut cauri ūdenim. Un tas ir mans skatījums par šo lietu. Ja? Tātad, pēc tam tikai mēs varam pamatus siltināt, ja tas ir vajadzības. Jo es gan domāju, ka pamatus siltināt pagrabā, ja tas ir vajadzīgs, tad to dara no iekšpuses. Ar plānu siltumizolācijas kārtiņu ar to pietiek. Tas, ka jūs pamatus no ārpuses siltināsiet ar 10 cm putu polistirolu ekstrudētu, piemēram, tas ir vienkāršāk ir, jāsmējās ir ar 500 eiro zīmēm nolīmē, tas būtu daudz efektīvāk.
1: Nu, jūs teicāt, tā ir vējā izmest naudu un darbs. Izmest.
0: Jūs tāties piešķēl, kādi mēs pagrabā temperatūru uzturēsim, lai tas varētu iziet cauri pagrabā 10-20 cm biezajam mūrim vai betonam un vēl tad aizsargātos starp to siltumizolācijas materiālu. Tas viss ir tāds ilūzors iespaids, kas ir radīts mākslīgi un cilvēki vienkārši tom tic un met ārā savu naudu. Tas būtu tātad, un tad tikai jā, siltināt, un nevis tad drenāži pirmā, kas jāizdara, jā. Drenāži pirmā, jo, un tad tikai mēs varam kaut ko tālāk darīt. Tālāk, vai injicētais ģeopolimērs netraucēs? Neko viņš traucēt nevar darboties. Ja mēs ar viņu iedzīsim tajās plaisās, tad garmiņš mums traucēs, mēs nedabūsim viņu ārā vairāk ar citiem materiāliem. Ja? Un tālāk, vai būs skaidri redzams ģeopolimēru atrašanot? Nebūs skaidri redzams, absolūti. Ģeopolimēru ievada par šauriem caurumiņiem, nu, teiksim, tur 10, varbūt tas, es nezinu, neesmu tik precīzi, nezinu, bet urbumiem, ja pa 10 mm, 15 mm urbumiem ievada iekšā, un viņš pēc tam izplūst, kā jau teicu, pieņemās stilpumā un sacietē. Un viņš domāts ir augsnēm un gruntīm, lai viņš viņu pēc iespējas lielākā platībā izplūstu un, tā saku, stiprinātu, grunts stiprināšanai. Tur ir tas vajadzīgs. Nu, tāds ir mans uzskats par ģeopolimēriem. Teiksim, visām tām vietām, kur mēs varam droši pieiet un kur varam pacelt uz augšu, nu, bet nav nekādas temperatūru vai dinamiskas slodzes vai temperatūras slodzes, tur mēs varam pielietot šos metodus. Jā, tur viņš ir brīnišķīgs, mēs viņu varam redzēt, varam kontrolēt un varam regulēt pat, ja, cik mēs varam pacelt, bet ja parādās dinamiskas slodzes, ja parādās temperatūras slodzes, kas visvairāk kaitē tieši polimēriem, nu tad mums ir jāpadomā, vai mēs gribam mest pavelti naudāru.
1: Uh-huh. Un tātad Andra gadījumā ģeopolimērs nebūtu tā labākā izvēle.
0: Es domāju,
1: izvēle.
0: Ka nē. Uh-huh. Mēs paliksim pie jau iepriekš zināmām metodēm, tātā drenāža, pēc tam no iekšpuses plaisu injekcijas, ja mums vajag siltinām no iekšpuses, un mums vairāk nekas arī nav vajadzīgs. Ja vēl ko es varu pieminēt, ja, teiksim, tas ir pa sienām. Ja gadījumā deformējas grīda, nu tad ir jāceļ grīdas uz augšu. Tas nozīmē, jāliek papildus svars virsū, jāpaceļ betona līmes, lai grīdas katrs

0: ja teiksim, ūdens līmenis pacelsies augstāk par metru, par grīdas līmeni, tad uz katru kvadrātmetru spiedīs viena tonna. Nu, tad stāties priekšā, cik tas būs.
1: Jā, paldies par atbildi, Andrim. Un turpināsim ar mūsu kolēģi Kasparu Markševici jaunāko veikumu. Un pēc tam turpināsim jūsu jautājumus un atbildes. Dziesmas nosaukums Nemanot.

0: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
1: Raidījuma turpinājumā Anda vēstule. 1960. Gadā celta koka stāvbūve. Apšūta ar latojumu un apdaras dēļiem bez siltinājuma. Ir doma no iekšpuses veidot pa taisno kokšķiedrai 25 mm pieskrūvēta. Būs, es saprotu, ka pie koka konstrukcijas. Jā. Tad UD metāla karkas, kurš pildīts ar akmensvati, uz profiliem tvaika izolācija ar apusējo līmlenti un rīģipsis un visu beigās vēl visu nokrāsot. Vai šis būs īstais un pareizais risinājums? Jautājums.

0: Tandis.
1: Nu, atbilde, īsā atbilde ir sekojoša. Tas ir pareizs risinājums, bet tas nav īstais risinājums. Tātad ir kas racionālāks. Mēs vienkārši Andes iet mazliet tādā, nu, kā saka, vecmodīgā stilā un tā viņš tā, nu, teiksim, tas jau ir jau noiet setups.
0: Ir labāks variants, kur mēs arī ieteiksim.
1: Pilnīgi pareizi. Un tātad vispirms paskaidrojam ūdēm metāla karkas. Tas ir parasts vienkārši viegli metāla karkas, nu vismaz 0,55-0,6 mm biezs un U veidā. Tāpēc ir U burtiņš iekšā, ja?
0: Un D. Un,
1: nu, D, es nevaru momentā uzreiz pateikt, ka šeit, bet katrā gadījumā no viņa taisa, teiksim, pa perimetra ēkām un var gan iekšējo, gan ārējo taisīt karkas, kurā pēc tam iekarinā iekšā, vai nu siltumizolāciju, vai kaut kāds konstruktīvs materiāls. Un tāpēc mēs teiktu sekojuši, kad ko es gribētu izmainīt. Tātad es tieši pie kokam, tu mēs varētu likt uzreiz virsu, nu, te rakstīts ir akmensvate, bet akmensvate piespiež mūs lietot tvaikizolācija.
0: Tā plēves, kā,
1: jā. Un tā dzīvot plēves maisā, nu, nav tas efektīvākais risinājums. Cilvēkam gribas ar elpošanu labāk gaisa sastāvu normāli. Un tāpēc es ieteiktu lietot akmensvates vietā kāņepājvati, kokvati, līnvati. Nu, tur ir bezgalīgs kūdrs, vai tur ir bezgalīgs daudzums, kurš var paskatīties, kas uz organiskās bāzes, tikai ne minerāli vati, ja? Jo tad būs jālietot tvaikizolācija. Un tur mēs liekam uzreiz pie koka, apdars dēļiem, pie tiem dēļiem.
0: Jā.
1: Un tad virsū tam varētu uzklāt, virsū nevis to tvaikizolāciju, bet to, ko mēs rakstījām, ka pieliek klāt tā kokšķiedras 25 mm plātni. Ja. Ar to nosadzam. To koku vati, piemēram, ja, ieliekam koku vati iekšā, cik tur mums iznāk karkas, vai 10 vai 15 mm. Viņi ir pamatīgi vati gabalos, tādi smukos, ja. Un tāpēc mēs varam pielikt, jo nosazām to visu smuki ar mīkstās kokšķiedras plāks, 25 mm. Viņi var salaist kopā, tātad ir spundas savienojums, un tur viss būs ļoti labā kārtībā. Pēc tam nevajadzēs nekādas līmlēns, nevajadzēs nekādas tvaikizolācijas. Un tad mēs arī nav nekādas nepieciešanas pēc riģips, ja. Mēs varam likt virsū vai no dekoratīvu apmetumu, milimetru biezu, tikai nekādu centimetrīgo, bet mēs liekam milimetri biezu, nu, protams, pirms tam džutas audumu, nu, vai plasmas ir sliktāks, tas ir stingrs, labāk džutas audums, tāds pielaidīgāks, un ar māla apmetumu vai ar tīru kaļķa apmetumu, kur ir krāsaini un ar kuriem var iegūt tādu nokrāsu, kādu jums patīk. Nevajadzēs arī krāsot, neko nevajadzēs arī. Tā kā tas būs daudz efektīvāks un daudz lētāks variants.
0: Jā, un elpojoši māja būs tātad.
1: Un elpojoši un cilvēka organismam, nu, tāds kādi ir vajadzīgi.
0: Bet ir jāveido arī karkas pie šiem esošās
1: jāveido. Karkas ir vajadzīgs ūdē, metāla karkas, tāpēc, ka viņā būs iekšā, viņš ir, to viņi liek tad vienmēr, kad mums vismaz ir biezāks kā 5 cm siltumizolācijas materiāls, lai viņš labi turētos, tad šajā karkasā viņi ievieto smuki iekšā. Viņš nevajag viņu neturēt vairāk, ne viņu saistīt drausmīgi šur, tur tikai tas karkas jau visu nes.
0: Saturēs tā kā, jā, un šajā gadījumā nu noteikti ir vairāk kā 5 cm.
1: Un pēc tam pie tā paša karkas arī tik stiprināts tad mīkstās kokšķie ir plāksnes, un uz viņas apmetums viss nekā vairāk nav vajadzīgi.
0: Nu re, stipri lētāks un labāks variants.
1: Jā.
0: Paldies par atbildi, Andim. Un vēl mums ir klausītāji komentāri par iepriekšējo raidījumu. Un es atgādinu, ka mēs

0: runājām par ķirmja posta darbiem un arī par novēršanas iespējām. Un, lai redz, klausītāji bijuši visai aktīvi un reaģējuši uz šiem jautājumiem. Nu, lūk, Māra mums rakstas. Klausos šobrīd raidījumu un stāsts ir par ķirmi. Tas iespējams nav ķirmis, visticamāk tas ir kograuzis, jeb mizgrauzis no nekvalitatīviem materiāliem, tikko paši ar to saskārāmies. Tie var būt arī no ārpuses iekļuvuši un ir iespējams visādas ķīmijas specializētos lauksaimniecības veikalos, bet tas ir dārgi. Nu, var, protams, mēģināt tā, kā mēs to darījām. Izpūtām visas telpas ar melno kobru, nu, tas ir tāds ļoti jiftīgs aerosols. Logus ciet un paši no mājas laukā. Māju ir jāapstrādā arī ar antiseptiķi no ārpuses un, kā jau jūs teicāt, arī caurumus ir jāapstrādā. Nav ko ar mizgraužiem tik vienkārši tikt galā. Viņi izveido garasējas, arī iekūņojas un varbūt gadiem, ja neko nedara. Ātri arī vairojas. Un vēl Niks raksta – ja tik atrasta vieta, kur tieši tas ķirmis ir, tad var iepūst šķiltavu uzpildāmo gāzi un iespējams tas ķirmis pazudīs. Nu, lūk, šādi varianti, nu, cilvēki meklē izēju ar dažādām metodēm.
1: Jā, nu, pirmajā gadījumā, kur bija runa par kograuži, mēs jau pieminējām gan arī kā tādī kograuži, bet, nu, es tā domāju, kad šis ir ticamākais gadījums, ka tomēr nezvaidās būs kograuzis, jo visi darbi notiek no iekšpuses, ja, un tad jau teica zem palūdes ir, un tā tālāk. Tas nozīmē, ka nu, vairāk ticams, ka tomēr, ka tas ir ķīrims, bet es pilnīgi piekrītu visam tam, ko Māra teica, tas ir ļoti jauki. Nu, teikt, kad var tikt galā ar pieejamo ķīmijas specializētiem produktiem, es tā lāga negribu ticēt, jo, nu, tas ir tā laimes spēle. Ja tiešām tie ir mizgrauži, tad varētu būt, ka tie tiek, jo viņš nav tik dziļi, bet lai izurptos cauri mizgraužas visam baļķim, nu, es to neesmu redzējis, to var tikai ķīrumis.
0: Mm-hmm. Bet ir iespējami mizgrauži arī telpas iekšpusē?
1: Nē, ja viņi...
0: Atcīmredzot iespēju?
1: Nu, protams, nu, es gan domāju, kad, teiksim, apaļbūvis, buļbaļķos, nu, nez vai pielieto baļķus ar visu mizu, ja? Jā. Mizu viņas tīra un tur lielākā daļa arī viņas pazūd. Un tie, kas jau nu tur ir apakšā iekūņošies, viņi tur pēc nākošās sezonas jau ir akal gatavs kukainis, un viņš paliks, ilgi palikt telpā nevar. Un telpā viņi nedzīvo, viņi dzīvo ārpusē. Ja? Uh-huh. Nu, toties kurms, tas ir tipisks istabs.
0: Iemītnieks,
1: mīļus, jā. Un, kas attiecas par uzpildamo gāzi, nu, tad es domāju, ka tas ir bijis. Tam mēs arī, vai nu jūs to gāzi laižiet, tai mazā caurumiņa vai nelaižiet. Ķirmim par to, man liekas, liela bēda nav. Tur ir jāliek īsta gāzes kamera jātais, lai varētu kaut ko izdarīt.
0: Jā, jo ir dzirdēta varianta, ka izmanto gāzi cīņā pret ķirmiem, nu, bet tādās lielās telpās un tiešām tur ir noteikti nu, pašspēkiem, to paveikt nevar.
1: Ja mēs varam hermetizēt šo telpu un iepūst šo indīgo gāzi zem spiedienu, zinām, nu tad izturot vairāk ilgāku laiku, tas būtu jau daudz efektīvāk, bet arī nevisai. Tāpēc, kad manā klātbūtnē cilvēki ir likuši autoklavos, kur var paaugstināt spiedienu un kur telpa ir ierobežot, kur var ielikt toksisko vielu un tad izturot stundas, izturot zem ļoti lielu spiedienu. Kādu mēs nekad istabā nevarēsim izdarīt, nu tikai tad var kaut ko panākt. Tā kā tas ir diezgan smags jautājums.
0: Jā, paldies par jūsu viedokli. Līdz ar to šovakar raidījums izskan, un paldies klausītāji par šo kopā pavadīto laiku, bet noslēgumā, kā jau alaži, atgādināšu mūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jautājumus būvekspertam remonts@lr2.lv. Jautājumus varat iesūtīt arī caur Latvijas Radio 2 interneta vietni, un kā alaži turpat vēlreiz noklausīties jau izskanējušos raidījumus, lai jums jau

0: Augsts mierīgs vakars jūs mājās un noteikti tiekamies pēc nedēļas.
1: Visu labu!
2: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Viena tautiska melodija. Latvijas Radio 2.

Man nevajag nekā, tik mazliet laimes kabatā. Esmu Jānis Moisejs, un lai jums jauka diena, klausoties Latvijas Radio 2.

0: aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti radio klausītāji, laiks tad noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola otrdienai. Otrdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 22 grādus. Naktī lietus gaidāms galvenokārt valsts austrumos, sākot no rietumiem debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērni stiprs rietumu dienvidrietumu vējš piekrastē ar brāzmām līdz 15 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs plus 10 plus 14 grādi, savukārt piekrastē līdz plus 17 grādiem. Dienā lietus mākoņi augs galvenokārt valsts centrālajā daļā un austrumu daļā, vietām gaidāms pērkona lietus gāzes. Rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18 plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis skaidrosies, nav gaidāmi, nokrišņi pūtīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa sadzisīs līdz plus 13 grādiem. Dienā gaidāms izlaidzīgs lietus iespējams pērkona lietus gāzes. Rietumu vējš brāzmās brīžiem pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaiss iesils galvaspilsētā līdz plus 21 grādam. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un turpinām baudīt labu latviešu mūziku.
2: Latvijas Radio 2.

tas jau gluži savs. Nav ne malciņš aiztaupīts, dievam laikam šorīt bijis grūtais rīts. Kāpēc cits to sausu dzer? Kas

kuru kāju cels pār šķēpu, linkteņzīmi.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti radio klausītāji, laiks tad noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola otrdienai. Otrdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 22 grādus. Naktī lietas gaidāms galvenokārt valsts austrumos, sākot no rietumiem debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērni stiprs rietumu dienvidrietumu vēju piekrastē ar brāzmām līdz 15 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs plus 10 plus 14 grādi, savukārt piekrastē līdz plus 17 grādiem. Dienā lietus mākoņi augs galvenokārt valsts centrālajā daļā un austrumu daļā. Vietām gaidāms pērkona lietus gāzes. Rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 15

0: metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis skaidrosies, nav gaidāmi nokrišņi pūtīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa sadzisīs līdz plus 13 grādiem. Dienā gaidāms īslaidzīgs lietus, iespējams pērkona lietus gāzes. Rietumu vējš brāzmās brīžiem pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa iesils galvaspilsētā līdz plus 21 grādam. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un turpinām baudīt labu latviešu mūziku.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Viss var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti radio klausītāji, laiks tad noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola otrdienai. Otrdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 22 grādus. Naktī lietas gaidāms galvenokārt valsts austrumos, sākot no rietumiem debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērens stiprs rietumu dienvidrietumu vējuši piekrastē ar brāzmām līdz 15 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs plus 10 plus 14 grādi, savukārt piekrastē līdz plus 17 grādiem. Dienā lietus mākoņi augs galvenokārt valsts centrālajā daļā un austrumu daļā, vietām gaidāms pērkona lietus gāzes. Rietumu vējuši brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18 plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis skaidrosies, nav gaidāmi nokrišņi pūtīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa sadzisīs līdz plus 13 grādiem. Dienā gaidāms īslaidzīgs lietus iespējams pērkona lietus gāzes. Rietumu vējuši brāzmās brīžiem pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaiss iesils galvaspilsētā līdz plus 21 grādam. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un turpinām baudīt labu latviešu muziku.

0: rīt balto kažoku no
1: Kumpalas, Kumpalas
0: Ne modes namā, bet gan
1: Kumpalas, Kumpalas
0: Tad pakaramiem spiedos
1: Kumpalas, Kumpalas
0: Lūpām sātām smaidī, kad kleitas skožās mainī Tik spoguļi dzied līdzi
1: Kumpalas, Kumpalas
0: Bet man vienalga, kas tev ir mugurā
1: O jā, o jā
0: Jo galvenais, ka guļot spilvē

0: priecīgs, es necbēdīgs.
1: Pumpala, pumpala,
0: kaut man kas atdur spiedīgs.
1: Pumpala, pumpala,
0: lai ar nav krūtīs jauna, kā ar mīlas dēkām smērētā, bet nevar sirdi nopirkt.
1: Pumpalas, pumpalas,
0: nu princesīt, ko meklē?

dien vidus saulainā sapņu salās. Bieži mans kuģis tur kā sastāj, krastā mās groziņš un meiču čalās. Tās mīļi tev gaidot, kā draugam mājas.

Ne jaunkundzēmes savas rindas rakstu. No katra nieka, kas aiz laimes trīns, tad labāk es ar nazi galdu

Uz galda priekšā kūp man tēja glāze, un liegis maršo šķīvī pīrāks svaigs. Pie sienas lampā